Dette er Bruno, og du hører på FN.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry!
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
3: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så gulig klokken, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattene, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøro fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Uppsala enda pressen börjar höstdagen. Vi just i sms.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring till åpås av 23213 eller vidja heimasjogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sucha det storslitna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna akkara VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan i björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóta en del fotland av upplevingon. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta til vel tilrattis og i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Boilegt en tur eller bor långt ute. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

Hallå allsammål och välkommen till sommarsändningarna här av FM8. Jag är Västrundsja där, här är Vank Danielsen. Och dagens sändning, hon är, ja, jag vet inte vad man ska säga, hon är klasse. Det är hon alltid. Du är att det är lötan och i vikning här är och tog vid, ja, vi sitter och slappar en sin där. Vi sänder en sin där utvarpe och tog sänder några sms'er in och... Ja, vi har en av hon alliga stund samman är och tog här lörstare. Som sagt, heter er sommarsändningen. Og FM8, sommarsendingen vil kjent kvann torsdag, mikdag og høsta fra 20 til 12. Og, kjære lortstær, den vakna I morgon, og jeg og døtteren vil gjøre dem klare til å fære ut kjøkken hårna. Så var det så snart at jeg gjør det til oss med en kvar føringer vi respekt for seg selv. Jeg hukte ut kjøkken vinter, for jeg vet hvordan vekker det vær. Og, ja, hva skal man si? Jeg hukte at... Jeg har en spurning som Creedence Clearwater Revival spurte av sinne. Jeg har alltid passet I morgen. Have you ever seen the rain?

Att det här var Yesterday Chat The Beatles och till er nu en av försöken här att vi sända boom live här av FM8 och till er självande som har känt igen. Vi, jag skulle säga det, du är någon näst inte svärst i förskolan radio. Jag var ju tjurlig, jag hade alltid ett ordentligt damer var som vattnade med eller Jakob eller jag ska komma efter. Men alltså, för jag kan be Lis lägga här så är det mitten här toppen då för jag kan som spalta be Lis någon eller bara när be Lis i fotboll till handboll så så kanske vi det som typ när men i dagens sending och i sommar sändningen så får jag ju jag någon att alene eller ja alla touchne i town lodge runt om i hemmen och vi det börjar ju trusch någon och vi tar du här The Beatles vi sänds någon yesterday och Hvis du hører et lær, som du bare husker, ah, herre, du må spille det her. Ja, men det er ikke annet å gjøre enn å skrive inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
The Beatles yesterday och en annan med avur som har samma hot som The Beatles har dominerat topplistan är på är nere över så är det väl essential trusten och uppgång trusten och social fashion och festival fashion det är kast jag alltid kallar han crooner king alltså the king of croon alltså det är en avur som hever rocka en fedora hatt betre enn nekkar annar. Det en mævur som hever enna smurta rødt. Og ja, han hever kvarfalt sundje seg inn i munna sal. Det ens annar enn Frank Sinatra. Og det leie My Way.

Ein samflag skrittskur, fantastiskur, sjankur, nestan en solmer. Tja, Bob Dylan, så heiter Asanjnon er The Times, They Are A-Changin. Og du kan sjå om du skriver at lokkar av 5.25, du vet høyast heit her en tøndlokkarsending ut og jeg hukk seg, jeg bor ringt han, og hei nekker avtaler, men det dot nye hjørna, og produktionen som är vid är och med och är vid för något så uppå att ja men det varst kvärt men folk älskar townlike och är älskar townlike nästa morgon älskar folk och jag kom också om okej okay, men så spelar jag bara Ara Tutsch och townlike det vill säga vid för resten jag någon Ara Tutsch när vi det blir ju nu chandra trusch någon och vi där har Beatles Sinatra Dylan och Jeg har jo til å biotikken. Kære lortar, at tid mer enn velkommen at ryka sendingsna vi øynar i halsan, et av en sangkinsje. Vi har skrivet inn til okkar av 5.25.05. Og til øyne øyne vanlige, eller øyne reglulige lortar her av sendingsne som har skrivet inn, hun sier så øyne, hei, så sitter man atter, og øyne tutsjut, og øyne er tutsjutumars vakt av kajene. Hei, du kunne spalt mer in the navy, tja village people. Hei, just mer vaktene betur. Halsan fra henne. Självare. Och det här skriver han så att det enda tror jag att är senast skriver jag han självare tar jag refererar till. Jag ser kvinna så i det här har alltså kusman pronomen är då rätt på så det är viktigt det där dit. Vi får höra In the Navy, tja, The Village People. Och jag sa att den var utgiven i 1924, så vi skippar lika 15 år, men jag ger dig allt för att tycka om Karol Lustare. Och jag kände Sanchin så hoppade jag att du utrustade. Men vi får höra In the Navy, tja, The Village People.

Hat er vær Proud Mary tja Creedence Clearwater Revival og Proud Mary ta sjón de barren tar det fri sjón til til du orsku barna nya strøynon. Jeg råk vi etter topp touch og hva jeg så vidt jeg den er heller dørst, og det er nok sånn jeg sier til. Det er ikke andre Proud Mary, som vi er en bater som sylte, jeg råk vi at jeg var in the river of Mississippi, ja. Så var det en sånn dampbat noen som sylte ut av, man hører det sånn, at det er sånn dampbat han joa og tar sinne, da det blåste luftene ut, og det er en sånn tett tempo i sangen, og så, så lärt du det. Är det inte att man halter faktiskt? Jag syns att hatten är över som en balansgång i mitten att få att jag halter att det är så sån här ultra bukter och en balansgång i mitten att faktiskt vita en sinte nek. Så är det inte att man är i mitten här eftersom alla tog in här. Ja, 5.25, här heter du Möllegan, en syndra skippa fram om köerna och i tog plädelsen är kurier här i kvar fall i dagsens sändning här är spel först nu tror jag att han lägger om en lydbil så att han fyrsar att han lägger så framvis. Men en här skriver in till åkara av 5.25, hej! Och här med jag så är rätt du, hej hej. Nu är det längst sedan att jag har inget att lära av FM8, men... Kunne tid spela sangen Soldier of Fortune vi Deep Purple. Bosch tog fett. Soldier of Fortune. Deep Purple. Kjolvande kan et her. Vi får høre Deep Purple, Soldier of Fortune.

Det här var Soldier of Fortune tja Deep Purple och det här lär jag spalt jag vet inte, syns nu men inte ordet att det är en sån god teaser till kaffe händer man lite lätt om det här lär jag, det här utgivet i 1904 och det här en luftare som skriver in till mig av 5.5.5.5 och inte säger att det här lär jag och jag har sån ega viring för att det här att en tid skriver in till mig ja men så hoppar det fram och mina kö det som jag har gjort tid hoppa fram om är bara fitta på tomaten. Vi får spela till söjnas av läge av Ara Tutsiskojen om Nujandra och Trushine. Och till verur vi ångån öron en Stevie Wonder. Och ja, döttren som är hon är förstått där Tutsiskojen till Tutsiskojen så är hon vår fyra år. Och hennes ner sjankren Isn't She Lovely är skrivare till döttren Stevie Wonder och är hennes ner ödlanäkv till Henta Sanchen och till Tahula som han skapar i Sanchen. Så till Oknott vi är när döttren och Oknott vi vet någon och ödla kvinnon runda om Okon. I Högsberg. Ska vi köra att det senaste läge från 1913 arvid förskåkning över till 1914. Ja, vi börjar vi. Eller vi ändrar vi. Stevie Wonder och Isn't She Lovely?

0: Att det här är you, yeah, isn't she lovely, tja, Stevie Wonder. Och att det här är så, ta sannas alla er för att sluta någon. Och nu får jag alltså att spela två lös som lite på inte mitten. Vi spelar här i sändningen. Och det är tonlök som är ara tutsjobunden. Vi spelar tonlök som är utgiven i trusjnån. Så nu får jag att flytta åkna i fjärsne. Och så finner vi det också längt vi kommer. Allt i myan är to. Kärlursar kan skriva in till okon av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- tärsjande till vi i sändningarna.
1: Vi har spalt några löv i Trusjnån, vi har hört The Beatles, Sinatra, Creedence, Clearwater och ja, vi har hört allt möjligt gåle. Nu får jag täcka två löv som ligger mittlen Trusjnån och Fjärsjnån. Det är att Florida Rolling Stones kommer ut i Nuts Trusj och här är inte så en debatt om hon är en Trusjare eller Fjärsjare av löva. Jag väljer att sätta mittmittlen och som löjs vi en är flöva som Johnny Mitchell kommer ut vid, i Nuts Trusjnån Fjärs är ösnen mitt i middelen. Så jag testar i kronologisk ordan. Jag får första spela The Rolling Stones vid You Can't Always Get What You Want som är min favoritsanger i Rover till The Rolling Stones. Och så gärna får jag att spela Johnny Mitchell vid Big Yellow Taxi.

Att det är pura vilt hur väl Joni Mitchell synger och hur väl hon själv spelar på gitarren. Jag är tämligen säker på att hon i inspelningen är han som spelar hövs gitarren och tycker att hon i alla fall spelat akkurat lika väl live. Och det här är av oss att sucha är helt bestämt att lugga som vi nämnde förra sändningen om Bob Dylan där vi spelade och trusha att han lag så helt bestämt att Joni Mitchell fär i låten och en film Jordan om sig. Här han som spelar John Mitchell är östning och en som är känd för Mamma Mia-filmen. Alltså inte Meryl Streep, men nästan unga. Vi är snöjda på nu. Men vi är då alltså Leo vid truschene. Och vi i sändningarna i det spelar tonlök från Ara Tudjon. Vi börjar vid Nujan och truschene. Och vi har nu för skåken i vår ui Nujan 100 och halvfjärsene. Vi är kom till halvfjärsene med vi. Jag heter han Vittla Tudjon, heter han danskarna i minnast attra av våra fruer och gläger. Och ja, jag har alltid halvfjärsene. Det var kärlek. Jag är rättliga. Unger mot det här, så jag var inte, men det har jag en sin sån gilt tog jag lukar om hon hade särskilt tävlingar till att eftersom vi ser färre ramsan och någon som standar listan ner i löten att vi där Abba, John Lennon, Elton John, Aerosmith, Billy Joel, Dolly Parton, Fleetwood Mac och alltså jag ska komma efter där, det är vi är en klass av och tumme vi där framför och ner. Men det är nu en av frågorna och 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Ja, det som du ro til. Skriv inn til dere av 5.25 og tutt sankenskje hoppa og sjå det framom mine kurierer og ha fjerse eller som er og støvskønne vi løtene. Men vi begynner ha fjersene. Det røyne ha fjersene. John Mitchell, vi vet ikke ordentlig om Big Yellow Taxi til vi. Men vi begynner i hvert fall det røyne ha fjersene. Vi landslide til Fleetwood Mac.

Ja. Nej, förstår alltså att det jag mest till att vi gärna börjar efter det, Carlos. Vi är ju som sagt igång vi att jag heter Ara Tutjon och i Tanlodje och vi börjar vid Trusjnon och här har vi Nick fram ur Gålö och nu är vi igång vi har fjärsne och om du hör det så väljer Tanlodje och Sanchez är balkon som här var definierat att jag ska ju och här var ju definierat efter tojna så ett Sanchez som i allt Sanchez som väljer är ju största mot Nick Sanchez som två känner Sanchez som två ofta dör av hjärsta och kan synja vi till här hemma och till en synder tan ja tan stulen jag har valt det vånande är du i läge vi får höra ett läge som är läge att skråla till det här heter läge från immunbile och till erkörande Aerosmith vi lär någon I don't wanna miss a thing girl

Det är väl Aerosmith vi lär någon I don't want to miss a thing och alltså det är inte under vi att det försangaren och jag Aerosmith han ja rätt inte honom och fick alltså han fick en ordans omgång av att vara försangare jag spelat som vi sangsunds man han hejer till att det är skrålös man här är alltså att det är att det är så klasse och att det är något som vi ödla alltså inte ligger inpräntat i Highland Jack och att det skrutcher men it's good nevan att att man framförstanda Sanchez när man är ungefär när att att Hudson John också är att att det har varit gott hos gott. Men en annan mer som ja, jag måste just säga bara vet jag där. Men en annan mer som är snut definiera forskne. Jag har fjärsne som vill spela från Öland och heter det mer som faktiskt är en värre att Torsvötle. Det är inte en fotbollslagare, men det är en mer som han tar av fotboll. Det är faktiskt han är vi och jag i fotbollsfällan Watford om inte minns rätt skrift. Vi tossa självande om kungen Elton John. Och vi får spela ett legend som är seriös glädje för det. Jag vet väl att det är ett av de kända löven om hvis man är en Orson Penny kusma Penny. Man är en sån ordentlig Elton John fan eller så tonlock entusiast men det är inte det kändaste hit John om så att säga. Men det är i alla fall det läge som är dame allra bäst och det är Sean the Benny and the Jets.

yeah, Earth, Wind and Fire vid Lennon September. Og varst du kvært? Det nå en av frågorna att vi då har lust efter era touch någon neutron trusne och så igen första gången i neutron control och fjärsne och nu är det så att jag har en halva timme efter av sändningen plus minus. Och jag också varst du kvært? Skulle ikke lykke noe at jeg kan nok løpe fra forsen og isne, så jeg får nekket de helt sørbølten og via træt. Og det er ikke jeg. Og jeg skriver inn til min og Janne og NFR, men jeg spiller til å fjerde til å løpe av 5.25. Du kan alltid gjøre sin skrive inn. Han skriver, kan du spille The Winner Takes It All til Abba? Og det kan jeg ordre godt. Og jeg også sier, wow, hans en god byrjan på forsene. Og tog ferie at byrja, Ara Tutsiskoje, Nujandru Forsene, vi lærer noen The winner takes it all. Ciao.

0: Sommarsendingen är sen samstar vi Jusk.
1: Och det här är Grover Washington Jr. vi Lennon Just the Two of Us. Och en med oss som hever, ja han är väl nog mynta kvars rum han är värd i och kvars intervju han hever lutit i och kvars lä han är utgivet hever han mynta till honom kom en vi. Det är en med oss som hever spalt en Super Bowl konsert som är så ett känt att hon blir ofta nämnt som den allar bästa näkande. Det är en med oss som hever så ett känt rött att ojt och kvars människa hever inte ett och görs det i sin privatliv eller har man just showen eller under brusen men ungen hever mäktna att görs det lika väl som ni han är självande en människa som tar sig om näka som vi förengar känner öliga näkv till så det är regn och det var faktiskt inte bara regn han tar sig om lilla regn vi tar höra Prince vill ha någon Purple Rain.

Ja, det här är version The Prince vid Lennon Purple Rain. Vi spelar, vi har spelat trusjötönlög, har fjärsjötönlög och vi är nu vid att komma med rändande sändigtsne och här spelar vi forsjötönlög. Vi får spela, ja, jag röjner att ta sådana här kött i här fyra lög efter plötsligt. Jag satt på något, men alltså, det här är The Police vid Lennon Every Breath You Take.

I'm never gonna dance again the way I danced with you. Ja, men vart kvart George Michael så säger jag ska hafta och med Mr. Sonan. Vi har vas spalt och kon utjök någon trusne och fjärsne och nu här vi forsne ösne. Het här var sommarsändningen av FM8 sommarsändningen är kvön tuschta mikta och hösta från 2 till 12 och imorgon har vi en smäckfulla skra. Hon lägger ut vi att klockan 2 här av sommarsändningen av FM8 så får jag vidjan av Ola Johansson. Han är också känd som forsangaren i Böltsnån till mamma men han är östnäs önstäckningar som tonlagare och han är utgivet lömslö ut som risar och tröttl och han kommer här i studio imorgon att spela en 4-5 lö och Og vi får annars Østen bare heve tonalt prat her. Så til er at spøyde årene, ja, og at tendra FM8 i morgen klokkan 20. Hette er veldig en frakt å sende til å kvitte kunne det. Vi er ferdig selvvandt i at enda vi øy noen leie som, ja, hette er definerer ikke bare forskning, hette definerer, ja, for fjersene forskning og femsene, hette er medveren. Og ta vær østene og en sånn tragedie, for nek folk er verne ta en hessen for her av Folton. Vi er ferdig enda vi leie noen Michael Jackson, nei, leie noen Michael Jackson, vi er ferdig enda vi sanger noen Michael Jackson, vi leie noen Billie Jean. Og her vi, for jeg, her i Vang Danielsen, at takk for at du lurte deg etter sommersendingene AFM8 Michael Jackson, Billie Jean Takk for meg, jeg elsker det, vi tar rast

0: Velkommen til sendingen av Tei Ekkleit om. Vi tåser vi folk som har vært i Mila-bransjen, eller fylt og eller vel vi i samfunnet som søgnes til Monko Arne. Og gest og sjokken der Elin Etter Poulsen. Jeg alltid kan kalle henne utvarskvinna, hvis det en titel som passer til. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Elin, du har vært i hese bransjen, og i nok steg var etter håndene, men hva er det som Mila-folk?
1: Det är synd till vildarligt och tog. Jag har mer dömt i allt i öliga väl att skriva och att kommunikera som helst. Men jag får läsa. Jag först läser om ett syn jag tog där. Det är som det som vi tar till efter.
0: Jag har alltid synd till hött någon. Vad ska jag göra?
1: Ja, akkurat. Ja. Nej, jag kommer inte så länge. Jag kommer inte till hött. Men läs lagfröje. Och ta är akkurat vad Leo läser lagfröje. Nästan akkurat. Ta flott i till USA. Och vi mannen. Som vera mann og her kom det til Los Angeles og her kom det ikke bruka til uppekvinnsna hvis jeg skulle bruka til hvis jeg skulle arbeide som lagfrøyngur her så skulle jeg takke alt om åter pass the bar og lese alt tarra og så hei jeg alltid haft en dream om å være journalister flett jeg synes rett ut også er pappa min og det og spurte om han mente seg han sier jeg vet ikke hvordan skal jeg være kanskje vi skriver en stål ta et eller vi diskuterer også så sier han hvis du blir journalister så skal du få kjøpe at jeg tenker akkurat så det nøkron er så igjen og det ble omkant i av nøkron men så var jeg i Los Angeles som sagt og så får jeg lese journalistikk så er det for jeg får takke tarra løkfrøy og lese alt tog og det var tog det visste jeg at jeg lærte meg hjemme jeg lærte meg ikke å være verden til her ivre så jeg tømte ikke å bruke togene her til at fyrre kommer på noe som jeg ikke skulle bruke lukket frem til at jeg lærte meg hjemme og så var jeg alt fascinerende av togene av verden og jeg har ikke på huset nå jeg også sier at jeg måtte være en dreamer at arbeide inn i oss nye hos noen til jeg har deilig til oss og Så ja, så tar jeg hever her i noen år. Det var 9-11, det var 2019. Ja. Til sommeren. Da tenkte jeg, nå får jeg spørre om jeg kan få et sommerstarv hjemme. Jeg var ofte lenge hjemme om sommeren, minst 2 måneder ved bøtten noen. Så hukse jeg, hva skal jeg gjøre? Så om vetren, så tenkte jeg, hva skal jeg fyre? Så ringte jeg til Armgar, som jeg kjenner vel. Ringte til Ole Zakaria, som er noen arbeid i utvarpen om det. Og så, hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg spørre? Jo, skal jeg ringe til Johan? Det gjør jeg. Ringte Johan Morsen. Og sier at jeg kom hjem i sommer, var en 2 måneder, og jeg leser noen stikk av UCLA, og om han har et alles restarv. Og da fikk jeg. Og jeg elsker det fra første del. Og da kaller jeg meg utvarskvinne, ikke tøyende kvinne. Jeg så utvarskvinne. Jeg elsker utvarsk. Det den beste milen som alltid.
0: Ja, men du også tøyende kvinne.
1: Det jeg, ja.
0: Det du finnes nek vi.
1: Jo, jo, absolutt. Men utvarsk blir en fantastisk mil.
0: Ja.
1: Da vet jeg at du helt reisen selv.
0: Ja. Du sier det her.
1: Ja, just så.
0: Ja, og så kjente du hjem, så kjente du arbeid her.
1: Ja, jeg var ellers her flere sommer og flere, vi var til enda vi får ivre her, for jeg var et år til tvei, og tog tom til ikke, for jeg gjerne vi tar her ivre, men til enda så vi at vi var bloverant i 8 år sammen, og så var jeg hjemme flere for inn i midtelen, og arbeidet som ellers her, og flott i hjem, og får ivretter, og så kom jeg hjem fast, og Ja, jeg minnes det ikke når det var, men jeg var alt at hun har skiftet det inntil det, så enda vi har vært først og større, så jeg har vært ikke vært utvart på samme siden.
0: Utvart for et godt arbeidsplass?
1: Ja, som jeg vil si, utvart for et kringfarspe, jo. Eier har vært det beste arbeidsplass i fergen, og tærte eisene på sin mat. Ja, tærte. Det et deilig arbeidsplass. Men ikke vi går over størsveleier og...
0: Men det var ikke bedre så at du får prøve å klare noe,
1: tog fram rast nej också annars där
0: ja
1: tävlar sättne men jag får först om man rast väl
0: ja tävlar test mig också
1: så tog jag tävlar tävlar utav några år on and off och så vart det två jag tror det var 2008 men två säger man jag får hitcha det upp nu tävlar tävlar han var här i oktober 2006 jag vet att i minst att jag det gör samråd vi han och i minst att det är sagt upp den fyra fyra att för om man rast väl att han, jag kan kanske vänta att det samlar när vi blir klippt jag tar öliga stortlet men jag får att han har ju en brya när man har röst vej han får åman och blev tunda lejare och rastne och utvärps rasen som tar blev och så får är vi och det var otroliga stortlet vi var här i, vi var i Slänge ett år alltid
0: men man kan säga att det blir otvärdiga personer
1: Ja, ta gjorde vi vel. Ta började jag ta. Och vi arbetade och olja neko på en helt annan måte. Och till nekläser som är sitt till sitt här. Alltså, kring vars behöver syna styrstyr. Men styrstyn så att tyckon, så att här och rast vet ha. Alltså, titta att hon är friare. Du är väl inte ta skyltarna som du nöjst. Och du nöjst att sentingen kan inte vara långre än att visst du gjort. Annan kommer av. Så du kan senta alltså, att ha något om det ska vara. Och det gjorde vi det. Vi sent och vi så också vi sent och så sent vi. Men det är ena för värld. Jag var rätt väl med vi var här nere och så var samgång och samröjningar. Ta minst det vi såg då sent och vi omkring vi mästare och utvarstavna. Och jag hade alltid kort i hem. Jag bara stäckade på politinen här uppe i Sundsvännen. Jag hade alltid klart fem om morgonen. Då stäckade man och spurt mig i drutsche. Jag säger nej, och så jag har haft lust att dra två i alla något. Så är det som vidare att jag inte är i drutsche. Det har varit till arbetet. Men det var öliga stort lite, ja. Det var det värsta. Mm. Men så får jag bli en igen efter och efter att han då så är det ju.
0: Men så får lätt upp Mila branschen.
1: Ja, Thatcher det är i 2012 och kanske kan det fortälja sig om hur det hände då så att och jag var släktlig och utvärt någon dag. Jag älskar framvis av er här men Och i 2012, 25 november, som är allt så att det är om att härska på mot kvinnor, tar jag Amnesty en fond, en stor palborsfond i Norrland hos någon, vid öppen politisk flock någon, och här en ursländsk en minister var här och det sett och hade här vi härskap och i parloven eller härskap mot kvinnor och skrona och det blev sent på enläs i utvärtenen och jag var så årsturare och det var Samsons en utvärtsändning som var en tvärtomar Och ta vår atler och jag, alltså det ganska sent om Gosselöte ta vär vurdera ta ett la Gosselöte tutninga med som man helt att ävna vara. Du vet att sagt att öt skulle senta sön forsfolk ta vår performanta och det gjorde alla flockar inte. Onkel flockar mött släckte upp onkel sent inte forsfolk. Men Kalle var lock my work och Jeg minnes at vi enda og vi er sida og spyrja, men hva så til æra stedet jo ute i heimet, her har det helder atlaner som vittjer av gosse man skal bæra som åtte som droplagan og som herskaper og i parløven og nærsjampanten er. Og hei du svær på seg plass av vi fikk en sluga ljus, at det var det pura samt om at det søtte teir. Og jeg minnes at vi spurte Kalle og hva er det, først du at Sirja Fri at vi får en og sånn, ja, det er for helse og gort. Nei, først du at det er helt skjøtt, og jeg vil jo er ja, det vil jo er, sier jeg så også sier jeg at dette var jo sørst i november, og jeg husker, ok, jeg skal sikkert arbeide som kan ha jolla døvn jeg ringte over til teknikeren i utverken og sier, gå mer hatt av bråd det her som Kalle og Løk med vår sier at vi skulle heve en sånn helter at vi får bry jo i år så kan jeg spyrja noe til middel jolla nødt jeg tenkte jo, det er helt sikkert ikke hentet men jo, det hentet og det kom faktisk, det var jo, og jeg holdt vi arbeid vet du, og holdt jeg Arnjol og den første helderatlanen var lagt fram 8. mars Arjetter. En stor helderatlan om dette her og vi Arjan Atøkken som skulle fremjas og så søkte de etter en samskipare og jeg søkte de og fikk de å begynne her 1. mai i 2012 Her var det så i Nekvar 8-9 år jeg var her så får ni gjerne
0: så drev utvarpet
1: ja, det gjør det ja. Det gjør det da
0: Bare for Lukas som holder fast og i gang til her. Du kommer utvarp, det var det sånn jeg også, det første arbeidet vi utvarp i utvarp. Utvarp skjønner for å lage sammen. Og tar man utvarp, så skal man sette seg inn og hit hvordan det gjør skjønner. Det er jo det som er nødt til.
1: Ja, og det er jo noe helt annet. Du er jo essen kjørs bæge, eller alt ganske. Ja, altså jeg får, altså det var lagt sammen, det var lagt sammen film.
0: Jag
1: hade varit faktiskt i bandspårfallet och tagit av er. Och det var, jag hade det här rygga i kväll. Det var klassiska samman, en politisk outgör som vi tar ofta. Och det var akkurat som inte följt upp på det. Det var, och Sjöhörsvarsen kom helst nian bara vi. Så det var här nere.
0: Det arbetade varsin i
1: stället. Ja, det var öliga lunchet här tid och vit och teg. Så jag hade att öll teg första åren, jag fick släsch över sjönvarsen. Det var från sjönvarsen till att där nere och vi var här uppe och jag arbetade släsch över sjönvarsen intill i fjol och så kom att jag inte sjönvarsen för nu och kom natt.
0: Nej.
1: Så det var, det är ju pura försökt.
0: Ja.
1: Det är det här vi utvärp som Mille som är så otroliga latt av er gärna, latt arbetar vi.
0: Ja, det är det här och olja köttar Mille, tjockna utvärp.
1: øyelig kjøtt, ja. Altså, og du kan gjøre det hver som helst. Så jeg er med en bo i Los Angeles, Jordi er eisen i utvarp. Jordi er omkring sendinger. Jeg har make-om, minst du tar make-om han her, som tar mikrofonen ned. Jeg gjør det omkring sendinger. Flere, jeg tror det er en sender over en eldre mann som er Han hade en Torbjörn Lindberg. Han ja, han var ur men Santo så vi öliga kraftigare amerikanska accent kan säga The Drongren from Trunchwaya yeah. som ända här I bara det han var maskinmästare i Charles Disney att okay. Arne, ja. Yeah. Och som minns jag sen ända för att det kört sending vid Taita Taitors hang och en framförslut stjärnor i Santa Monica Boulevard i Hollywood som heter Troubadour här som Öljan Elton John hade börjat sina karriär här. Och ta kört vid minst det en beinlig samröv i GMF. Då vi var 8 timmar utanför här i Ivre så vi satt ut i bilen och kom här nere i Santa Monica Boulevard och var beinlig så utsökt någon i GMF här hemma och så morgon efter. Och så gjorde jag några sändningar vid honom som är sändt hem så gjorde jag för att göra speech så får jag in i en kort sång till bötten och kort teppe för dig och läs in i här mikrofonen och klipp det samman sändt hem.
0: Jag vill lycka fortälla att jag säger det här som jag vill lycka fortälla att Annika Heit har gjort en plato
1: ja, badnumplato
0: i Skottland
1: ja, ja
0: och det har på samma mat att jag får in i kameran till värdföräldern här och teppe i mikrofonen och så sjunger det här.
1: Så
0: det har blivit till att göra på filmtiden om att ha röst.
1: Utvart blir till att göra alla stannar och Nu har du bara brukar när man får telefonen så kan du säga det.
0: Ja, och nästan kör man på just.
1: Ja, ja, ja, jo, jo. Det är en god kamera, ja, jo, jo. Men Karlton spurte om, ja, kanske fortälla om det här samråd vi blir
0: till. Jo, det kan jag tänka nu. Jag kom till förr att arbeta med att ta i Arie, tvätt tjej, ta i Klimt av Värer.
1: Och det fanns en tjej, var det Arne eller att hon har varit? Tog jag minns att du kom.
0: Jag minns
1: att jag körde en av Bailes telefonsamrör vid det. Och jag tog inte någon klockan 7:00 på ärst. Tog att ett lat tag och så är det inte högspress någon. Att nu frattes att du skulle komma hem och jag minns att jag inte låg på en holmgör samrör vid det Bailes. Det var det jag har. Men Bill Clinton kom med och han vet att finns jag vid. Jag körde faktiskt, det var sjungar samrör va? Jag minns en gång på fotografen var det. Det körde slags sjungar vanliga då. Men jag körde för Vinnyhus. Faktiskt, dessa samrörerna. Inte för sjungvart, beinleis, halvdige. Och jag minns att det stod utanför till följare. Och han kom gängande ut. Vi vet inte att det är släst kyrkt i släppet oss av igen. Släst kyrkt han svär att det kom. Släst kyrkt han kommer i världen till det då. Och vi stod så här en kött runt av följare. Jag stod mitt fyra. Och så kom han gängande ut. Jag tänkte, nu kan jag inte bära fram. Alltså, det händer inte. Jag inte för att köta mig. Så jag får fram och fotografen kom vi. Och så fick jag samrörer igen. Och spurte jag med en annan. Det blev faktiskt en server åt AP och CBS News. Jag får att leta det upp nu av nätet och nu Arne kom om man här i det.
0: Och då fanns det?
1: Ja, jag fann det. Jag fann mynter som en fotograf i teacher. Och det var jag spurte att Hillary ställde upp det och kallade kampanjen. Och jag minns att spurte jag Gusta Jack vid kampanjen och sa henne. Jo, det är Jack Foynt. Så jag menar, hellre du amerikaner klarar till en kvinnlig försvittad. Jag är ju till helt en till Jack Foynt. Tant Sövan får nämligen ut allmänt. Det var nog stolt.
0: Det var klänkt av, men en större personlighet att böta.
1: Helt säkert. Jag var så starstruck att jag stoppar lusha här sedan och så tar han så får vi göra så säger han, no, men vi måste dra en om man bor nu. Så jag får, ja men tog han för om man bor i en. Gå så vis att titta, titta, säger han akkurat. Okej, jag känner hur ska han säga.
0: Så
1: blända vi är det. Ja, han är ju öliga styrska i Australien, det är han.
0: Ja, jag har stått för öronen som jag var vid samma vid. Det passar om att han blev pura väck. Men så nu till. Men visst vi färran in i ser värden, ser tygenda värden, ser Peter Pastor en mältre som köra att tygda, inte blev lejot och vi så ett åtmal som uppe där Morrison Anna Gossi helt klara liv av tog jag till inte få ordentligt avslutta. Alltså man ett lär på så ser man här och så nästa dag så också allt annat som är redaktion.
1: Ja, så nu är jag rastlös som person så på en måte passar det mig väl men det är ganska märkt här att omstövnar är det också knappar vid det för folk och allt det här var stått allt om. Ångsväckna alltid är det öliga längt och mittlen tar det när ett liv är som det kan hända men som hemma och också att jag kört det skulle väl, att jag kört det väl det, att jag kört väl, nu har vi inte avslutat oss övna. Det är öliga skjultan.
0: Men det kommer fyra.
1: tätchem ganska fyr till mig vis man släpper ganska ett som eller så det ganska släppa ge dokumentär eller longer server eller longer sentingar.
0: Ett hit som vi dåst nu tar adrenalin för upp tar vi tar vi här en annan chans som vi ska göra en annan chans. Hon blir sli och ta men tar man millar
1: Ja, det är men är alltid att vi jag vet inte, vi renner för kött att nå också när renner ut att han nå för tog innan folk, nu är det så sommarreisen till ordentliga, till sträv jag finner sommar, nu är det vi och hessa vikna och det blev, sommarsjöven har blivit sin service, sommarsändningen har blivit sin service jag också fäckna, är allt gånger allt är sin sättning, allt samtliga som det är, men
0: ja, och tack för att jag fäster av folk som är i färgen och i sommarfru och så framvis
1: och allt det här är det lättare i utvarspet du kan ta telefonen och ringa och gärna samråd det är mera, ja, det är
0: jag gör en sjönvarsövå. Ja, men det är lite att till allt det bästa har folk sitter i studio och man får säga hej när jag sagt äkta kontakt och får snacka vidare.
1: Hälsokort, och man ramar allt det bästa som är beinleis.
0: Ja.
1: Och kväckna att avkräda beinleis.
0: Så långt,
1: ja. Men allt det här vi att utvars på sjönvars och beinleis du varst alltså mängan jag ringte till Terry började komma ner när vi mäschar och du sa att det är utvärp eller sjönvarpskinna det är bara utvärp okej så kommer jag så släpper jag undan att räka mig och yeah. Det kan pyrs en gång för att se mig till er att neglata det så
0: ja men det här arbetet tog ju inte hon alla tog skulle fylla vi i alltså kört man är fruit det är inte så nu är fruit nu låter allt ut det blir stig
1: nej men det är just det tror jag du kanske lade vara varför gör vi Alltså då följer ju vi till att du har avgått för dig. Jag tar sig, alltså det vill säga ordentligt kopplar och färre borster. Ta ska jag minnas det, tar det inte alltid att det är så kött och inte i färgen att ha gjort det. Tror jag att man ganska följer vi om nörren, men jag håller man följer vi alltså så. Tror man inte kan lade vara.
0: Tror man hever till förvitt nu i sig.
1: Ja, det ska man helst ställa för att arbeta i branschen, ja.
0: Då det är forskjelliga server man kan täcka tror jag och nu var vi in i och snär vi tar till våren nere och rastväg ta var en öliga god server som Jack runt ta i var tjata som funnits kunna säga men tala jag är att det var mila felar som jag haft är funnit och så fört det in här golvet och till du och Jan Brian skulle visa det här framför kollektorn där som ditt arbete
1: Hade här så jag inte kommit. Nej, jag har inte ordentligt glömt när vi tar oss av att man är fyra. Ja, det passar. Vad hade vi varit i Hösvig? Jag har funnit det halvt. Var du inte vi?
0: Nej,
1: jag var inte vi. Ja, det passar. Så ändrar vi till havn och så får vi in här. Och vi skulle visa stortet fram och mikrofonen var tändra.
0: Ja.
1: Ja, det passar.
0: Men det är allt vad det stort ju. Jag säger bara att vi lukar som göra sövnande. Och det är att du satt och det är annars det är. Jag har inte sett några
1: som är öliga. Nej, jag har inte sett så
0: onägrann som är spännande. Men en av åkrar gav vi under Össevintar var vi.
1: Ja.
0: Och han planerade inte att hålla sig att vi har sett ting. Men mer för att han satt öjliga friade. Han säger nästan lunch. Och skriver han. Jag står till och säger han. Nej, jag säger han inte.
1: Hade du han visst att han drar?
0: Nej, men han visste det som är uppfann vi i utvarpnen. Och Össer Röjsning uppfann vi. Det var det att Tato säger den i en stod till Thomas Berg gänga ut från att det är för allmänt ut.
1: Det passar.
0: Det kan alltid stanna i mikrofonen och leka. Man ska samla sig. Det har vi upplevt att flera för i utvarpnen i Röjsning. Men så när Ola skulle rutta upp ett rångs med verier. Oskar Hermansson och grannar. Det var röjlig prat och så vidare.
1: Och hur kom under? Ja, det passar. Man ska alltså efter. Man ska bara vänja sig vid att man inte säger som inte kan fara ut.
0: Nej, det är så.
1: Men du, ja, det passar. Det var en... Ja, det var en dryck för natten.
0: Det var bra, men det var säkert inte som var lust. Men det var mitt om natten.
1: Det var mitt om natten och det blev inte tidigt upp allt det. Men ja, det kom så ut. Och hon skrev ut det. Och ja, det passade. Det var hon som var öllet sett runt det. Men jag hade inte det var så allvarligt.
0: Nej, jag hade inte det var så allvarligt. Men så var det Ellen Jackson ser Arne tog du har varit här. Så är det hänt när vi, alltså bägge Milhamn, men också samfällsmässigt.
1: Ja, Öljanek och Öljan så vet halt och kontroll med hemma först. Alltså att det utvarp som har blivit ser man. Och att blöjne alltså ta var utvarp och ta var som varsp och ta var blö. Flyre blö. Då kappa är ordliga. Då kappa sig har det nu just sövnar och blöjne då visste ju minst en av var en öliga god server ta var om en ja, ta var om en känd person som är kost och rent och sort och vet droa sentra bei om vi skulle køyra sånn og vi skulle gjera og helt vidt lov han og en verdier så minst da fratt svarska at jeg har fratt at jeg atle køyra noe dømme alle ting svarska at funnet så køyra vi den jo så går vi den jo den etter så ta vær helt sikkert ølja fremjant den kappingen som vi er og den kappingen er ikke lukka nek lang det er hun ikke
0: og så kan jeg si at jeg begynner i sjøvart nå i Fyrfors og det var det vi arbeidet med det i Vik og det var øyelig avgjørende til dere at lort at utvarpning av halk og skjei som tog inn hver dag og sier jeg fire jeg vet høtt og ikke det som høvsøvende som utvarp jeg
1: ja, og klarer du det til alltid?
0: Ikke alltid, men vi arbeidet øyelig nek og pata og hvis jeg utvarp jeg den gøy søv som vi så gøy vi måtte ta den opp Ja, så prøver jeg å flyte den langt, så får jeg neste vimerskene på henne.
1: Akkurat, takk han av henne.
0: Altså, flyte til henne. Men det ser man ikke det. Han kapper ikke noe halv.
1: Det er hun, ja. Og til dem, nå tås at du om at vi tar vi var nede i Rastvei. Ta kappas vi utvarp, takk han sier der. Men vi var jo nødde, vi lå jo nødde i Vågsbottene. Tvern oss å renne og tingene, en minutt å renne i en løktinje, og vi var til Smavo, vi var underdogs, så vi fikk alle store velbild fra Taimond Øtlund. Og jeg minns vi til at det her var det, altså jeg forstod ikke, vi tar tunne klant 12, og det kom 12-20 her oppe. Og hver akkurat så rønt vi til å få i hans eitskort nye en løkman, og han sier, nei, jeg ångte, minns han sier, nei, han er lov å komme nye en utvark klant 12-20. Ja, jeg kom, du klarer å komme til akkurat fisk til klant 12. Og så ble det ångte i en sportsro, gjør hun halden så lenge, at han ikke klarer, vi visste at jeg stod og boja var oppe, og så det var lukket som sportsen, at han ikke skulle nå nye en klant 12-20. Men det var ordentlig kappen, bare med en sånn varsp, utvarsp og blø.
0: Og
1: den kappen er ikke ikke på samme måte til langs.
0: Jeg har to øyne til disse kjensler som jeg ofte har gjør, at man fer i stundet til sin egg, og jeg synes det samme av henne og portalen som er, altså nå er portalet for her sammen med Jokko, og er en sted i øyne, vi tenker på å se tøyndaskriven som kommer ut, og øyne større parter av det som vi leser opp, og hva vi gjør, til utgangspunkt i en tøyndaskriven som vi da finner inn i innbakken.
1: Absolut. Jag vet inte om vi hänger på det eller om vi är då. Jag vet inte om det vet som är för doven. Klar för ordentligt att lägga ett sövnon eller om ja, alltså det är ju också bekvämt.
0: Ja.
1: Men nej, det är gott. Det är nog gott. Det får länge med snabbt snack.
0: Du är lägger ofta mest nu Santa vet inte tror inte om vägskifte. Men ta är det hemma så har jag ofta 20 minuter att Jag är med själv läs med in på karen så vet jag mest som rätt.
1: Ja, det är gott.
0: Nej, jag måste bara dela det jag kan veta. Det kostar pengar.
1: Det kostar pengar, den är skjortare. Ganska vara flera folk.
0: Ja.
1: Men det är man ränner att ta in att han har ångstväckna och tar det efter uppåt stranda i Sjönvarsby och tar det öliga tröffert över det först för du når inte sövna. Det är då är det största förutsättning. Ja. Så kanske jag ungfald tar efter över det. Tog du kjøtten at lande inn?
0: Ja, men hei, da kan man si at Sjønvarpi hever til tingt og til kjøkkenstadskraft som størst i Sjønvarpi, det er vel ikke å diskutere om det.
1: Helt sikkert, det er en øyelig største myel, og ja, men jeg husker at det er to sier samfunnet som ikke brøtt. Det som jeg synes er brøtt, det er at kanskje at de unge, vi misser de unge mer og mer, sånn at det er og er av stedet. Så jag blev alltså öliga glädd att jag mötte ungdomfältet som säger Åh, du har inte sjönvart någon. Och jag har inte tagit badnagarar i Rudi och Genko och säger Hej, jag sätter i sjönvart någon. Så blev jag alltså glädd. Så jag lörste hit att det är tojent och inte öliga tötningar med mig och mamma så att det är tojent och sånt. Så det är nog en Ja, det är en stor öbjörn, men det är om att han har hemskjönt det.
0: Ja, och det är helst så öliga nytt. Alltså, det är ett förkanning som det var lite grejer just för att här var sagt det att Folk tenkte dem som halter av dem alle ting. Da det var 80 år gammel, da hadde de finnet vært gift, og var flott inn i en hus. Så tenkte de at halter av dem alle ting.
1: Ok, så det
0: er ikke det gammel. Så det er ikke det enn jeg nødt til å gjøre. Jeg har hørt at alle mine tog siden kom i bransjen, og det er et samt nok rar så igjen. Blæt deg inn i Danmark langt da jeg begynte som journalist i 1972. Da var det et fyra blæsystem som var i dansk og boi, og det var via dette sånt, og da enda vi øyne blæ hver en boi. Nå det oppått færre, og det minkar til sosiale midlene kom, tror jeg.
1: Ja, og hva skal man gjøre til? Det kan man så spyrre, men vi må bare takke kappingen opp.
0: Ja, og her er det jeg spyrre, det her vi at man kan lyte av det som allmän och fjällmedlemmen ger. Alltså, det är inte fake news, det är kältnare och kanna och så här. Är det så samtidigt?
1: Ja, det är samt och så ska det vara att man ska kunna luta att man vet att det som kommer ut i tamon allmänna mellan officiella mellan är sövan som hon är. Det ska man kunna luta. Ja. Men då apropå det här vi sociala mellan nu har du Oslo von der Leyen i det som ja. Säger och jag kunde färre mossan att det är så pura samt vi henne. Ja.

0: Det skulle nok folk til. Og hvis jeg sier, altså vi vet jo at det er jo ikke for prosess regulerer nok varme der, altså jo, det er godt. Så det krever.
1: Ja. Så det hit som private milene illustreres vi til, hvis det milastolen som en vittfane grøn mun til.
0: Ja, og han skulle være sånn nok større.
1: Ja, og han til bedre vaksen nok av hese forskjellige under som kom nå, altså over 3 minutter opp i 5 millioner eller 2,8 til 4,8. Det har størt lov opp, det må man si.
0: Ja, og gjør det mun?
1: Ja, det rakt inn vi, altså, nu det ikke utgalt igjen på nærkere maten, men så det god som man gjør det, og
0: skal det
1: være verskattlander, skal det være et lønner i utrøsning, og så videre. Det tror jeg seg nekve i, og det var så kjent hva det ble til. Men det koster, og jeg pleier å si at jeg var en funt vi i danske utgjørerfellet i fire t-shirtene 15 år siden, det var førgen helt funt, da sier jeg blæstjøren av Kristelig Dagblad, da fikk 20 millioner mer i minlestål.
0: Det ja. Så jag vet inte hur man reser till så ytla. Jag hade det så tydliga mig inte. Alltså sälja och jag har det. Det blir mer och mer tydliga mig
1: inte. Ja, och färger som är att köpa det här som privatmiljön ger.
0: Akkurat, som är självsagt. Att man kan bara färra alla möjliga ärastan och sådär tog inte. Men varför tog inte er det här? Är det ett färrande? Ja, men det här.
1: Ja, men jag har sån mening. Men Elna, ett annat tror du nu sitter såna kvar här du och tror är handligt ut till Bäje som rött men nu är som handligt till Sjönvarten. Kvärt är det störst såna till minst att tror. Breaking news.
0: Jesus, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag är så vanlig vid Aron och allt det här som jag kunde sitta, ja, Eirik och Johan som jag sitter och pratar och fortäller om hälsar och hälsar samgångarna och årstöl och vad vet jag.
1: Jag
0: vet
1: inte. Men beglintan är väl en...
0: Ja, det har jag stått. Jag vet inte, jag har haft faktiskt fem på dötter och utvarstående. Nu är det bara utländningar, det är inte så att jag bara är det stortliga, men jag vet inte vad det är. Det är alltid stått till att det är väl.
1: Ja.
0: Och samlingar att han har det är alltid stolt över att vi till. Så jag vet inte om det är något särskilt höva äntligen.
1: Du var inte kom i Milheimen då vi hade det stora kräpten i Nutjärn.
0: Det var nämligen inte, och jag var särskilt hemma då. Jag var borster till att göra Arne. Jag var borster från kvart 2,5 och helt, ja, mer eller mindre borster från 2,5 och fram till, jag vet inte, 5?
1: Ja.
0: Fyra och fem var bara hemma vid stort och mittelbilden och mittelbilden.
1: Ja. Så akkurat det här gustar...
0: Ja, nej, jag har inte märkt det här. Men jag minns att jag var i Vaje och Gjördje en femmare. Och det var att det var ju så länge jag hade ordentliga fotar så här såg jag att de var kräppna. Och jag vet inte vad året jag har varit. Jag sen Gjördje en femmare och sen till han beinlös ur... På Ros Kristoven och i Vaje, men Johan Loppra var här för att ta sig om detta vid Vinno och Kipon. När det här var, det kanske var i 5, 4, 5,
1: ja,
0: 8
1: utav. Ja, det kan sagt.
0: Och jag minns hur det var akkurat som, hur det var såst att kreppan hej vursliga. Nytt fast här, det här minns det, ja. Men nej, jag var bortstått till oss i Arne, jag var bara hemma i Stotton, Tujarskajon och i Färjon.
1: Det är väl den största kreppan som är i och gör akkurat tog. Alltså, ja. Det är en 5-tjejtsfolk flott av landen.
0: Akkurat.
1: Och allt stäcker ihop.
0: Ja, alltså. Och det här att folk får och får från hos och hemma. Ja, det här är ju nästan bara ur milen. Ja. Det är väldigt skämt. Alltså. Jag vet inte finns det här känslan av på den maten.
1: Du sa, vi börjar med att säga att inte kring Kjellmark. Ta färas ner runt. Alltså, man kunde köra inte och ta mat man ut och täcka myntor och så vidare. Jag såg att månen tar bygder som har ett läkare och det som inte har ett. Det var så länge större månen. Det var nekvar löv och den bygden här som har hänt.
0: Ja, nämligen.
1: Och det lockar ju allt.
0: Ja, så det var, ja. Men det var så spart för det här sagt, men det var inte hemma. Så det är ju Arne fick inte vi hemma.
1: Hemvägen så det vi i uppgångsstudien som är kommande.
0: Ja, man inte.
1: I hästnära tusen.
0: Ja, man inte. Det är inte fint. Ja. Alltså, nu ska jag läsa det här också som en gammal till underkvinna. Men jag blir alltså så här klöckta i uppdraget att jag är på dem gammal. Jag har alltid alltid att det är så unga. Men ja, det är väl ganska kött. Det är Nikos Hannas och Arne. Hus och Prusser och allt han växtren, ja.
1: Bilarna.
0: Ja, det är så man talar, ja. Det är kött.
1: Underkött. Underkött.

0: allt flits.
1: Ja, allt lite så och så då checkas man om kvart är ja, tjolna med och med det skött och med det för skött och ja.
0: Är det gott?
1: Det ska ju inte mina när jag om som så.
0: Nej, det går så inte som tror inte för.
1: Nej, nämligen.
0: Men man kan ha oss när privata mina går till. Det är det. Men visst du hickar det att mila myntet och sätter fram ett. Sars du när han bärta för framman?
1: Jag vet inte, alltså det går så örvuse. Och nu tar så vet om det här vi allnät någon och vi timon mailar någon och vi skulle ju äsen som kringfarspetel dömes vi skulle vara lugga stärsk och hemma söjne men det här vi alltid har rennat kött och skulle ha tog en tro ut en från tog man och göra sändningar hur man så äsen stund till hit och jag vet inte om jag är så inte bättre jag vet inte vad jag ska säga jag vill helst inte göra allt för pessimistisk men jag har alltid att jag ska mer orska till bei chokon og chatekon og ute privata
0: men så kanskje for grava lusen tubar
1: absolutt og ta við on alt for soldan stundur til det her at man kan seta seg til viks at a grava ta alltså att du kan ska få i minst te iron i här och i touchen någon jag tar ju färd över 5 6 och 6 så jag kom hem en nollon pluta att man kunde färd till sojus och man kunde få några viker till att göra några sändningar och sitta och fördjupa sig i en och ta kunde man då
0: ja
1: till olja
0: och ta kunde jag på sjur ofta ta var det spärra bara referera det som hände ta fick man lagt några fram som kanske allmänningen inte visste
1: ju ja att akkurat det vi refererar som du säger ta blue for neck bear out to you och för lite vitcher sta för lite vitcher ande ja kritiskt
0: men brödingar där är det inte bara för framman och kanske är det inte så som färre in i serverna som att läsa
1: Här är ju inte att det är att lönen är så la tjockon, det är ju inte några löndarmal att lönen tjockon i kringkvarten till dem, så visst du har en högre uppbyggning, så känner vi ett näckminne än vi tar till just för vi var ute och arbetade som akademiker vi tog i lönen Så det är öljande som kommer och är en alöt och så färdar jag vad jag tror att jag tror att det är ett litet bygge hus och jag som döven så skulle det ha en ordentlig löna så kan man inte tjäna i tack till en kvart hos kronor mer om annan tog värre.
0: Alltså omkring sagt för mig att det, visst du behöver en akre utbyggning arbetar kring kvarten och färdar andra allmänns där så färdar du ut med 20 kronor mer om annan.
1: Ja. Och det ser jag inte. Det gör det sånt inte själv lockande av er kring kvart någon.
0: Och inte vill jag ta oss av fackfällarspolitik, men det var ett helt kvar samråd som man vill.
1: Ja, och det är att vi inte samråd för oss själva. Ja, så blev det. Så länge som vi inte kunde det, så var det här inte bra.
0: Nej, och rätten om det är helt, att det skulle vara så som det är.
1: Ja.
0: Ja. Jag vet inte om Paulsen är färdig Lukas med att tacka för att du kom till golvet och trots att sin drömmen ser vi i köpten tror jag att det är en bröjtingar ver som vi lever och i berg så alltså berg är allt det som händer utan omvaken men östen tar vi med någon som du säger vi sitter här i en rättstod i det till öliga nätt att etablera och så vidare och ta till att sända allt och alla ställen från Det är ett av fyrbund man hever här.
1: Hassekurs, och det är väldigt gott att tidgera det här. Och vi tar bruk för att sända mer kapping och hela tiden vill jag säga. Och vi tar inte hem någon, så det är gott. Men själv är tack att det var hon har lätt och växer gott nog gott att sitta inne här i brännande solen. Det bästa vi har sittit här, det är väl så ser det utsynet. Det är så inte bara ni till huvudgaren när ni har badna hemma som är så.
0: Ja. Vi skulle inte klä om omstånden här.
1: Nej, det är
0: helt säkert. Jag skulle inte. Men stora tack för att du lägger lojerna för gå i. Detta var det utvalda och just att jag kunde vara Elin Winter Paulsen som är, nu säger jag utvalgskvinna, men hon är en tyngda kvinna på sig här. Hentan her sendingen verður endursend og við hafa eina sending aftur næsta mánada hon verður til vanliga tøy klokkan 4 við móta flýta der og sjekka av handbaltun og næsta mánada ta elta Jan Müller som gestur sjokken her og í rúmnun takk fyrir innvinta pausen
1: sjálfur takk opna
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke
2: Jeg får ikke eller bestemmer meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Til Gjerje.
3: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Nu är torsk och fanges

0: Puffer. Nu John Draw Auto Fems och Nu John Fems AFM1.
1: AFM1.
2: Strandamaling vi alltså kör jag. Och vi är som bjöd vi talar 25% i avslaget av alla trävärjor. Kom till trävärjor från
3: Strandamaling.
4: Solo Enterpriseren begär höstdagen. Vi suttjast och i sms.
5: Så be ett.
6: Jo, jag kallt Anna. Jag säger skrifthistori. Jag säger hur jag tar sig Sölva. Man säger Sölva. Nej. Du säger rätt.
5: Säger
6: rätt? Du sa nästan så säger rätt.
5: Menar
6: du det? Ja, jag tar mig ända ur A.
5: Ja.
6: Så bens man inte.
5: Okej, hur ska jag ha vi sagt?
6: Nej, du sa så. Nej, rätt, men ungen alltså ödsliga salbo.
5: Okej,
6: låt då. Men då ett salva.
5: Okej. Välkommen att det lite kaffe prat i närden. Och det är sitt i Klaxvik. Jag har alltid att det är ett gott år sen jag vill Klaxvik. Men det är ju så det. Och här är just av svimmer och det är salva Johansson. Känner ni?
6: Jo.
5: Och jag känner det på Instagram som en som gömmer upp plåster till med packar och att man kan äta sött och man kan äta frukt och man kan äta faktiskt allt. Så välkommen.
6: Tack för det.
5: Och jag färger att man nog blir nickloggar på vänner och rörsleglädje, forskjell sådana ting. Men du kan bara be för dig om du själva och vad du faktiskt arbetar vi och bränner för det.
6: Ja. Välkommen norr.
5: Tack.
6: Att kunna locka dig sen norr
5: efter. Ja. Yeah.
6: Ja, jag heter Salva Jansdott Johansson och är 33 år. Vi är fortsatt sommar. Mm. Ja, kan se, jag heter Vargenter. Till böt. Där är jag 25 nu, nästa vana. Och så är det gift och här bygger vi sitter i stående. Jag lär kurs nu faktiskt i mig.
5: Har du byggt det just nu själva?
6: Vi har byggt det, ja.
5: Tog det länge att vi?
6: Ja, det tog nog länge. Vi har flottat in 20, så vi har långt bo här. Ja, det har vi 6 år nu.
5: Ja, det är mycket av lotten jag tycker. Ja. Det är det första jag också tycker, men det är ordentligt. Det är personlighet.
6: Ja, vi är glada för att det är så det är alltid. Och glada för att vi tar det. Ja, ett hem. Och jag har skattat ett hem.
5: Helt säkert.
6: Ja. Ja, jag är utbyggd med en bachelor i ernäring och sundhet. Det är där födsel och hälsa. Det är en tröjasaltare och byggving. Här som man lär om allt innanför kost och fyrbrygning och som har fyrbrygslust och sjukdom och allt möjligt. Så det är bra uppbyggning. Och med nämner det så tog jag personlig vänjare uppbyggning som är sort kurs som man tänker över några veckor. Och så är jag flott hem och så har vi ett teach som heter vana-coach. Eller vana-coach och överspisningscoach. Så faktiskt lägger vi akkurat sort här innanför vänner och kost och vatt och vänning och så har nämligen ett fyrtog utvetsen och adja.
5: Och adja. Och så säger en sån vika ut att det är, har du litömmar eller har du, för man är den nekve att samskifta vid när?
6: Alltså jag har brått, alltså det börjar jag ha personliga vänning allra först och så annars har vi fyrlästrar och undervisning så runt om allt förra land faktiskt, jag vet inte där. Men jag arbetar i Östnö och en dag vikna vid husrarskolan.

0: eller i rotene, her som er omtvisse, og i helse og rørsle. Og så har vi 8 full power klagsvik, som er vendinger med støv. Og for øynene her siden flottet vi inn under uka, så vi tar alltid ikke akkurat fyrtøkket, og er bra. Så nå arbeider jeg ikke uka og ikke avvikene. Så må jeg så ha en kjempskipper. Og kjipper jeg alle holdt i mann, og jeg har alle venner rundt meg. Og. Så jeg har vært i meg, men ikke sånn jeg var det, så sier jeg i brårene. Ta han som ganske bestemmer og legger alt rettes. Og så er jeg kommer selv om, så jeg har ikke personlig vending langer, men jeg får i redgjede online. Og jeg har arbeidet via lukket som bytter det opp. Så jeg har det som heter Venner Lommene, som er en app. Her som tog først velgjeng og personlig velgjeng og alt fremme. Og det har vi så haft så gjerne faktisk ved Snartjen. Men nå er det ganske. Og vi får Georgia som heter Sterskare, som er et annet produkt som ikke er Venner Lommene. Ikke øyne til øyne, men vår bølge coaching. Det er et ødel. Løyta faktisk etter sammen, og mangler at kanskje det som sparringen, så jeg har gjort konseptet helt over, så det er sånn bøyligere, og at få som...
1: Jeg tror du faktisk vil ha en fellesskap, eller så?
0: Det er alltid også noe mangler, så det er sånn resalt, så vet du om det er for å bare tilføre rundt etter via man stod over noen rån, og det er øyne jeg som sakner fellesskap, så det kommer til rørsle, og det er faktisk en faktor som er øyne viktig, så det kommer til å røre seg, og at halte fast og gå og vente til at du hever omkring. Att du ser det här så hör man kan vittna. Ja? Så bara nu kör vi stärskare. Och det är att det är på hemma för allt online så är film och kör i nätna. Och så är det ju lite flexibelt med arbete. Så det är snäget ska alltså, möta online. Men jag kan arbeta sen.
1: Det är mega snällt. Så faktiskt kan man sådär video i sin gång som man gör övelsen och så. Eller?
0: Yes. Allt är det upp, att videorna och allt förklara och...
1: Det är
0: så nu börjar jag köra sån lilla föreläsare inom alla undervisning om vänner, så att lära om protein, kolla vad du fått och orsk och allt det där. Gås hur kroppen fungerar och gås hur det ska till för att halta gå av vänner och vad är något sånt och vad är det sånt och sånt. Så. Ja.
1: Mm-hmm. Och när man tar sig om hälsa och kost och allt det där så är det väldigt ofta en färdande i alla fall kräva att ja, men, vad ska man äta? Och... I så tydligt att du hör allt möjligt här vid det. Och vid det här pinkkuller och vid det här apelsin. Och så har vi ett äta manko.
0: Mm-hmm.
1: Ja, nämligen. Jag menar, en blandning av allt möjligt. Men kvart är vi som jag säger att nu vill jag vara uppe och köra där och vill täpa mig. Så har vi en som färdande av att jag ska äta nok av protein.
0: Mm-hmm.
1: Men kvart är det väl som du huxar om hvis du ska göra en talersk. Det la hjälpa folk ju vik att sluta.
0: Det som egentligen är ölökt på det är att egentligen inte kökt på att man ska tälla kalorier eller att det ska vara några stramreglar eller forpå och sånt. Det är ofta grunden till av att och grunden till att man hörs utsvinnsna. Jo, väckt stress och den är vi. Om man finner ganska alla stäviga så är man alla raskare och så är man släckare raskare. Det är ganska det man... Man gör det på en skövan mata. Man gör det olja svart och kvart. Eller så säger jag antingen eller. Att nu ska jag inte på med det. Och så klarar man det en liten löte. Och så dett man och jättra. Och så börjar man mellan om att det är oljan jag känner till.
1: Mm.
0: Så jag kör det på en helt annan mata. Det ska vara allt i mata. Alltså det lovar att äta allt. Och man ska inte köra mätvör som så på en pedestal. Alltså att också är det bättre eller sundare än också annat. Så om det är mätvör. Mer gagnligere enn noen annen. Så det er så at du skal alltid ete helse godt, så handler det om at du nemlig etter noen proteiner, så du helst ikke har mettet proteiner i kjøtt, og alt det. Og at du er først noen fibron, det er først om et eller annet fra grov og breie, eller havregrøn, eller grov pasta, eller frukt og grønmeter, og sånn masse fibron. Ja, faktisk er det tve til alle bästa regn jag kan geva att det kommer till mätet.
1: Mm.
0: Ät nekmara frukt och grömmade. Till att du äter nekmara frukt och grömmade så gärst du måltunna automatiskt minne orskrygga. Och du helt det mättare långt då. Och du munkar inte när jag vet att du söta som vi nu munkar äter.
1: Så att du huxar om att volymerna är det så att jag tror jag. Ja. Man får äta det. Jag ser också att jag har nätit någon att följa taget talerskar. Det heter så snygga kalorier, det heter så snygga kalorier. Så knappt är det faktiskt att du kan äta den hela köksa och mäta.
0: Ja.
1: Fyra
0: detsamma.
1: Ja.
0: Ja. Och det tror jag är att mäter som vi känner som kanske tar oss någon djurgasrör. Så som fastfood, bom, kaker och allt det. Det är upppumpat, det är orskrukt som var tjockvätt. Det är så att det är öllan ekva kalorier för öllan lite av mät. Ja. Det är så att det var öllan ekva orskin. Men det gagnas i kroppen så väl. Om man inte äter en höllande allerska av frukt och grömmet. Ja. Så är det faktiskt ganska inte ekva kalorier. Men du får öllan ekva vitaminer och mineraler. Och du får fibrer och allt det. Så är som det är en ekva. Alltså helt väl att handla läsch men det är ju ganska sett hit men
1: ja
0: tror att för nu är viktigt att veta handla månen det har alltid ofta folk inte ordar veta och näck kan ju öle ofta och underäta ösnä så näck kan ju öle sväng och mäla alla tunna som ger till att du sätter ner dagen och väder extremt va så det handlar om måltidsmönster det handlar om du är typen som är först av oss när du ständ framför dig eller du är kärst. Det är rullande kvar i min skarsutgör till på hur man äter för en ägg eller färg för en kvinna. Så det är inte bara man ska tänka samman och äta minne och röra sig mer. Men ett ordentligt gott typ är att det är protein och frukt och grönmöte. Och kanske att huxa och ta lärska modell. Det blir allt jag säger. Att korra att ta lärska som ett te. Så helt att ta lärska i frukt och grönmöte. Och så hävde jag... Det är riktigt förklara
1: akkurat. Ja, nej, men det är det. En halvan talersk och så två sektioner.
0: Ja, och så två sektioner här som du har ganska kött eller det här som du har. Och så har du pasta, rys och äpple eller det här. Vi hinner sektioner, ja. Det är en ordentlig god uppdelning av en måltid. Det är en fin måltid.
1: Ja. Men det här vill säga, och i sån talersk har du lika några kolrad som proteiner?
0: Ja, faktiskt mer. Eller ja, nej. Ja, det är inte lika.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Och så sjön det handlade alltså hvis du så vänner dig och du köper jag vet där så det är mega viktigt vi har protein och när. Och det är när jag får slash några protein i köken hela
1: det. Alltså det är riktigt det är några protein
0: alltid. Det är riktigt att några protein mal jag säger. Mhm. Och hvis du köper jag vet där upp så måste du ha ännu mer protein. Så ja.
1: Men är hörst att jag vet inte om det är myta. Vad som du vet att lite men jag har hört att du bränner, jag vet inte om det var 30% mer av 9 brott av proteiner än du just av 9 brott av annan mat. Alltså att du bränner mer av kropp, så av 9 brott av det. Oj.
0: Ja, alltså att teka kroppen långt att bråta till dess proteiner och alltså så du får bränner och sånt mer av att äta det.
1: Ja, det är det. Det maten, ja. Mm. Men det som jag inte visste alla vid protein om för det är något som är väldigt så blodsprøyden for meg, hos meg som gjør at jeg finnes ikke orske. Det er mettighetskjenslene, vet du? Jeg vet ikke om jeg ble så mettere på din, så nå kan jeg godt omkudde, hvis jeg er on the go, tage på en bakke av skinke, omkudde lukka, og jeg etter også rær, og chia brei, og alt det der, at det som mitt fast food er bare, å kjøpe en bakke av kuldinke, og så etter det bare vil, eller en banan, eller også rær, at jeg strekker som blir en, jeg har alltid hatt åren, nu är det en och en och fyr. Du vet att vi är vän under brödingon och fyr. För det har varit handlaren kan vara mega. Det blir en osnål och luftstöl. Och strax åt av vatten. Och det första som gör det att ta det här bröda. Socker, fotlar, så att det är
0: ett
1: Det är det första vänner gör det att ta för det. Och det handlar helt vid. Nu dräcker jag inte så att ta vatten. Och så har det dräcker vi sitter vid Pepsi Max eller också där. Ska skivas i för andra kafé och en uskaffe så kunde gott finns med. Men, men akkurat som att jag gör det alla så tjatt efter att du tänker mig flyr i år. Men att man tar upp i tjusvart Eiffeltorn är stabil. Ja. Ja.
0: Och det är akkurat maten att göra det på. Alltså, Rannik kommer till mig och spyrjar som kan ska göra det här med det här samman. Det är som hotlar att droppa allt. Nu ska jag göra så att det här, ska göra så att det här, ska börja på det här, ska göra hit och nu ska jag göra det här från öllting och sena. Alltså det är väl så redan jag måste färre upp och i flickare perspektiv och hitta. Kanske öllting kan bröta och göra om och om igen att alla tyna. Det är det som gör att du bröjtes. Det är det här kolsala som ska till.
1: Det är det här. Atomvänner, luttla, picka luttla vänner som alla du vill göra i månen. Ett annat som jag också tycker att det är ett land som jag upplever själv och jag tycker att det är något som kan välja mig till. Det är att Arne fick rörslig ordentligt i mitt liv så var det att det blev vänja. Det tycker jag att det skulle göra till 5 veckorna. Och så blev vi sjuk eller också inte. Vi får tjatt. Och så kom att det samma om att det. till är en av förfärdade att liksom man consistency att vad vi tar är inte ett streak akkurat som att sända snappa det är att om nu har vi ju sjuka när vi är med ungefär åter och vänjer man den för bättre fyra och akkurat som man alltid är för att det samma men det helt är för bara såna men nu är allt jag det samma så att nu kickar det
0: Och nu är det kärs med vär ären så jag kan inte börja faktiskt att det är kärs med vär. Eller, ja, det är ju den sån tankar som körde i New York och som gör det. Alltså som, alltså lövde tankar som vi lov och kom, att stå i rock och eller så. Och att det är mitt land och ett sort. Nå, gott. Så kan jag säga.
1: Ja.
0: Så kan jag gå runt och så börjar det vattra och så är det om igen.
1: Men visst man är en person som till dem inte rör sig nekv och ja, en inaktiv en lustull och inser att välja bröda dem men vet inte hur det skulle börja. Vad är det så akkurat som sort baby steps? Vad är det god ting, en god början?
0: En ordentlig god början är att hitta efter kapitel. Det vill du östnu mörstar vi att samlut något. Eller då är det att du ganska hittar ett mer och så säger åh, så var vänner så ofta. Det är mig jag ska kunna klara. Jag är östböten och då är det mer som är hemma så att jag måste kunna klara. Då är det man inte huxar på tammatan men man huxar att kapitel kan mer. Så börjar vi alltså så släkt är sagt över att röna få att göra den rörslarna in när vi att väl det är inte så gång klar på så att la gång kanske på in att la gång runt en tur för finterna en fitta rot och grannarna ganska alltså
1: ja
0: men jag kan bräck ner om alltså en 2 km lång då ett finter som lilla rotor som du mäknar att hålla fast vid och så finter jag okej okay, tog med I fitness, redan I fast slags tum fitness som är som halta för det första att jag är för action oha, för att göra gränser, för in där och ganska göra och att halta ett lomm och allt det där. Men så blir det till att jag skjöma och faktiskt är att investera ut, alltså fint där hjälp eller så säger jag, redan extruast själva om igen alltså att och halta att det är till galvi men det maten du just på eller som du finns fortalt du ska ge det på eller som du har hörst du borde just som är galvi ja så action för till långran alltså och en fit sense ett långran vi in eller så ett långt personen vem är det att landa alltså och investera ut då alltså ut I själva det är att det är så så kan du köra så tror jag aktiv
1: vad ska jag huxa om till att här vi att träna och liksom man kvad är det faktiskt inte på jordens ner och röstlig glädje. Men jag tog sig här om Jordan stora lustspreading för hon har sig över sig att sälja den ena bilen för att göra en gänga en par stånd med löve så att det är för att gänga till arbetskvinna och att fram och det har vi gjort och en gänga till bötten Per att ta ungturaner och kalla ger för sökerna att sucha och hitcha och lukta och föla och gänga. Och så också om det här av käve, det var mega tungt att det är att ha alldeles bötterna. Då får jag också om det är det här man häver för självsvart av här eller man håller eller man gånger ner och trappar när det är mest. Då också säger, oh my god, det är det som jag ger det för det. Jag ger det för att jag orskar. Att hålla mina böden och skräja vissa av mina sådär. Att det är just att köra. Och ofta är man att ta fokus här på att jag ska plöka kläder eller jag ska sitta upp på en procent av maten. Men det är för automatiskt inte. Det så blir vi att göra det här. Så det är alltid också att man, hvis man prövar att snitja kallar det som jag kan få på jord. Det man får så exempel på jord. Ja.
0: Det är man alltså, alltså i coaching eller hvis man att det är att finna ut kvui kärst och detta. Alltså Kvui vendu, Marina. Alltså, då du har funnit town nu, här snär. Att det är för min böten och det är för att du ska orska här så tinsen. Jag vill orska så tinsen. Jag vill berhända mamman som ger oss tinsen, ja. Så är det inte problem för oss det. Det är som till er motivationen. Alltså, helt det än att om ni lärnar dig som konkurrensen eller då är det att
1: Alltså,
0: det är ju flattest och usch, det har gått där även till morgonen. Alltså, eller så säger jag finner så att kvui är extremt områdande och att det är också här som banan är. Alltså, rörsla och vänjning är inte just alltså, är inte till för att vi skulle sitta ut på en procent av matta eller skulle vi oss lite eller vad är det? Det är, alltså, vi är gjort till att röra och vi är gjort till att vänja Alltså och kroppen mäkna. Han är så gott att du vet det var så gott att du att alltså det är alltså det bästa.
1: Mhm. Det är det bästa. Och jag menar det galt vet det som är så stort det är det som vi att och det är spärr vänning och att det är att det som föles ofta harst ut hos på någon. Är det som är gott. Alltså till dem så säger hur man säger att nu kort man att lär matar och en person som vante och man visst inte av en person som vante. Okej, här är det nekapuls, höpuls, blodtryck för upp och allt det man också. Okej, som person och kroppen är stressad över det. Och faktiskt är motståndare skulle vet, få lite sådana. Kalla det. Jag ska inte kalla det. Inte skrattna då,
0: syns jag. Jo, tar skrattna på så det expanderar.
1: Ja. Och så också att ja, tandkänslan är ganska trevlig när man hajter och allt det här. I början när man börjar på det. Men känslan attarna och faktiskt det att det som händer attarna av vänningarna och kroppen gör att du blir stärskare. Eller så först innan jag skulle stå och du följde mega botan. Kan banna på att du blir klokare. Mm. Av er inne i tog här som du följde botan och du blir klokare.
0: Ja.
1: Faktiskt är det väl redan en sån ting kontera tåra att färre ur comfort zone och purast. Männas.
0: Och här är det så ymmest vad kan man, alltså kan kämma fra? Alltså kämma fra någon och någon uppväxt här som du är väldigt aktiv och har gynnslig sport och är van vid att utforska dig själv så rädd och så lättare vi är gärna det som vuxna och ju oftare, alltså nu mun för nu har vi vant lunch och jag tog mig väl att det är near death experience
1: det är mega läckor så att du får ihop
0: men det är inte allt som är det här alltså rädd och rulla bench för att få för huvudanpuls, alltså vad händer alltså jag kan pröva det för alltså jag blev faktiskt som fullständigt jag blev alltså det blir sånt där som bänken till nu för bussen upp alltså då vet jag. Och ta ska man inte ja, kompa där och läxa att nä. Alltså ta personer man lär sig.
1: Mm.
0: Och då är det så viktigt att man lär sig från pass på en ja att det är okej och man ut där och då vet jag. Helt enkelt inaktiva och det är alltid vi där extremt och där vi där inaktiv och nekar vi inaktiv. Det är vi att vara bäst för äldre och så som etcha botten till och botten är så att vi vuxna är alltså uta eller så säger jag till eller det är också en ek om i mun då nu att är var vi man för eltron och är blivit etcha till att alltså är uppvuxen vi och trött och vi är vara värsten och för att göra där och fjälla till där bla bla bla att det är en gava nu så det är lätt vita nu själva just nu det är det kött.
1: Jag vet att jag är ju så uppvuxen vid Tui.
0: Nej.
1: Men Eva, som man ju upplever går ut och sånt här. Mm. Men inte rörsla egentligen. Det var fin böten och vi har sånt igen och sånt här. Men det är så inte bara att jag så inte mamma må in att de stränar sådana som hon gör nu i vuxna liv. Och ta maten till ju på och sånt. Alltså det här avskar jag med indirekta. Så inte jag som, oh my god, cool, det är gott att jag gör det här och sånt. Men jag också när det syns att det är akkurat detta som jag vill göra för mina böten. Tog jag att jag var och sträva är hejda att ta över tannhanger och det var folk är utsatta av folk och jag var också bara en som inte tungt utsatt. Men det spelade gott nog flåpelt allt det där. Och det stod så att den är faktiskt flåpelt i morgon. Det är så att Osius liv.
0: Ja,
1: men jag har också med utseende i början och så har jag så att en spurt mig ut om mig. Ja, det har vi hot till. Och för det är det jag vet inte. Men nu är det så att okej, det är mega skeka.
0: Fällskaper.
1: Och tacka bötten vid barn. Ja, det är sånt besvärligt. Vi måste skifta syndrom och vänja och sånt här. Men det är ordentligt hos om det. Och så helt vi blir stärskare nu och hoppa och sånt.
0: Ja.
1: Att nämligen som du säger, det är det som en past av livet eller av avskan. Lika som du just att en öron att du visar bötten. Det är bötter som vi gör det.
0: Det gör det, 100%. Och bara maten vi snackar om då på att nu får mamma träna att mamma älskar att följa sig stärskan eller att mamma älskar eller du vet att jag lägger mina gentor och var mest till att nu börjar det att säga för sig att jag färd och vän mamma, du älskar det. Du var så stärsk eller du vet att och inte till mamma har tränat och mamma har varit klön. Nu har mamma ett för dig, nu har mamma för att träna. Alltså att det här sätter sig oss nu i böt och i ökorna. Drösnäck som jag är uppvuxen och har ju många här som man rullar upp så på. Alltså jag snackar om mät och gade sånt och gade och sånt och tjock och nu måste tjäta mör och Jeffs nu och du vet det. Det är en stor last, kärran ekvon, av webbarskjöter.
1: Men det är så ting som vi håller man färs inte fra I och generation eller att jag hoppas att det är ting alltså och då ser det som är har just är att min bön har hon kan det har som sagt näka ringt om så. Hon kan det. Och det samma vi som du ser här att ta sig vi för barn för bara stäskar och orska så där mamma blir en gammal om och så orskar den ordla väl affär. Ut och allt det där och men det är alltså jag menar jag har alltid en att dömes till äldre kvinnor men då är det så det. Det är så ting som det är helt om sig. Eller vill säga si att också har gått ut. Oj, så rikar jag sådär. Hvis det är helt ut, si tack. Då är liksom, si tack, inte jag mer. Det är det ena som ska säga.
0: Det är en komplimang.
1: Ja, det är en komplimang. Att så är det alltid om till det, vet du. Men man är så förbi här så ofta. Men till dem sätter du sig vid att man har inte ett av mig eller också där. Hvis man är med baden när man säger till att hej, Det är inte väl ganska kul att ha en stoppare. För att det går så hantverkar man det.
0: Ja. Till eller ringt där man har varit som stressad eller och jag har alltid ofta föräldrar stressade mer än barnen. Det ser ut att som äter nonstop och då du ganska och barnen ganska är överviktigt eller för vi är blå överviktigt så är det faktiskt öliga viktigt att du inte gör så där. Nu ska du inte äta mer. Eller så men att du Huxar om för det första kvart är framför barnet. Alltså det är inte bara för att ha med det. Nu ska du ta ut dem och låta landa och är hemma själva. Och släppa gängkunskap och äta. Eftersom att du tar och ganska stilla och klart att hitta det att du kan se det där. Det är öter. Ta det barnet och växer så öter det föräldransvär och barnansvär. Så kan du ta en vuxna och lugna till barnet ansvar för det. Och kan du barnet ansvar för det. Och vi som vuxen har ansvar för det att Alltså, kvärt vatten kan äta, när det äter och kvärt det äter. Det skulle vi bestämma. Och lön och vatten. Så det är inte vatten som bestämmer om det är från körsbö, eller när kameran, eller bort. Det är mamma och pappa som bestämmer det. Så vatten det dröjs en ymsk och stärkar. Men när man har rabatt så är det viktigt att man är så dårad och uttälsa det är vi är bokrömmäter. Är bokrömsvänker, profiletter. Eller att det är där man snackar på tammadan. Ja, och faktiskt nästan bara huxar. Jag bestämmer vad barnet får äta. Barnet bestämmer faktiskt hur snäckligt det ska äta. Självklart om det gäller inte som de vuxna. Jag släpper kontrollen och här. Men det är faktiskt det man ojragerar. Så det inte bara pressa barnet. Och att det inte är rörsla. Inte bara säga att barnet får ut väl och ren. Men när man själv är ganska fär vid barnet. Och gånger i skola. Och är som färmor rörsla in spekliga. Och i familjen minst tror jag ganska. Och rövfester så är det målt och när man och får man glömma det ens bäckligt så då blir man ju innan och här var ganska hållsa bättre mittelmala och du vet det. Och här är det öliga, nu är det snart öliga generellt men det är öliga individuellt att vatten är här så just vi är. Som är här var lättare i ovat och som vi här var extremt ovat. Och det handlar oss nu om hur man som förälder är, kan mäkna man att göra för detta batten. Ja. Ska man ha hjälp eller mäkna vi själva att göra det? Jag ofta finns ju, eller mamma ringer eller pappa, och nu har hon varit till hälsosjukasyster. Så är det skolan och finns ju vid att batten är överväktigt eller inte fyllt i kurven eller något annat. Och sen du ringer till mig, kan du fixa det? Kan du hjälpa honom? Eller kan du fixa? Kan du hjälpa henne, jättene som är 12? Men här är det faktiskt inte jäntan som ska blandas upp ut i röver.
1: Nej.
0: Till att det är vuxen och de som ska störa det. Och jäntan ska bara leva vanlig.
1: Ja.
0: Vi tar med Ramon som är gåvar för henne. Så ja, men att det är alldeles riktigt. Att det är alldeles torrförst ävne. Att det känns att det är. Att det är så svårt att man
1: Ja. Men det, alltså, det är ju som man... Den, jag går ut en generation som är uppvuxen. Vi tar varje dag fokus på väkt. På att äta sig och på att föra A och på ja, alltså hur snäck kan man äta och inte och sådär och känner redan liksom i Europa som vi tog i och jag också älskar att min generation eller jag har också redan kommit i ramen för tycker och så till det här vanligt bara i ungkongett och helt ner och förlån allt
0: att anda in och att
1: ja
0: ja, att och till oss tog jag vid er följa marscher och vi marscher kvann annan och snacka om kvann annan och så nu ser hon så ut att la. Det är helt hon blir inte lön nu. Katrin, och nu är hon förklund, så är hon förfört. Alltså, Jeffst. Och kom till det och bara en annan. Alltså, lär bara vara.
1: Ja.
0: Liv, tutt liv.
1: Ja, men det där snedet hör väl lika.
0: Ja.
1: Så hvis man ser en person og det at ikke på et eller klanka seg som bare lett her være til, så du vet ikke hvor, et eller kvært, et eller hva fire ganger kroppen, et eller fire ganger høtten, og det ikke blåss i røver.
0: Nei, nei.
1: Det ikke blåss.
0: Og tror jeg det det området som nå, er du skjønner rett, Jesus?
1: Jo.
0: Ja. Det vi hvordan man snakker om seg selv, og hvordan man snakker om andre. Og hvordan man snakker vi er så litt rettene. Aksjon. Og det står pent, alt skal alt være pent, og läckert att läsa kan man ju snacka åt och stäsk och jörv och vinnarli. Alltså då kom och färg om det blir en ny röj.
1: Ja.
0: Alltså jättnär. Än att man ska så köra gott ut.
1: Till det, alltså det är så EU-flatis jag inte huxar om det. Alltså så köra gott ut. Det är mål. Alltså det är fel allt om man blir gammal. Eller att du kan också köra gott ut för det. Men det är det här snedet att det ska vara det som väktar mest.
0: Hur är det?
1: Men det är bara, alltså, jag lägger mig till nu där, jag har hört det att säga. Alltså, jag är så djörf. Jag är like, ja, test. Man ska ordentligt sätta år och att det. Och det är det man är råd. Det är det som sätts ju i.
0: Ja.
1: Hade jag följt. Bara att man säger det.
0: Men det var jätte, det är alltid smycker, eller nu minnar. Alltså, det är smycker och det är... Alltså armbånd och något pen man är i process. Alltså, allt handlar om utkönt.
1: Men skrikta nästan släpper ur. Alltså i allt som det kommer så.
0: Ja.
1: Ja. Det är det där samma som jag menar. Hon sminkar så här. Jag ska lägga parfum. Ja, så är det svårt. Så också bara ska jag för att ge oss bara att sminka mer. Och vad ska jag göra?
0: Nej. Så det handlar om balans i ötlarna. Alltså. Men ja. Akkurat här vi får äldre ansvar och badna ansvar är nog så intressant. Det är det kommer till. Mät och du vet jag ofta lind till att styra dem, nej? Alltså.
1: Men gosse, till och med sig hinnon ändå, där man har baden som, hvis man säger man har baden som inte vill äta, som har utvecklat mätkontroll, det är ganska haft helt i bjudgen, eller uppleva omkors där, och till det har vi nog snicka för en hemma, och här är det bara, det som man damar det, jag tror.
0: Ja.
1: Och jag har varit kort, hvis det är något steg brej, så har kort varit smör och liv på tjukla och liv på steg på och lagt in några pilser här och äkla som mjölk. Och, men att ni rattlar inte att få en äta dövra i brövr.
0: Alltså jag bötten är det att drösa rannäx med krasen, att lära mig också annars som du säger. Att det är det öliga viktigt också nu att alltså, det jag brukar för att ha safe food. Och så här var en man känner ofta att det skickar väl det att jag blir lite på sig eller du vet att allt du har var te hvis man nu har nu görs lasagne eller ett eller annat så är det som ser det här bor
1: ja, det
0: så det är inte er eller du vet det men det lukar väl att halta du upp någon det är vi att batten ser annan mat och pröva lägga sig ur med backan och pröva det pröva, om det är en mat där du bör känna grej med kink eller du vet det är som är man visser och den går för att sex för det så det när det eller när men bara täta ser nu jag med att det kan ge att det så att nu
1: ta bara så
0: här med att mot
1: det gör det att ha en nämligen just att ta en dag in då säger inte vi ihåg typ på Christian eller vi tepa för ignorera mig och så att det tar om färden efter skron och kortisen så tjöts och så annars så mycket. Och så sa jag bara hon och att och jag säger inte bara så att hon pratar och gör hon och att hon bara oj jag blev mätt va det där var det läckor så hon ordnade ja det var det läckor och det var det som med TV vet okej kanske här är det van för framman tror jag att hetta var knappliga ting som hon drömt som inte ja. Drömma ja.
0: Det handlar om att inte ha alltså stress i det kört om man som förälder stressar big time i det det var det men men att förna klara att utvisa eller visa att du ärst skärskad. Skall hon dock säga ett nu då är det. Det man vill ju inte ha varit med allt alltså.
1: Ja ja, men också att man ska bli underturnerad och allt alltså allt är som äter och lämna allt.
0: Så det är men alltså ta det kände bort nu som vuxen där att det är som att mät med och det är alltså på så. Ja, och så gör du ärst att prova något mät och då är det. Det är ju snacka vi uppvuxna då. hur du är spliven introducerad för mat. Det är också orda spännande ämne att hitta på. Det är det. Och det är också vi har about me, vi kökjön. Pyrska allt och ut, det får bli sträva about me, kökjön. Men du vet att onka du, att jag släppar ner mig vid, eller släppa av vara en pass, att du bara kan läsa nycklar om, så kan skapa tur, man kan läsa nycklar, du har en själv, eller... Och att snacka om att det är som, åh, gula röd, det är en hög gula röd, men man kan köna i alla, eller mamma kan köna rundingar, mamma kan skröna pannorna, man kan bäka, man kan, alltså det är ju mycket mat där, det är en gula röd på. Kanske du dammar när mamma skrullar henne, eller rövar henne, eller sådana. Det är som, heter vi, alltså förstärelse för mat och kadeta, och att det är mycket mat där, det är på. Än att säga, hon är till gula röd, hon vill köna hela gula röd till henne. Det går för dyr, för nek.
1: Jämliga. Jo, men är det något bestämt årsök att du över affäring och ovåd och sånt? Är det en årsök till att man ivrigheter? Är det psykiskt? Är det svångt? Vad är det?
0: Det är alltså ovåd är väldigt komplext. Vi tar ofta, reellt ofta inte till att bara säga att det är ett minne, rörmår. Eller då tänk bara säga att man inte ska berätta minne. Men det är faktiskt... Vi har så ett om 6 år till ova. Tar man arbetar vid ova så får man in hit jättet den vänen och man hickar ta er en sån dashiva som du arbetar vid. Alltså kvär är ditt ova att största. Kör jag när hon kan ta över att det är måltidsminster. Att du äter oregelmässigt. Att du äter ganska inte morgon med. Så äter du ganska klokat mittelmalla. Så äter du inte att för något. Det är alltså att du äter och lite tjocken dagen. Så äter du sånt inte för nekv. Om kvalitet, ja, du är faktiskt svängt, du är ett förlöjt. Ta för man in och arbetar vid måltidsminster. Okej, röjna få stabila måltid in i dag. Jag äter morgonmatt, jag äter mittelmalla, jag äter frukost, jag äter mittelmalla, jag äter nottra och jag äter nottmät. Då är det ett måltidsminster som man ganska ska med efter det här, va? Ta du över te, så är det inte för ovat minne. Vi ser att här är du en troblad, ja? Men som jag har stabilt måltidsminster, men ovet att lugga väl. Så får man in och tycker, okej, kan det vara en kronrörsök? Och det kan vara så som svängt och mättöjt. Alltså, så då du har märkt det till ett annat tema innanför ovet. Som då har släckt jag märkt det när det är mätt. Ett alltså 100% mätt kvar för det är allt det är mätt. Det är ett gott nytt nytt minne. Som gängar reella sväng och mäla. Ett är inte så att det är sväng. Så ignorerar att det är svångt som gör att det är åveta. Det är försvänk. Så därför man är närmare vid. Gå stort och märka efter när du finns nog. När du finns för lite. Trea punkter är fröstingar. Alltså vad gör det är viktigt. Detta ständer framför dig. Ja? Som hon är där. Att säga att det är allt som ständer framför dem. Na? Du snackar som folk som säger att det är allt som förmånar räckst. Tills att du har så olja. Åpen för att äta att det är också ständigt framför där. Och så där rinner vi för det andra centret. Det är det inte. Det kan vara en årsök lov att det är vid fröstingen. Ta man så när behöver vi okay, ska flytta hitta fram här. Alltså det som ständigt bor någon, det som ständigt bor någon, det är lär på oss. Eller ska jag lära mig att det är också andra än det som är där. Eller ska jag flytta med. Eller du vet det. Så fröstingen är ett giga störst ämne innanför lov att. Då är fröstingen i alla sen. Och du förstår att det är störst. Alltså, du måste vara 2 skritt framför dig själv. Det är fröstingar. Ett annat tema är sociala regler. Det är att du förstår om dina så äter du tjejpannkakor till om man är bäckad pannkakor. Du äter mamman till om man är bäckad där till dig. Du tar sig sig nöj. Man öjer äta upp. Du har bott i Afrika till svänka. Alltså
1: social rush.
0: Ja, alltså social regel att du också. Nu har köpt den ösen i mig äta alla ösen, okej? Jag ska försöka det. Ja, nu har köpt den i mig äta. Ja men alltså passar det där
1: lite. För att fortsätta
0: där. Till när vi att du måste hur ser vi lovet om tanken att du måste se att det passar. Är mitt. Ja, kornusväck eller vad det är. Så till ett annat tema, social regler. Så det är några tema som man kan arbeta. Och jag som hon är det extremt i ödlån. Och det är man redan ikv arbeta vid. Är man åveter en ekvån. Redan ikv äter på känslor, det är rött tema. Att du äter dina känslor. Du äter att du har svänk. Du äter att du har kött. Du äter att du har kläd. Du äter vad
1: det är. Det är en som faktiskt bara inte... Eller nu med lugga spelet fiskansporn ingen ta om man inte dricker nog. Mm. Då känner man sig äsna. Mm. Svänkarna, men man är faktiskt tyster. Mm. Är det som fall som äta tror jag att det är rotist äsna, alltså det vill man dricker för lite.
0: Jo, och det kan vara att du så illa. Det här är innanför att det är svångt och mätt, ja. Alltså att du så illa. Är reglera vad du egentligen följer och märker att du vet anter och ta kan vara mitten ting alltså du står och den ekva. Mm. Ta för oss en chans. Alltså redan det var det känna binge eating disorder anter en sjuka. Här står bara det binge eller det, och henne kan man alltså få bara av att man lever redan ekva korta och så bingea dig. Man är lite lugn vikna så att man näck vid vikskiften och så tänker man att det är en olja osunda luft det här var ena bara mer på vandring. Ja? Så att äta sådana känslor är just nu ett olja störst ämne. Och tar man knäcka till kåtorna heter vi att det är kött så äter jag färskap och tar med en bombskall. Tar man knäcka till kåtorna och finner ut det och kaffe i ät för man faktiskt över och då och säger okej okay, nu är det kött. Så det är fyra äta. Nu får jag lukka sig dem ner. Tälpte inte. Eller. Jag får lukka spaceretur. Eller. Oh, jag får meditera. Eller. Mm-hmm. Ho. Jag ska inte äta. Bom. Eller något. Så först och sådär. Aha upplevelse. Mm-hmm. Alltså big time. Kör jag aneck på. Ta
1: jag var yngre. Ta kunde jag inte. Det är en gång så länge sedan. Jag ser det. Ta kunde jag inte glatt in.
0: Nej.
1: Kunde jag inte. Men om vi ser jag glatt. Så kunde jag gott ha ett igen om morgon. Mm. Jag är ju glad hemma på nu. Jag är inte. Jag är inte. Och till det här vi att vakna och ett filmta som är blött med det är att oh, jag får lägga ett glas av vatten. Jag är faktiskt ordentligt tyst morgonen. Jag är strutsig och där man måste ta hem. Jag är klar den. Och har du hodlats chokladen? Ja, men till nog tog jag att du har inte ätit i morgon. Mm. Och nu har du svänk. Och haft det. Den tjockaste maten som är där. Du kan få blåsor upp och så. Och där är det kanske jag för. Jag äter en god morgonmat och här är så sjukare havragrejter så kan jag göra så kort om ett jag kvittar i. Mm. Och så blir det så att läckra lomska så kan jag faktiskt röka kakabor och allt det läckra. Och ta i ett en sån här morgonmat och faktiskt hit och ett igen och allt läckra som också är ah, jag tycker det är så mycket gott för mig så. Så har jag sjukt choklad natten. Mm. Då jag blev mätt. Mm. Men och, nu är jag som du har sjukt svänk. Det kan vara att du har svänk på ett nu. Mm. Men så hotlar den att den så farsar det bara. Men det är akkurat som att jag får ut det. Så jag märker att det är svångt, tror
0: jag. Ja. Jag märker att det är ofta svångt. Alltså vid det blir så, alltså nu är det uppvuxen. Där vi, ja, att det är så rejält okej att vara svänkert. Utan man svänkert har täpp massa. Eller att vara svänkert är att bli kläder. Eller så att det är det. Att man har hörstet som uppvuxer och lyser blövån eller något. Eller så att det är att svänkert så är det normalt. Alltså det är inte normalt att jag kan svänkert med alla. Alltså, du ska inte gänga svänk om alla. Du ska äta att du har svänk.
1: Ja, ja.
0: Det är normalt att du inte följer. Du tar ärst du bara. Mm. Korsar svänk eller mätt. Du tar ärst du.
1: Men det är en spårning till din förhåll till det här vi att ser man också människa kroppar och jagar med sövna och förutunna och allt det där. Att nek tar fast att du dömes och allt det där. Och se att det är nek att komma. Jag vet inte någon om det för att se akkurat som är. Men och väl, eftersom man säger för Nikon har så igen att så vajar man ett år och så fick man det äta. Och nu fick man inte äta i 50 år kanske och drack något vatten men tog i smät och så får man inte äta. Är det här något som kroppen tjock om dår och i den gasta före eller det tog att vi inte skulle vid kanske fasta sin mer för att man får fri eller?
0: Alltså vi klarar och hon rädde väl att vara svänk. Alltså vi klarar ju att leva några grader vid att vara svänk och det är ju farligt att vara svänker. Och till oss nu, att de mitt inte gör det, som avätar att det är bänken för känslorna att vara svänkare. Det är gott att vi ser på en kunda som känner till vänner väl och spyr ju inte lite er när jag var så svänk. Och det är en gång för en gång stor att en gång, oj så snäver jag är svänk. Alltså jag är till alla tog. Jag ångrar det rejält längst mest att det är bortsett någon. Att det är ordentligt att svänka. Så vi tålar det väl till släst det. Men att det kommer till att det är vid fasting och adresser koraner eller det som folk nu är för hoppå på alla då är till er. Jag också bara, gör det här så lycka för te. Men alltså det är allra bäst att det var ett stabilt måltidsmönster och att äta nog. Mm. Vet ett alltså det allra flesta äta för lite och för oregelmässigt och så äter man och vet man. Det ska ju inte nu och för att du ser man för en orsken. Det har snackat om Brianne, du äter ganska orolig orskor du kan med. Och så handlar det om att täpa det och du fastar, du nu ska du täpa det, du äter i 18:08 och du gör så att fast din knär, du är och du täpa med att du, men du täpa det till du är så kalorieunderskott. Alltså jag säger att du förbränner mer kalorier eller orske i mån till. Alltså därför, mer ut än in. Och det kan du också göra via en stabil mål som är. Vi att äta vanliga mat och större volym men mindre kalorier. Så då det är inte fasta så har det inte man ska också att ta i maten man täpps i på alla näka. Men som vi har varit gott av alltså Jesus ubeutsch någon och tarm någon att inte äta, att vi behöver inte äta alla tog. Det måste jag minnas till. Att kvart hör vi är inte till att äta. Kjallt och vi drar av allt det. Åh, nu ska vi tycka att vi måste äta. Kan så äta nu, nu är det kött och så äta vi och så ska vi tycka att ännu mer måste äta. Nu kommer Jesus vi måste äta. Som, kvart
1: är det alltid hugg och äting.
0: Ja. Men det är också en tog att mäter och målt och runda om ett år. Hever eller sådan tydning för jokra truna. Och för jokra alltså salarhölds och heter att höra till. Tog er måltöjen som mega viktig. Ja.
1: Du tar sitter man och tittar.
0: Ja, att saunas runt om en måltöj är något helt särligt. Och det är något som man absolut inte ska tacka för givet. Alltså, och något som man faktiskt öra dyrka än mörda. Okay. Men att köra mät och på en pedestal att låta in att det är som mätaren ska definiera om du tycker att hon att det ska vara att det allra läckraste är som
1: ja.
0: För att du inte köra syraplanier eller gara. Alltså du vet, det behövs alltid att vara krent eller krem.
1: Men det är också om det är fem vid bötten och vikskjut. Och ta sig sån. Alltså jag tänker stort lärande att ta på. Och ta också att jag kör som sagt för alltså djur stort lärande att ta på.
0: Ja.
1: Så också säger det ja, men alltså det är ju så mega sunt och gott och nu får jag ta hem det och vandra med att och med rörsland och ta gärna kan säga man var stolt lite. Men är han som fätan eller hejig och så är det fätan av att hugga sig. Det är att det är ett läckorst. Och så är det att hugga sig, men det är ju spär över att hugga sig.
0: Nej, och det är ofta här vad vi säger vid det. Nu får jag hugga och komma för att filma ett av dem. Eller att veta, ta det böten eller... Och hvis man är en, alltså du får finna slä att göra det, slä det, men det är som att göra kvönt det. Och hvis man gör det kvönt det, så kan man ganska bry också om kvad är det serverar. Att det sker bland annat eller att det är allt kvönt det, men att man lyssnar. Rann är att äta slätt, inte frukt hemma. Alltså, och köpa är nästan inte frukt in till att ganska det är alltid att det är för dusch, eller att det är spittels för att köra. Jag ser två ting som är rädda ofta. Att det är för dusch, att det är sunt och hälsogott. Och ta spets för kött.
1: Mm.
0: Så är det samma väl man helst rädd detta. Och sånt. Eller fast food. Och du vet, men det är sannolikt dörst.
1: Yeah.
0: Alltså, det handlar om en sån hookbordsbröjting. Så det kommer till allt det där.
1: Mm-hmm. Men då, nu har vi glömt hemma hos och hon har vi inte... Jag tror unga telefoner vi bor i. Så har vi ätit allt i samma. Och... ta vi visst är det viktigt att man hittar film och sådär, så är det ganska bom framför, men det är vi att jag vet inte hur det är akkurat, men jag undrar mig bara till att ta man äter att visst man till dem sitter och hittar en film i mian, så är det väldigt att följa mättas förnämmelse och akkurat som det är att en stimulant egentligen att äta och så att en stimulant det här jag tycker akkurat som eller är damligt, jag är nästan svittad men är det här något som följt till dem som, hvis man säger man är problem med ivrigheten, att det är ofta att göra också annat och mer än det äta?
0: Ja. Pura på ett. Nej då, ja. Ja. Det är en ordentlig och störst ting innanför avadelsen nu. Alltså man sitter framför skärm och äter och att du gör också annat mer än du äter, så klarar du sig att vara alltså mindful mer än du äter.
1: Nej.
0: Så att lära sig det här också.
1: Mm-hmm.
0: Och att finna ett mittland din kära. Alltså, jag gör ju själv det här ofta nu. Arbetar jag hemma. Och så tar jag för att äta frågast nu om man låter.
2: så sätter man efter en liten kjövarsp. Så jag sitter inte i kjövarsp annars. Alltså, om kvalitet där, det är ganska lätt landa. Så att det här är sånt förhåll till det här och just nu alltid är ordet gott, men...
1: Och att du har sett ätningar
2: problem? Nej, alltså då är det. Men till öljan är... Alltså, du känner till att man öppnar en chipsbacka till dammes, och då sätter det i film. Du har chipsbacka ner, det gör jag som nu. Så börjar du äta åt läckert, du har film, du har film. Så till du äter en chipsbacka är det först jag. Du varst inte av dig. Du har en gång vita och smakar ett av sour cream onion eller vart salt. Alltså, du har en gång vita till stier. Alltså. Och det är... Alltså, när det kommer till svångt och mätte så är det just det som är en njutelse som kommer in i det här. Ja? Det handlar om ovad och vänner. Och att för att... Alltså, nu är det då att det är röver. Alltså, rejälen är bara ovad.
1: Bara gera det. När man gera det. Det.
2: Alltså... Jag plejer att kalla det att vara mätsnopp.
1: Mm-hmm.
2: Alltså, finn mätsnoppen framme. Aktion. Och jag bete som man kunde... Och jag lade den lite. Alltså, jag behöver inte äta resten. Det var ett damenish. Jag lade inte äta någon vinkel. Och sådär.
1: Ja,
2: men
1: man behöver inte äta upp.
2: I damen man kunde.
1: Ja, jag vet. Men det var så här... Man måntlade här vid chips och bomb och sånt. Mm. Så jag syns inte vet jag när förlåt vet du jag klippa bomb just där.
2: Ja.
1: Och är att things mer för när det är sin något lunch nu så en filter där till det är vi att visst vi det där chips hem och sånt så tar jag chips och kort och i en skål.
2: Mhm.
1: Färs med filter på kort att lampacka nu men nu kör jag bara det här och ett det här. Och så är det här så. Och jo man kan gå för ett mer men det bara att bröda på ankra matet här att det är shit här på vattnet av att om man äter allt det där. Och hos bötterna blandas så ja, det är blandat. Fyra köpte alltid så kämpa så ärs. Och nu ska man blanda det så en utan en påse. Vi tog som det vill jag ha. Så det är damer, det är bestämma. Och hon kan göra en skala, whatever. Men det är väl det mesta att man köpte så stora tonner. Så att man alla tonner.
2: Yeah.
1: Och man hejdar hundan till att han har.
2: Ja, och då damer ganska talslö. Här var tjej ju.
1: Ja. Nämligen.
2: Det är
1: som
2: det är överallt.
1: Yeah.
2: Alltså ordentligt.
1: Ja.
2: Vi checkar skyggen tror jag. Ja. Och det är en egen tips och tricks man kan göra att det kommer till allt det här vi bom och mont och frukt och hos fär man detta sådana förhåll till mäten när man inte alltid har bom när man äter allt. Du vet, är det öliga så här, nu är vi inte som ska få kocken så må vi äta allt är manna där den kommer till task och vi vill gå efter eller så här. Det är en sån här. Allt är lunch i huxarna. Då ser man vi tar vi borröja. Alltså hvis vi skulle ha huggukväll hemma som familja. Eftersom man är trubbad. Det är öliga snilt att portionsanrätta till dem. Så att du vet är det. Hvis jag har den större skala popcorn här framför oss. Så är den här skriver tom. Du vet. Alltså vi tar en sån instinkt och jokna. Vi skulle ha. Och vi vet inte hur snäck. Alltså här är den större skala. Jag ska bara ha. Men hvis jag var ju tätt i min skala. Så då är den bättre reglera. Ja, jag vet inte, jag vet alltså, du vet, jag vet inte. Så jag kan gå till Goyma-skalorna.
1: Ja.
2: Vi ser inte bara och äter bara skötten, ja. Eftersom jag tar vi, alltså, tar oss nu, tänk. Gust och anrättar med att. Och vi kardogryter, abor, eller inte. Portionsanrättar det, och så äter vi faktiskt minne. Och till, vi skrutnar in, så blir vi ett häk och däk och däk. Så tar olja. Ja, ja, du hör. Även är det störst och det är öligt intressant. Och vi är öliga imusk och vi har öliga imuska matar att leva och lupa. Och som vi alltid är ordentliga sträv, jag ser en apelsin och sedan bor. Det var ju som vi alltid bara rullar nämnt och tänker om att du är. Jag vet inte. Och som man kunde säga i bomben och som man kunde göra gott i bomben.
1: Jag kände en för en som... Släckte jag i bomben, eller? Hon säger att hon säger en 80 när hon skuffar vid en bomben. Och ta 80 inte det. Det kunde inte jag.
2: Nej.
1: Men så ser jag skulle spela till. Hur ska jag säga det? Hon sa att man bara byter allt i bom. Hon var tjock. Bara allt i bom.
2: Ja.
1: Men
2: det är mer naturligt för
1: allt. Ja, det är bara här och det är så spännande. Jag kan få med det. Men att det är att det är bara bom det är vår relation där. Men det är ju en färg från att nu är det bom. Ska man. Vi ser också. Ja, vi får köpa en nys eller så där. Men att det kan vara det båda säger också om att det här vid bomb och sånt. Men jag ska då glömt det. Det är också som vi fick ha sånt. Aha, tusen punkt. Men jag chatt. Men att det inte blir för några regler om kvart och gosse.
2: Och när det alltså, men tjock när det mamma bestämmer. Alltså när vi, alltså vi tar ju bara munnen alltid. Men det är inte så att jag får in i skapet och vet att jag själv är. Mm. För vita att jag ska spela med er. Eller vad det. Men det är något som är kvar, alltså tar uppflaskar vi eftersom en av er mamma som ganska intresserar sig av den här kvinnan, ja. Men jag såg ju väl att de andra böten kom in så tog jag väl att såg ju kaffe i hållning till jag var hemma till dem.
1: Ja.
2: Alltså i mån till vita av er eftersom hvis jag så ser det på mig på så är det bara wow, alltså.
1: Mm-hmm.
2: Och det är ganska tydligt man har ju med bärgat drivskift någon eller annan. Bara så är som man är rätt hållt. Så nu färger nu med ekram så allt det men som kan na. Till det var ju när färgat att.
1: Mm.
2: Eller så säger.
1: Men det är så intressant att folk som har valt det lite ut. Ta fisk för det lite ut och upp. Fisk att det ger att köpa så chock pop så ger ju så att det smör alla lite. Det måste man okej, det är too hate det så var. Inkra. Men jag hörde att Boas säger också om kan bara säga att vi choklad nej också vi chokladpålägg. Och det är ju dem att hållt vi chokladpålägg och ta i han sagt Maja så att ja men måste ju vara det choklad och allt det så säger Maja hur man vill äta det choklad och så säger han oj att det passar faktiskt att värma man tror att man bara bär det choklad men man blir äta det choklad tror jag nämligen faktiskt är det en rejäl exempel när det är vi att choklada eller bomb är något du inte blir stärskare. Och ta är det ju det vi pitstall någon eller att du säger att det är osunt och att det inte men att det inte är osunt. Att det är bara imbista. Men det är, alltså, är det också att det är en sån hoppårsbredning som ska hända. Att det faktiskt händer i flera år.
2: Ja, ja. Men jag tycker alltså alltså en ordentlig god tomfingerregel. Hvis du strøs vi alt det her, og kanskje kan man bryr, vet du, den er ikke på om, så det er røyen og fem år frukt og grømme din. Det er frukt og grømme, det er skjema. Altså, konsistens som på om kan det, og det kan ha samme smak, som vi tar det sura, vi tar det søte, vi tar alt det her, så det kan så reelle vel starte. Det är ju att åh, ta du munkar på om så ska du äta frukt eller man har också munkar och sköt och bussar tänder, nu är det inte det i mån. Vi måste bara pröva mixa tingene samman och på en sån här mat som bara är utan kontroll eller så och så vet jag vad händer. Du så kallar du mer frukt och grömmet in så blir det att mats minne av hinnan i betoj. Det händer inte bara att någon ett vikskifte eller det är att hos avhaltande blir vi och intresserade och hyggor och vad händer då. Rönner att släppa tärtsen. Kanske snacka frukt upp och snacka hittas under nyer. Det är så ser man oss nu. Han arbetar vi först som har ovat, som kanske som vi har alltid summa ting som det äter. Det är inte choklad, ja. Eftersom vi ser på att vi ser att vi inte får ut och köpa det här, då är chokladen som stod där allra mest. Så det får ut och köpa det här, jag vet inte vad det är. Capri, ganska alldeles.
1: Mm, jag
2: så jag sa, okej, men prova nu fattar du styrtje. Så är det, prova att det smälter munnen. Och så följs det. Kan det konsistenser runt? Alltså vi så ordentligt för mindfulness. Alltså mindful spisning och det. Så jag tänkte att hon där, det är sånt fuktigt faktiskt. Någon kan det vara lågsmätter. Nu är det stiger och men är det där. Eftersom tänderblåsen där du vet det. Eftersom så börjar det knappt att kora det är på stallen det är ju så glad släcker men nu det kan från då. Du vet så kan så en kolorad bra för nu katt. Hur ser han tanna på ut? Åh, hon knäsar. Oh my god, hon är kallt och hon är bröstjön och då är hon så knappt fast och sort. Mm. Hette är läckert där eller?
1: Ja.
2: Och rött i munnen och är som så ser kan man att det är ett reellt cool öser det. Vi får man bara ströta vi chips dömes.
1: Alltså jag borde göra samma med böten. Och så ett spel så hur känns det här?
2: Ja.
1: Att det är mycket.
2: Att det kan man göra vi som är extra alltså som är så hooked alltså med tänka där som så en slabb så är det alla. Alltså vi som skulle som njuta så allt det här så kanske ganska vända. Okej, trutje punkter slad eller fem till nog för mig. Det följer. Nu är det nog. Ja. Varst du det?
1: Stämmer man ner sådana hela platte och följt på
2: så fär man till värska och säger okej. Okay. Men så ska allt öjat inne så borde du kanske kors fem punkter ur en liten skall och fem punkter. Och så går man ut det. Som att de har bättre kallt avslöjt och som att de har ett. Det är så rätt imust. Så man har ordentligt och i handskanner och granska. och pröva och granska och pröva. Men han har sagt mamma måste ha anpassning till det. Men ja. Men att det är rejält intressant.
1: Att det är intressant. Men ankor sporte är ni om vad är vi? Vi fall rörsle. Renning att kusse om man kan ta bäst maten att bli bättre än bara inte

0: om dina långa turer. Eller så säger alltså så ränner 2 km och så ankar intervaller och så att nu är det släcker ränne vänjer eller något men det var ju bara det att alltså vid intervallen så ökar du om kapaciteten alltså du orskar bättre uttalna.
1: Mm.
0: Och det gör att du orskar bättre längre turer.
1: Ja. Det ankar också om andra drottning gosse. Hvordan kontrollerer jeg min andre råttet yeah. i rennet og så hørte jeg det. Jeg har også om at man tverfer inn og så uttatt det bror og rykt og kraft. Jeg, yeah. jeg vet ikke hva passer mitt.
0: Ja, man kan også lese seg eller hytte seg bortan. Mm. Alltså, du vet, jag såg ju en realen exor. Typ så dricks nu tränna är om jag är fram till ett High Rocks i Köpenhamn och i Marsmanna. Och då är ju mer man hickar High Rocks i den sociala miljön, ju mer chamber. Du vet, så nu får jag tips och tricks hur man ska dricka hatt och hit och allt det där. Och också bara lavera. Och hicka rötlån och bort med hatt. Så du vet, finn ta så rycka för det. Men det är en som är rennecoach, alltså rennevänjare som glöms till Anna. Som ganska dår att fortälla så. Det handlar också redan om kropps. Hållning och att du har slappat av kropp som är spännande att ladda upp och börja att renna av sig cykla eller spännande. Det är som att du har kropps känslor. Det är när folk känner sig av sin kropp. Alltså du har, för att jag säger bra spänn, högre ögonbottna. Du har det. Alltså ett land var inte. Kör du det där?
1: Ja, inte det, men det är också Jesus Christ! Men
0: så har du kroppsförnämmelse, ja. Aktion. Det är det samma som jag säger, som är här och lättare vi är röra sig och här och där betevitt. Som kommer att vänja till så okänt att du dör inte en gång som spänner upp i bordet. Alltså gossar gör det där. Alltså korrumpen runt och kanalen. Att man har så lite kroppsförnämmelse. Ja? Så du ska ordentligt vänja dig till att få det. Kroppsbevorsthöjterna. Det är känd vänning. Så ja.
1: Till det alltid blev vi klokare eller gal. Alltså jag var till möjlighet. Jag fick ordentligt att tänka att bara hemma också om att lägera och praktisera. Är
0: det också bara sådana ting som måste veta?
1: Nej, det är det ju inte. Och varsågod, alltså jag så ting vi att det här som är nätt för jokra.
0: Ja, jag vet.
1: Alltså, jag hade sin mega nätt och spyr med mig till kaffeprat. Alltså, det är så nätt för mig att vara ute och tossa faktiskt. Mm. Tår du inte till folk? Och för mamma min att hon inte först lär sig. Så alltså, realt att Ova, hon bara, alltså, det är inte ett problem. Men det som du gör, det är inte nätt för dig till lågast. Och det som lågast för dig är inte lågast för någon annan.
0: Nej.
1: Men...
0: jag hade just nu fast konkreter. Du är vanliga. Alltså, du vet, komparationer för invikla. Alltså, du, det är så... innevikla och jag ser helt så djungt nu. Alltså, vi ska hoppa på allt och vi har ju på alla trender och nu ska jag heta. Det är som, det blir sig till och så finns böten och hur så har jag mig. Alltså, hur herren ska alltid jonglera allt det. Och rävligt ofta lägger jag ju bara allt det till hittarna. Alltså, nu är ont vi ser nu i rötna och här är gender, eller närmgan är 15-16 år. Så spyr jag, vad för utrat gör det? Och det flesta är given långt här att det går utrat. Och det är för att hålla sig inte att göra något för en dag är det. Ganska omgående efter lönen.
1: Mm.
0: Och bara i perioden ganska. Eftersom heter vi har varit vissen att löva. Gåse områdande är för jokon. Alltså för jokon är alltid dem och för det.
1: Ja, för sådant. Om man är gammal. Alltså det är så viktigt. Ja. Man är
0: men det flesta är det att göra så det är om 16-16 år. Och... så är det inte aktivt. Och kan jag lyssna vittnes här där och vi är ganska inte strukturerade och inte alla inte så vi snackar om igen. Ja, man är gåran löte och sånt. Och så gåran löte, ja. Alltså.
1: Men det är vi att det är större som spår med det är vi tar man över böten och miljö, kostbalanserar. Men tog sig något gott här vid frukten och bomben och man kan skaffa en rörslig på i. Tänk böten vi i rörslarna. Alltså, ja. Kvart, kan man göra, hvis man är så badna bunten, så huxar på henne om man kan förlåta gänga till jorden eller man kan föra svimja. Och då böten vi har sjunk så kan man göra en vänning på mannen.
0: Ja, det kan man.
1: Ja.
0: Alltså, det handlar det ordentligt om, alltså det är hätigt som det säger, att det är ett som fortsätter med det, det är också bara nej. Det här vet inte. Alltså, det och jag har kostnader och hashtag på det nu i Instagram för det är inte samma liknande vi dig som du särskilt. Alltså du är en mamma, alltså du är böten och du är rushöjm och fotlat du är arbetet och böten skulle dit och

0: flyttat och är som så kanske ju samlocknat vi en 20 år gamla som är en hund och lever sitt egna liv.
1: Det alltså, så
0: du vet, som right. för upp tulja och skriver dagbok och dricker te alltså du har ju alltså du är
1: och det är samma om man så är samma bara så vi en som är akkurat lika stor som jag kan inte
0: det är ju samma du tar ju med backland och där gemmer och så stu uppvuxen och slatter ut ut av vita och mävren matchen och stolen där han ut och är det är samma bana och alltså det är så det handlar ordentligt om akkurat det här. Nu har vi ju en rejäl kvar kvinnor som, alltså, som har stärskare dömen, som är i somstöv, som har bött, som har showman till dömen. Man är fänkare och sin egna hem och mänkan. Alltså, det bötter ungefär en sjunk och jag har ju ganska gott kunnat färre om man fitness nu. Men så ma är bi om man kommer att sätta med bötten. Och så vill man inte det. Eftersom man är gott i varskatt. Ja. Så är man omsväckna dår att sen fyra sidan om så gör det helt åtta. Jag finner det här, men vad kan ni så göra? Vad kan ni göra? Och så finna. Och om det här är tusen mot oss då, eller ska det föra upp till den? Jag kommer att det föra upp för. Men så måste det föra sjunk för. Alltså, och du måste vara ännu klarare till dagen. Du ska allt upp för. Och hvis du föra upp för, så kan det gå för att bötterna vakna oss och du föra upp. Så är det allt kiksa. Så måste jag ha en plan B.
1: Hvis
0: plan B är inte riktigt så måste jag ha plan C. Eftersom att häva hälsor här är vera. Så det kräver öljan nekv att du mäcknar ting. Det blir jag så att säga. Så det kräver när jag är där. Att göra brödingar i löven. Det är slett inte att så mäckna det. Och redan jag måste ha hjälpt till det. Att insåga att okej. Jag gör så brödingar nu. Hon kacknar mig om tror jag mannar. Eller att du vet det.
1: Men mamma har ett system.
0: Mamma har ett system och funnit till att rikka det. Tja, öliga nekvån rikka det att sätta krövna fullständiga. Alltså latliga länk ner. Få inte tutsch om något att ståga dem i djärna. Tutsch om något sig och i djärna tutsch gott. Och det är det. Och i djärna kvönt det alla tutsch om vikna. Så görs det här tutsch om vikna. Så det görs det här från mannen. Ja. Och så görs det här i tolvmannar, så det görs det här ofta. Ja. Alltså, att släppa att du är perfekt i viken, ja, vi tar vårt tema i jammarmanna, vi störskar ju annars. Att pröva, vi tar vårt lyser, eftersom den perfekta viken är att vi ska döra förra affär, vi ska vänja fem affär, vi ska bötta oss ner, du vet, hon hälter aldrig. Hon fär aldrig.
1: Alltså, när jag följt dig ganska häva till den fäden med att ta perfekta eller så
0: yeah. som att det ska allvar att det. Yeah.
1: Men det 100% kan gå så att alltså mot 100% kan gå från 20% om från det.
0: Akkurat det. Och det är man ska då.
1: Ja. Det är ju press mig allt lika nix där för vem. Och du så där jag har gått till det så där och det sist men jag och det där sjukt att det sjuka så när jag då euforia. Men och du ser mig så här. Du får bara in där och du har så touch mot dig. Men du ska bara se. Men du kan gå färdigt om du inte har ångkant i hodla färdigt om du inte
0: har ångkant i hodla färdigt. Nej, det är så mind game.
1: Yeah.
0: Det är det jag säger. Finn där en rote, en gång till hodla. Finn en stort rote och en länkar rote. Så först du ut på att du stort rotena, hvis du kör gärna hon. Men har sig du först hon, kan ska färdigt att du länkar rotena. Så först en länkar du, men tror jag att hon är färdigt lite rotena. Hon är okej att färdigt. Du hör henne.
1: Allt är bättre än något faktiskt.
0: Allt är så rädd bättre än något. Och faktiskt akkurat nu är tema jag som person som är där. Men särskilt är att man ska då skilja månen mellan trött och doven. Akkurat om det är man trött och ska inte pressa sig. Det är sannoliken att vara större här som man pressar sig för nek. Ta fram med oss en sort och ringt förhåll till vänning här varann. Att det här var att det är halta vänning är likvid alltså i dodgen alltså. Jag ska sputja eller vad är det? Det behövs inte vara. Så du pressar för förnig. Det ska vara livligt och kunna göra så om och om igen. Och det är väldigt ofta att vi lät oss tankar och så kommer omkyllningen och vad ska jag göra det för att jag som här så faktiskt gott att kunna pressa det eller sånt där affär. Det är då jag vill glömma för detta.
1: Ja, det passar. Det är också det jag vet. Nej, jag färger sig kväll till att jag färger att få mig att gå något och sånt. Jag är så gott så är det mega trött. Det är sådana som är ständigt i färger sig kväll. Och så färger sig
0: och tar en gauche.
1: Ja, ja. Och jag sover ordentligt väl också. Och jag säger det som morgon. Jag säger att det har gått för gott. Du är sång, tror jag. Det För annars så är så man långa det utkulter och ta kvar.
0: Jag tycker vi har det jävligt viktigt och sen där du allt som vi så så bara allt nu och sen ja. På TikTok och Instagram var jag inte på TikTok att snäta kan kan du share men ja, det är vi att du ska ha en sån morgonrutin, du ska bara tulla upp, läkt är en atlin hos någon, du ska helst meditera och skriva och få där och allt och det. Men du måste sannolikt också rafessa din svön. Mm-hmm. Alltså här är det totalt rafessa din svön helt där. Så här, vi är alla att du blir när man gör more.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte alltid vi skulle göra mer. Alltså more är inte alltid bättre.
1: Svöner, alltså det här fixar allt.
0: Svöner är alltså det här mest grundläggande tyngd att han för åker rätt för åker vänner till svöner. Så hvis vi sätter in på svön och röjnar få åtta minimum 8 timmar kvar natt. Jag lovar. Du får bättre vänner.
1: Du lyst på
0: det. Alltså det här bröder allt.
1: Men det är först när jag säger, jag språk för mer än 6 timmar. Det passar inte.
0: Nej.
1: Det passar inte. Det är liken, jo, jag tycker bara att det fungerar på det.
0: Mm-hmm.
1: Men det passar inte. Att du bär det.
0: Kroppen klarar ordentligt väl att fungera i kristus. Alltså kroppen klarar det ordentligt väl.
1: Ja.
0: Det är bara sjunt och gott.
1: Mm. Och han vänder sig vid att han
0: och du betalar för det så att nu. Eller så att säga.
1: Mm-hmm.
0: Så svöner, alltså,
1: yeah.
0: Sjående, är man distör, man är böten som vaknar och bla bla, så mamma bara röjna att
1: det är en ivlivse.
0: Hänga och göra sig bästa och vara gåvor mot sig själv och inte ta pressa egna igång. Men att göra bara det bästa du kan. Så.
1: Och visst man lever i baden och man är kolik på baden eller bär man i baden
0: mm-hmm.
1: och man är ordentligt ondsvunter och man gör bröst och man sitter i soffan och man mm-hmm. faktiskt vill sauna alla tog så är rörslan så ganska bara att jag tog in att du rotar och stödsuckar eller ja. Inte eller
0: ja. Man ska,
1: ja, eller jag trillar till och trillar rejält gott
0: mm-hmm.
1: det är gott för det och baden och man äter nog till att producera mjölk eller
0: om jag hade följt min barn blev större nu, det är totalt urastad mot honom.
1: Jag vet.
0: Jag började att glömma, alltså tygna, hur så det var.
1: Gud, man hittar att sträva. Men jag hände ju ut i som du vet.
0: Ja.
1: Och det är det som är fantastiskt. Oh
0: my god, det får vara gamla att se det. Men alltså, det var nöjt till att tygna.
1: Ja.
0: Kört om hon är...
1: Det är så förbankat. Det som jag har så sträva vid jag har börjat med att sträva. Det som jag alltid är så love-hate. Det är det att... Du älskar en person som alla det bröjtes.
0: Mm.
1: Alltså hända personen jag har nu är inte permanent. Hända personen är inte permanent. Ja. Och alla som du, ja. Mm. Och tar ju vaksen det mesta av livet.
0: Ja.
1: Så det är bara en liten tog och så är det i sig.
0: Ja. Ja.
1: Så. Oha. Men det är snedet också att ta en kapitlen i sig. Jag vet inte att alla där mer, men det är liv för mig.
0: Är det? Kan jag bara nöjda?
1: Två.
0: Vad är det gällande då? Hur ska man
1: 50, akkurat 50.
0: Är nu Charles ändå?
1: Ja, det är en liten bad.
0: Ja, nej. Jag har alltid revit i fyra session. Jag har alltid... Alltså, äldre blev så större gava i det. Att jag var i session och att bli faster och att öja på samma vid munnen. Alltså, samma alter. Alltså, det är... Oh my dear.
1: Ja, det är... Jag vill ju ha... Jag kunde bara... Finns ju tror på en gång nu.
0: Ja. Och jag vill ha finns tvillingar. Fast.
1: Ja.
0: Och så nu sitter det som är tvillingar bra. Kan se det.
1: Nej.
0: Nej. Det är man ska vara glad för att det är bötten som man färs.
1: Ja.
0: Eller det finns ju. Eller så har man tagga därifrån.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var så här. Du, jag får lägga hit jag här. Ännu för att säga att Arn vet att jag kommer. Men i halvdelen av vi kommer det har gått runt. Och det är så förnuftigt ju.
0: Ja.
1: Nej inte. Det var för banken är gott att man kan lära och hos lunch är en god vänning om man att lär sig att bygga muslar. Men det är ju allt.
0: Ja, alltså hos länk och en vänning är alltså så inte rör en ägg ja, vad ska jag säga? Alltså, om du ska bygga en vett där så handlar det om belastning. Det handlar om hos tungt och vänner. Du bitcher ikke vøtter vi av venja behærligt. Det hender ikke. Så du måst oppe med deg at køyre, ikke maks. Maks merker det at du klarer litt av vektene og innanfer. Men altså, stedet for at du gjørst 12 för en vecka eller 15 för 15 till 12 för och då statik följer är klara tror jag att så måste jag ta tänkre. Så det här handlar om att det största vänner att du tar tänkre och ut alltså är på ut till till vatten i Orskamor.
1: Ja.
0: Så är på den här 6 ganska. Är det alltid 4 för när 6.
1: Ja.
0: Så det är ju helt där alltså färre entertöker. Reps och tänkre.
1: Nämligen.
0: Och långt den av vänningarna hade jag inte så rädda. På toalett är det du först görst. Vad du tog till. Som jag har tagit till av vänningarna för dem här. Det här var världens och kött. Jag plöjde att täcka 4 rörelser. 4 för 6. Det här täcker 5 minuter.
1: Mm-hmm.
0: Och jag är på supersätt. Jag är på ett bojnals och ett armhåll. Alltså effektivt ser det.
1: Ja.
0: Så kommer er allt bara tojar effektivt. Mm-hmm. Men det kommer nog en tojar som inte behövs över det.
1: Nej.
0: Så inte bara att det är tungt.
1: Ja, nämligen. Och faktiskt färre reps ja. Men tyngre väck. Mm.
0: Ja.
1: Det är vi att ankor älskar sött och salt. Man vill täpa sig. Och så kan tänka samman om man munkar ytla. Är det här statta det som är sött och salt eller är det
0: Nej, så här kan det också vara när är ivrigt du att det söt och salt. Alltså när är det att du kräver det, när är det då? Och så ser du där ut, är det att du slöjer att du kräver det? Om kvällde, om du inte är det om dagen. Alltså hur ser du med allt det som vi har snackat om faktiskt? Mm-hmm. Hur ser du med allt det som är ut? Tv du att söt och salt där framför dig där? Hvis du klär sig en möter, ja men enten lite te eller lite te. Och finns strategier som att minka om te. Men Drons löjna är mäter ut det är alltså någon sån här stimuli, men superstimuli, jag vet inte om du känner börsen av vanedyr som är bort folk till den. En bok som ständer.
1: Ja.
0: Vanedyr, det handlar om allt om våra vänner, att vi är superstimulera i alla tyna. Det där kommer till att sitta i Netflix eller skärmar, men det är också att det mäter, rönnäck mäter är för att alltså han är vittgörder det, till att vara perfekt sammansätter. Så det kommer till socker, det kommer till salt, det kommer till fett. Så sa vi då är det inte läckare än det.
1: Mm-hmm.
0: Och i en sån början så berättade jag dig att han har samma sätt i sin här och så är det söta och det feta. Det är röjna ättelukna med ormjölk. Det är det som vi kräver.
1: Oh
0: så allt är att sätta upp till att vi ska äta mer.
1: Sölstånd.
0: Allt är. Vet du?
1: Mm-hmm.
0: Det är rätt viktigt där vi hoa. Men ja.
1: Nämligen.
0: Det är inte att göra ganska väl långt med den maten. Tar vi.
1: Man är inte bara ett
0: spåra. Alltså, det är det ofta så ser.
1: Mm-hmm.
0: För en spårning så ska man svära sig inte generellt.
1: Men det är så att jag inte är vi det mest typiskt om att spyr faktiskt. Det är det vi gosse terapier med eller gosse blir gott att renna kött.
0: Ja.
1: Alltid kött. Ja.
0: Ja.
1: och jag har tog som då nu att som bröt allt för mig till dig. Tog in för att färra på boja lugga. Så if I blow out. Om fem år är det åh så klart. Så jag kan inte spröda. Så vad kan jag göra nu som om det så tar 5 år?
0: Mm-hmm.
1: Alltså att det blir vi gärna att det blir bättre.
0: Ja.
1: Så man vill alltid, man ska skunda sig.
0: Ja.
1: Jag ska täppa mig på 6 veckor.
0: Ja.
1: Ska
0: du mitt är öle av Henke är alltså prestation är avrika aktion och det funkt hvis man är superatleter och ska kappas allt och stöja och ska hålla tojer och ska renna innanför och jag lägga med eller whatever man kan toja och stöja men alltså det är helt vanlig följning som vänjas vi prövas inte att skulle renna 5 kilometer under 3 minuter eller skulle klara 2 kilometer under och alltså det är så det är hängigt av något par ord alltså av att hitta, gå snäck för att bränna vid, gå slunch, gå släkt. Och det här är som jag behöver en redaktion innan jag särskar att kör ur väck, fär ut 15 minuter, ren 8 öronen, 8 öronen, 8 är som bra till. Föl, ver, alltså inte också långt och pace, alltså gå slunch, ren i kvann kilometer, kan lite, alltså jag vet inte. Det tänker i överhånd, tror jag, alltså mänkarna. Och då ser man oss innan förstyrsta vänningar som hur skulle vi att köra möter max är som att arbeta åtre eller att vara där. Men att lycka att lycka upp efter och i väkt men alltså
1: Men jag tror ofta att det är som, och det är faktiskt som ger akkurat där, det är som, du vet, maxa och gärna där. Det är faktiskt som när vi här var rörslig som den mest naturliga parten.
0: Jag vet, ja.
1: Och så pressar sig, ja. Vi pjörs, alltså, man ska få rörslig. Ja. Vi ger en steg in och vi har tål om så såg hon till allt vi faktiskt tog i. Allt gott tyckte vi.
0: Så är det någon kilometer och på tjej, åtta, 90 minuter. Super.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, du inte ser att du ska klä på förra. Förra måste du sätta. Ett la film.
1: Nej.
0: Alltså, vi snackar allt för normalt om rannig sjukting.
1: Mm.
0: Det är jämt till hälsa. Alltså, det är så rann normalisera rannig ätför innanför hälsovärna. Alltså, åh, det var ju att träna ordentligt så är det ordentligt normalisera. Åh, ordentligt rösk och sådär. Det är sjukligt. Mm. Att träna tjej åtta från mykna. Och att du vet, inte äta och att preppa alla sådana måltöjer och omkring dina grejer och sånt och bara lägga ut och bara lägga pejs. Det är det onormalt.
1: Mm.
0: Alltså det är ju en ätför som helter långt nu. Men det är bara, åh, det är rösk eller så säger det.
1: Ja.
0: Det är det faktiskt. Vi är ju nervig.
1: Nej, eller att det skulle gå så vi är obsessed och... Om vi säger att det så har det offrat allt annat lugn.
0: Ja,
1: alltså
0: ja. Ja. Så... Det är helt vanligt för sig. Jag vet inte, som lörsta här är det bara ganska myntlig lilla sig folk.
1: Det är det.
0: Att du vet, allt är bättre än att. Och det är ordentligt stort lite att hitta och locka och att göra det sörst och sådär. Det är alltid som en skäl. Men inte ut och här som du börjar att slå dig så att du nu rann stod 5 kilometer runt 5. Och dra en timme. Och gör. Och i morgon klarar du inte alla.
1: Mm. Ja. Jag har faktiskt en app som heter Habit.
0: Ja.
1: Som till att jag har också en kriterie att jag glömde att dricka något vatten. Och precis så där.
0: Mm.
1: Så här har vi en som heter Habit. Och här är en gångsort extrem måla. Alltså här är bara, jag vet inte, vad står det? 20 000 skritt, så att jag inte har haft mer än det.
0: Ja.
1: Men till att så klarar det inte att ha mycket helt dövnorna. Och så kan jag som jag bryr sig alltid, men ifall jag alltid har notifikation så hoppas jag, dricka vatten. Händer automatiskt. Och så har vi lagt mest till. Jag tycker att jag dricka vatten. Då knappar jag mig under svart så dyngs det. Är det, ja, det hänger det. Jag bara så att jag inte glömmer det. Så tar jag en sån liten anmänning. Du har gått dricka vatten nu, eller så. Men det förstår jag mig ju inte. Men hvis jag är värd här, nu har jag inte haft det, så är det inte. Men jag lyckas svara. Ja, nu har
0: jag fått. Och akkurat där vi har dricka vatten i ordet då vi får användning om att dricka något då vet. Och det är en kvalitet. Ja, men så att dricka mer än bättre eller då vet. Och vant att lägga så dunkaner. Jag tack till på dunkaner. Det var ett sustenter.
1: Klockan.
0: Det var klockan och då vi häng ut och ärstar nästan och så nya sender ju gattes fyll nu upp att det blir vad du är som du vet, come on. Alltså så sjukt. Att dricka ögon till att ha annan liter är rutsligt. Alltså, och då säger man vid feton som du snackar om här. Du säger att det är 20 000, här är det axtres 20 000 och då är det egentligen bara myta. Att det visar sig att, alltså innan jag särskar är det de 6 000 som är malen att röka. Så det visar sig att från 6 000 och 8 000 är det inte helt större
1: mål. Nej, det passar. Det är bara malen som brött.
0: Ja, så... Ja. Så vi må passa på kan vi får rock om vi att det känns lite här och Rannik missar mot är det hur det börjar och vi tar släskar det skulle börja och vi två sådana input att det är otroligt att finna runt ut i alltså hvis man inte
1: ja
0: det var så här hjälp eller snacka om det mm-hmm. Så
1: jag har alltid att du ska se att Katrin Instagram men jag där du lägger faktiskt också ofta för sig svart ut som man kan bruka.
0: Han heter S.J. Johansson.
1: S.J. Johansson. Yeah. Och du har S.N. hemma så gör du det.
0: Ja, solva.solva.fo. Här kan man läsa mer om de skoljer och vad det bjöver att han har stått. Och ja.
1: Så kan man fylla vid och få
0: upplåtsträva. Ja, jag har en Facebook-sujer men här är det ganska slukande ut som Instagram. Men Instagram är det mest, alltså... Det var liksom årsskyldet i stående Instagram. Det var att till mina företag,
1: ja.
0: Jag promoverar allt det som är tömhött, jag med, kvar att dö ut och är här. Och så är man så blivit en avskar bara.
1: Att mats,
0: så är det på inte. Men, ja.
1: Men du har mega gott att äla. Man hör att du bränner fyr i sig. totalt.
0: Ja, det gör det visst. Jag bränner visst för att jag får ett mer avslappat förhåll till allt det här. Så det är lätt att göra. Så det var ju inte så att det är riktigt kärrelning för skon. Men det är det ofta tror jag att det här var bara skoja an på. Och skoja mat där jag bara. Mm-hmm. Och det blir en förra i. Det här är en korhöjla som jag såg allt för en kvinn. Han ska alltid detoxas.
1: Det ska han, helt säkert. Men jag har alltid känt något annat än att jag blir mega nej klokare att jag är som ser vi gulare åt mig eller att följa och säga det som jag står nu och hoxar nu. Då smakar den bänkkulan. Jag har försökt att den bänkkulan är värst på sin kvar. Och då hör han som är fast i tonne. Det är inte bara någon, men det är läckert. Jag tänkte att jag länkar tog. Shit att jag länkar tog i den där bänkkulan. Så, men ja. Jag har alltid att jag bara säger, tusen tack för att du syns att jag blev vid, ja?
0: Ja, men det var så lite.
1: Jag lärde ordentligt.
0: Ja, jag hoppade. Det var
1: lite att vi glädjer mig att veta att det är svårt som förhållande med den parsten till att det är vi skulle ha en block och så, men jag var lustig efter en kjol. Annars lustig jag faktiskt inte ordentligt ofta efter någon parsten till att det är så ut, eller vad är vi till sagt det,
0: ja, ja.
1: Men så i sommaren för en sån dag, det är inte att det är så mycket värt det som är och jag. Ja. Jag har redan inte stilt.
0: Jag känner sig bara först.
1: Det är så gott att jag har stilt. Man får alltså mer man gör ting och råttar. Ja. Ja. Så, men tack för att du lustade och vi ses efter nästa film.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og karret. Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstedet, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Du må, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis det du, er så gulluk lukong, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlaner, timpe vindu, tre alu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til tja gulluk lukong. Gulluk lukong. Tofta Jack 2, gulle veit.
4: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja til. Kunna det om tredinar av fd.fo.
5: Einasta i huksjon. Stranda Maling.
6: En av største og beste dokkbøtlen i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og det storslige omstøvende har vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet til å tale ned om live framførsling, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette er vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette er vi vittlere enn nærkant.
7: Fra portalen, Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Så att du kjøpt gardinerna kunde enda komma och handla där uppför till för en samlig en pruss.
9: Vars du kvät? Tär ger ju!
8: Colorama Saltengarö, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
10: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan till kvar på Gjötoj. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen!
11: Vet du av at Safari Transport hever sitt egnet callcenter? Her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænast av i ser flottje.
0: Vensel Nordic Cup vir søsta håndbollsvarslan i Føroyum nærkantur. Ein altjó håndbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjur hittast av sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega. GG, Kiel, Valur og H1 of Years. Kjem her gong mestje av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, Magn, Haps og Karl.
12: SMS. Utsolu endabresseren begir høstdagen. Vi så just ui SMS.
13: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
14: Vinnevarspe. Vinnesending av FM 1.
15: Og i tjejshendingen har vi vidt av FM 1 vidtjørt evne om utländska arbeidsmeie og fastra skivanene. Arbeidsgjøvere vil så av at høyre har tørv av utländska arbeidsmeie, snakkt sagt høy av lydel arbeidsmeie i fargen. Bilskaparfrøyengur viser av støvran bilskaparlian vokstur i fargen, ikke minst årsake av utländska arbeidsmeiene. Medan arbeidsmannafeløyene er og etfinninger som, og sier utländska arbeidsmeiene genge ut i uførska arbeidsmeie. Og i veldes noen undan søgnes av løgnesvelet med en første sendingen til FM 8 om utlendinger ved å sende, tekte oss politiske flokkene være nøklunda samtidig om at brøydinger skulle gjøres i utlendingerlovene. Her av FM 8 gjør det vi det av å boie ved søgnes av sendingene til nytt landstyret ved Kipa, for jeg får grøy og akkurat nå for å hente i utlendingermalen. Og i utlandslovene nå har vi finnet nåværende landstyrsmannen og i middelåren integrasjonsmalen, Jakob Westergaard, og en av limen under rattarnevndene, Stefan Klein-Polsen. Rattarnevnden hever med landet utlendingamal som persta syndøkje. Velkommen, Jakob Westergaard og Stefan Klein-Polsen.
16: Takk for det.
15: Jeg ferdig begynner vi å sette til å hente en spørningen. Skulle vi brøyte utlendingalovene, og så har vi fastraksjøpene? Jakob Westergaard.
16: Ja, og jeg har sett det før at brøyte utlendinger lovene. Ja, og jeg har faktisk sett det før at brøyte alle utlendinger lovene, eller ikke kjønne alle lovene, og det har jeg sett gang til under sørste samgange, og her vil en politiske bildspalker som ja, jeg og Stefan har jo inn næsning.
15: Ja,
16: men jeg vil bare tenke først av brøyte det som er fastrakk, at det er samfunnsjende familien, Og jeg holder ikke til nøyet at utfamilien kommer vidt, at jeg kommer her og arbeider. Utenfor ikke først omferdig, og spørsmålet om det skulle komme i hele tatt ikke vidt, så langt som det bare er arbeidsmøy. Så det er nok en av de første brødingsene.
15: Du får ikke, vi kommer til at det er.
16: Oh, ja.
15: Jeg vil bare vite først om det er samtidig om at det skulle gjøres brødinger. Ja. Stefan, hva sier du?
17: Jo, absolutt. Til nøyet at vi gjør brødinger, og... Det var tås om mannaretten, det var tås om at hesen og hesen alt kjører fellesskaper, det sier man kan ikke kjøre rett og hatt det, men det er øyelig viktig at vi, hvis vi som sitter i løgtingen og i landstøren, ikke tenker at det er første interessen her, fremst først skal så gjøre det. Og her, det er all nøyert at vi er ferdig at stramme opp og brøyte utlendingalovene, således at vi ikke mister sammenhengsmøyene i følge.
15: Vi kommer med en liten løte inn av det som jeg vet skal være inne på. Men det er samme om at etter alle dømer at vi tar bruk for disse arbeidsmeiene. Hvordan lønner ikke halte tid at vi tar bruk for disse?
16: Ja, det er nok trubelt at jeg sier. Og jeg var ved en halvkonjunktur i følge om lønner, og det er visst om at det blir bedre og ganger veldig godt. Og som vennene sier, som budskapsfrøyngene sier, så har vi bruk for utländska arbetsmedier och tror kunde jag heller inte säga att jag skulle köra mig. Fastrack kom för att jag skulle ganga smittligare. Och men hemifrån så må gränsen ens efter att det inte kommer och nog helter. Så det är att det finner att skapa sin egna samfälle eller sin egna bolk. Och i förska samfällan har man nog vissa själva nog kända för föringen som för utlanda. Og mokar hava eisne så mykje av utlendingen jo at det begynner at vi er avbjøngar, for jeg kallar det det, tja okra kipanon, ta vi undervisning, ta vi kanska synte vi allmänna verk og anna så det satt. Og mye ansetter at du ikke belastar samfunnet for nok, men samfunnet og asan og okra bruk for arbeidsmi.
15: Sjone Vindhusen, som du taler sjøkina kja arbeidsgjøren, Han fekna som utländska arbeidsmeina, tui vi tattu så større tørre var arbeidsmeina, nek var ikke til døms fyrsvinn og bæg av Kjekvillandet, og gjør hell og mætvinnene. Men han heldur samstunds at det skulle gjerast, eller at det tørre var gjerra av oss brøydingar i utlendingar lovene. Lata kan høyra han her.
18: Det som kanska man eier hitjo på, det er at hitjo på at det er førske utlendingar lovgavene. Her noen økker som vi ikke skiljer hvor at man har sett noen som stenger regler, eller ofleksible regler, og så det kanskje andre økker som man kanskje åttet hukte på å stramme sin jobb.
19: Hva tokser du da?
18: Ja, hvis jeg tenker at da vi er mer fleksible først, så en måned av folk som kommer ur Europa til førre, som utlendinger, her krev om at de skal arbeide minst 30 timer i vikene, men kommer du utenfor Europa, så krev om du skal arbeide 40 timer i vikene. Vi skiljer ikke hvordan måneden og hvis du har noen frem, kan man si at krev om du skal arbeide 40 timer, og i mye, så er det sånn ungdom måske arbeide mer enn det, og her og frem skal lære mål i eisene og integrere det hvis du har vært på sikt. Så holder vi til at det er gjennomsett vi 30 timer. Og så skiljer vi heldig ikke ordentlig at det som altså hvordan skal være så øyelig strengt i måneden til hver som følger være sett til å arbeide, og hva det kunne avtenge seg arbeide vi. Så setter til at att göra ett bestämt arbete så kan du inte göra ett arbete som ligger uppe att du inte det ligger innanför det som är beskrivet och i arbetslivet och så är det lugna mycket om du arbetar i så med fyrtök det såg vi med en annan döme om nu och i vikene om att en person annare som har arbetat i en fiskarvist nu blev fick möjligheten för att undervisa time on utlänning som var i vision men det är bara inte till samtidigt till arbetslivet som är
19: ja och nu ser han i vikene det är så att det var så tidigt upp Arne Vell. Hva sier du, Jakob Vestgård, og jeg vet at gjøre brøytinger i utlandet av lovene, og så er det sånn at det var gjennomsett, eller i et halvt siden så er det krever 30 timer, ikke 40 timer, arbeidsvika.
16: Det er noen ting som blir ikke på han. Hattel som han sier er en ansøgn. Det sier at det er bruk for arbeidsmøy, men hun bjørst ikke arbeid 100 døy. Hun bjørst ikke arbeid 100 vik døy, som er 40 timer. Så det er seg selv en ansøgn. Kommer folk hända så kommer det för arbeta.
19: Och så mamma när man är TV alla. Så får stund det att lära sig förrest och vad det.
16: Nej, spårningen är hur det ska lära sig förrest om arbetsmän ska lära sig förrest. Det är spårningen vad det är för arbetsmän du för och vad alla vi är arbetsmän. Nej. Vi ska ha folk som skulle integreras till förska samhällen så den andra så. Är det bara arbetsmän och tror är inte så enkelt. Så måste ni ju också samfunnet kommer folk arbeide og færre steder. Og det vil arbeide nok som det på nærmere måte kunne og vilje, og så færre steder. Men det som han er inne på, at det holken er noe som er ikke arbeids med, men tilflytter en eller annen sted som så skulle integreres for å samfunnet noen. Det er ikke bare en arbeids med. Ta før man flytter man seg over til at man skal ha at det er værende opp i alt, og ta Sjåland ser man inn at det integrasjon og at det skulle lære mål og annet. Men sin første sifte da man tar seg om arbeidsmiddel, så er det en arbeidsmiddel som kommer til arbeids og blir så vidt her. Og så skal man lære omstående så godt som mulig til det arbeid. Det er limest. Det er limest sektorer. Og sattmålene er eisen sjålvand til imest, hvis den imest øker noen. Et av folk som kommer til førskip, så kommer det en bor och så tar det över en bor så fäller det efter. Alltså, om det är bara... Det är arbetet som också möjligt vet jag att det gärna. Det är som då pengar.
19: Det är som då förrgar för att Norrlöx
16: är det. Det är som då förrgar för att jag akkurat på samma måte. Så arbetar nästan 40 timmar dygnet. Så var arbetet och äta. Det är det jag kommer ut på. Och tror jag att det är inte så väldigt enfald spårningar. Det är så kommer det förrska byggsvinnet på samma måte. Det är ofta en SRP-are. Det är inte brejare nu. Det kommer att arbeta så några timmar på några måter kunna. Och då är alltid själv att den har ansökt att säga man kan bruka för några arbetsmedel men det ska inte arbeta fortlåt och det kommer bara arbeta 3 timmar. Men öda stängningar som är nämnt här och jag har själv att jag snart funnit vid Pellinne. Så har jag färdigt att själv en hitchback hos man kan göra det spidigare. Här ser vi att en utlänk kände för jag och arbetsgivare att det hade viktigt. Jag var så långt i husen ner. Jag är inte politiker först och främst som tar för jag för hejsan men jag arbetar i politiken. Då har man också utlänningar att göra. Här tar jag köp på mittlen i mörsk arbetsgivare. Det var inte gott.
19: Vad gjorde du?
16: Ja, det gjorde du till att vi körde vad hördes utlänningar hört där till då. Det kom til førjar og høtt en arbeidsgjøvare, og så trymte jeg kanskje her, så får det til den neste, og så den trea. Så jeg hadde det viktig at det er ikke en arbeidsgjøvare, at det er så fleksibilitet at det kunne gjøre imisk arbeid, tjater einstak arbeidsgjøveren som kanskje nok større i vevet nå enn det kanskje vår da. Det en annen spørning som man selv har hitt på. Og at her vi visste så færre hjemme midtlen, at det så startet han ikke natt og sånne. Det mål da man skal hitt på det er ting. Og det pur oppfyllt.
19: Stefan, hva sier du og hva heldte du om hans vidskiftene som Sjøren og Vindhusen nevner?
17: Ja, han viser at dere av og hvert vidskiftet. Det vi nok snakket fremme ved at det så tverlig å flyte etter midten arbeidskjøvere, eller flyte til andre arbeidsplass, og som Jakob Vestover viser at han så sikkert det ikke å ta en årsøk at man har valgt at utlæske arbeidsmedier skal høre til på en arbeidskjøvere, og ikke kan bare flakse rundt. Midten alle arbeidskjøvere, det er ikke mye av arbeid av en utlending som kom inn i landet, men jeg tror vi at man kan gjøre det, synes midtligere enn det i det, og kanskje utgangsstøy skal være et verskjøv en arbeidsgjøvere, men så vi, hvis man møter at vi kommer til kunde godt ferdig, et annet starv her, han bidrar faktisk bedre til det første samfunnet enn til arbeidsgjøren, han kanskje fastlaster ikke, så husker jeg at man burde huske på om man skulle funnet akkurat løsning på det. Det var en ny brasilianer, et øyne godt døme på det. Men jeg faktisk rett og slett med Jakob Vestergaard at det kommer til at vi tredje og fjørte tog om hva som er avsett og ikke. Det som er alltid viktigast er at man, altså vi må skilje midt, vi må grått, altså det kommet her for arbeid, eller det kommet her for å være i landet nå. Og tog er alltid øyelig område at man strammer opp at det kommer til familiesammenføring og så fremveis. At hvis du kommer til arbeid, så er det for arbeid, ikke for å takke familien av vi, og at det ser tingene. Så jeg vet ikke akkurat om man skal skrua 40 timer ned i 32, men for deg som man ser at hese atler seg ved landet, hese suttet for seg at det på langt sikt ved i følgen, tar det området at det vil integrere deg. Men for å komme til den EU-skipet spørningen om vi utlætsker arbeidsmiljø, om vi tar bruk for henne. Altså vi mangler arbeidsmiljø i følgen, eller at det til statsfølgelig tråd, til kjønforsøk, men jeg, eller vi er mye flott nå, har vi utført til å støve, at sammanhengsmeien i førjun, vi må ikke gjøre kompromis på sammanhengsmeien i førjun, for vi skulle leve hakre BTU i noen år. Så hvis vi misser sammanhengsmeien, hvis det blir for nekk for utlendinger, hvis det blir utlendinger som ikke virer det første samfunnet og til virene, til fratser som vi tar her, ja, men så missar vi ikke bare sammenhengsmeina, men så kommer det også å missa alt slag av vokstre på langt sikt. Det tog alltid øyelig området at vi er morska tale, så det steg for nekvinn, og som landstorsmæveren faktisk melder ut, og talte vi et mye flosjen øyne, er at man skal tåre at fjer etter de røyte arbeidsmeina som passer best til det første samfunnet.
19: Så er det her vi lønner land. Det er ikke alt som fæknast om det som er så fein om disse utenlandske arbeidsfeltene, tog de halte at de truste lønnerleiene. Men landet så sier, midten de som sier heter Bjørn Heim, sækvarer og samfunnssækker. Han sier snakker så løs i øynene sendingsåpen.
20: Bjørn Heim, du spørste av sosiale milen om ånden hukser om hvordan en avtalmer invasjon av utlænskere i arbeidsmøye trusker før skal lønneleie nyr og kronisk lønner sti. Hva mener du? Altså, hvordan kan du grøyne det, synes du?
21: Ja, det kan jeg så vel. Til så løs og at vi har en såkalt fast trakkskipen her og arbeidsmøye kan komme utenfra og i forsovet og av marskav og mångton, og her som så ikke nækrar forengar fyri at utvega hessa her arbeidsmeina som man nu møter tarver og annet langt for at høy, og det inneber alt anna løyka, og det sier seg sjålt, og det også logist, at et og av marska utbå av arbeidsmeina, også trustur lønarleg, det vil så vera at men så vi vörru og öllun örun så lönarlegi avverska av utbå og etterspurningi til önn hverja tog. Og ta ui utbåi blivit så størst som den vannafir og verur vi hennar slugar i kipan så sier det seg selv at det ingen årsøk til å fære å hakke lønnerleie, ta og arbeidsmøy, alt du kan utvides, fire en såkalt minimumpris, som til lønnen som avsett mellom arbeidsgjøvere og arbeidstakere, samt på Sottmålen, det jo ikke en prøyser som regulerer. Han avsett, han fastlagt.
19: Ja, det sier jeg altså, Bjørn Heijon og Jakob Vestergaard, hva sier du til det her? Er det slags nok fyrir hvis vi nu utlandet kan skuldgjere det, at lønnen vil trus ligger, eller han trus du på at det hender?
16: Jeg har vært tatt tiltrykk til fyrirsk arbeidfellerne, det at de ansett slik. Det ikke avhåan tja åker helst politiske kipane, at åker skulle være et samfunn som agerer på andre måten, Og jeg har tatt tiltrykk til arbeidsfellene i at de ansetter. Det er en diskusjon om at få de som kommer hent av en bløve limer i arbeidsfellene og de ansettene mot det. Og det er noe nok i omkring. Løk for jeg tror på at jeg tror vi kan du kan leve ikke det er fagfellet skralse du er ikke nøye til ikke nøye til at det er veldig fagfellet. Og på mine skilt er det funnet hvis vi ikke var organiseret i Ogolivien samfunnet her og her var greier spilleregler arbeidsmarkedet og det er tøtninga mye man kan så illnøytast om at man ikke alltid finner semgjør og lønnerlæ og fryt og alt det forskjellige men det er en funnskipan Og til skipan er jo ikke heldig slett så mye som utlendinger, jeg kan ikke bare komprimere vi. Så jeg kjenner ikke til at det som nevnt vi hører. Til mulig er så jeg skal ikke si at det men jeg har jo lykke til å ta tiltrykk til arbeidsfølgene, at jeg hørte nok just vært ut der hvis det var sånn.
19: Og Stefan Klein Poulsen, sørs du når jeg vant av at jeg sier utlendsk arbeidsfølgene, kommer vi vidt til at trusse bønnen i det.
17: Ja, jeg tror ikke at jeg kunne skoge hvem mån at jeg kommer til uttrykk, eller hvordan det gjør så galt om det, til at det er ikke omkring for givet at det er føringer som fjerde ut arbeidsmarsnæren, og særlig at det som organiserer her, og arbeidsmarsnæren så å si ødeløkjøn skipar vi sottmålen, at man fjerde til sottmålen lønene.
19: Jo, men det hadde det som Bjørn Heijen mån her, det er at det er veldig noe av å arbeidsmannafellet at hakka lønna tattir av neget nu hefa det som nekva utlandska arbeidsmann som nøgt ut av lønna som
17: Ja, akkurat altså, kanska under sottmann av lønn
19: Nei, det nok ikke men det var trupla for lønna oppet
17: Akkurat Ja, til sjående auheppe fire man sier, tar til arbeidsfjøltene som vi rakte av tog, vi satt at det er så galt om det. Men det minner meg redan nek om, Svartosas og redan nek om USA, men det er fyllt av utrolig nek vi utlenske arbeidsmøy og lovlige immigranter i USA, som er kjempe samfella. Og her var det øyelig kjøtt samt om at ja, vi skulle hava utlenske lovlige immigranter ut, men så finner man til at hvordan samfella i djøkken sier av folk som gjør arbeid og vet at tjener seg til bøljan penger faktisk da, og det vil man ikke av i, ja.
19: Og det er på til at landbundene kom til å komme i trobeleggere om.
17: Ja, nemlig, og så får man mangle seg arbeidsmøyene og alt det der. Og jeg halte at USA er et kjempesamfunn, da vi tar som en 300 million folk, eller jeg minns ikke, jeg hørte noen folk bygg hver, vi er holdt 3000 folk, og vi skulle ansa øyelig vel ettertid, da vi tar som vi har brukt for utlandske arbeidsmøyene, vi har brukt for utlandske arbeidsmøyene, ikke ble for avhengig av utländska arbeidsmennene. Hvis utlendingene blir for nekver, så vil dere samfunnet ekvislige avhørske av det, om vi vilja det litt. Det hukser jo om dere mentet, det hukser jo om dere sammenhengsmøye, og hvordan vi utføringer har innrettet dette samfunnet, at det kan bli skøyklet øyelig kjøyt. Det er alltid til å ta lønnen, men jeg hukser jo om at virene som er følgende takker visser.
16: Ja, og her var nok flere som utlendinger i landene av Størven, tjoker, så de, til å sitere jeg at de var i hotellbransjen, eller var i Mærstovvinn og eisen av Fiskavirkjøen, og til så la seg at føringer har vært flottet til langer vel, mer vel lønt Størv, og men å greve framvis folk føringer som arbeider, kan man si, så og så i, BSR og te i limer og i fagfellå og te færre nok å sørge for det så langt som det føringer i midtlån til som arbeider virkelig om kring landet så færre te nok å sørge for det at røyne på klimalønnen opp på den nivå som samfunnet leiner hva du krever imot til dyrt og annet så jeg ikke så øyne bansje for jeg sånn men hvis man ser for seg i fremtiden at det bare utlendinger som kommer til følger til avstörv och så för här som förr kanske är så kan ta mövla vara men är vånig så vant jag där på film ta kontroll så.
20: Tack för utlandet går arbeta som vi där i nya en hotell med så istället. Och så fick vi några sånt och så framvis. Är här vi ett utörsle dom i mina mästov här evil lossla. Han är stån i en skriva all like the mästov lawyeran. Först och främst att sätta utlendingar flerbois. Og det er mest jo i hessen vi tørselig av førerne at nekker føreskar unga kjetter mistu arbeid. Og det er mest jo så øysene at ædre unge føreskar mistu møvlagan af få arbeid. Altså vi slik om føreskar til dem som ikke skiftet ned til hva det som vi også kvalg på. Stefan, hva er helt du med det?
17: Ja, hatta vi kjørst om fyr. Så mye spørninger er et en utlending som sier seg tredje ned et eller
20: annet.
17: Det er en føringer som ikke er kanskje lakker lønn eller et
20: eller annet. Det er som nok trobløsene her, det er enda 40 timmer av vika.
17: Akkurat.
20: Og hvis jeg ikke slipper arbeid så 40 timmer av vikene, hvis arbeid minker, ja, men så øyer det i prinsippen for det av landet. Det tar ikke lenge at du har fått innatt.
17: Ja, akkurat. Ja, til er, ja. Og hatt det skaper store frustrasjoner og knytninger i midtelen til føreske arbeidsfeltene og til utlendinger som kommer inn. Og tog, ja, hatt det gjør seg på øye måte ikke så ekvislig av galtante, men lykke av galtante til dem som fisker visjonen er stedet her. Her man også skal trykke som folk noen 30 eller 40 timer som kommer inn. Att arbeta ur utlandet.
20: Ja, det här är vanligt ju att jag kan säga sant att en utlandet blir förändring till sina kvartörer. Och mycket arbete, jag ser det utlandet som sätter arbete i himmel för att det
17: är nämligen, och jag har hört att det ger sig inte bara, men hörst gärna om fiskavisarna. Men jag har hört om dem i tjänastvinn, eller i handverskarvinn här utlendingar. Vi har det første som er oppringt i vikskiften til at tøyr her for at hvis du skal ta noen eget tøymer, så er det ringt man som er fyrt til første til de utlendske arbeidsmennene for at tilfredsstille at tøyr, men til østene føringer som ikke har taget eget tøyk og til å forsøke seg under familie. Så jeg har alltid at det er reellig avhøpet. Det er satt i hokbordet, ja.
20: Det er nok veldig det som herstås og slutten her i sin nesten. Hva er det du med
16: deg? Jeg hadde sterk avhøpet. Og tilmålet at det en avlæring av at du tar utlendinger inn og skulle, og tar skulle, altså grunn sjåner mye utlendinger lov av er at en utlendinger kommer her, så skal han tjene så mye at han forsikker seg selv om, og ikke er tilbyrde til samfunnet. Det er grunn sjåner mye, og tar ikke utlendinger her som også skulle forsikker seg selv om. Tar skulle selv klare forsikker seg for det arbeidet med. Det er sterk og øppet, og det er veldig godt for ung folk, skulle nämna vänner att kunna arbeta ta det hotell där och så hade överhäppig såna men jag tycker vi hade nog en outlining av ja för timmar vecka eller 30 timmar vecka eller 30 och sätta ett av timmartal och han tävlar alltid vara till timmartal sånt mer efter hade vi resten vid en trupplage fish ta arbeta mycket fiskar vi kommer ut i bruk för utlända folkene och sådant utlänningarna efter och föringarna för en färdelhus. Så hattar här från tid till ära vi tillfälliga. Men jag hade själv att det hade oöppet och jag hade alltid det gott att unga folkene färdelarbetet känner sig inte pengar och vet att det är för näka så Ja, hade center, hade en webbstore, ja.
20: Vad sa du där Jakob? Du var så center inne hade I början. Förjar Atlanter här var det tid om att agera I det utländska mål.
16: Ja, och jag visste fram sagt ja, att också röjna att på utländska här som är god arbetsmöje och tar upp ganska ut för att arbetsgivaren finner det av. Og vi har eisne malta man til, og færa malta man til, at ikkje av vikka skæran av utlendingun fra utlend heimsins London som kom med henda vi hun, tog I tæ fyrir a leggja trusht av pørska samflag I mån til tæ som Stefan nevner, og eisne okra undervisninga skipanir og anna, tog meir fjallbrøyt, flere imisk folk koma, verre verur at håndtera tæ. Så det ett av målen, og jeg halte at det vi samfylltjande familjen, det ikke samme som familiesammenføring, samfylltjande familjen kommer sammen vi, timen som kommer til arbeidet. Og det halte ikke pjøres det ikke. Takk av føringer, det over venner av pendler og fær utenland arbeidet, men det takk ikke alle familien av vi. Jo, hvis det lite, så takk alle familien av vi. Men ikke takk av fær til arbeidet, så fær der og og hava basa ner og kom atur. Ja. Og til alla ykkur at ærmarka kanska teki av, etla ærmarka det som nok som kunna, og ikkje fyrir en folk av at ikkje avkjur om, og til fyrir alltid avir onkur stikker avkjur om a bygge fyrjun, ja, ta kom hina reglerna I gildi som vi altsjóa bunn og sáttmálna at du kan få familjina vi I hér, til það som heitir familjinsamfyrir, til við nok tjekk om det I Danmark og hos man hefur hanterat det av ikkje, men det samfylltjande familjen som kommer beina vegen til atleger at ærmarka. Og det nok så nok, det nok så nok folk. Det vært noen diskusjoner om at det vi revsevåta. Og jeg har sett noen kjeilige tilfeller her utlendinger kommer enda som faktisk vi gjort kriminelle, og som har gjort brottsverk I førjen, augusti brottsverk. Og hun hadde brottsverk, så og rettelig jeg vet om hun ikke kunne omsvegne innført det.
20: Ja, så strengt det?
16: Ja, man hever denne revsebåten fra at du rettet myndelagene om, så at først arbeidsgiver trykker seg at det ikke revser folk som kommer til å gjøre arbeid. Det ikke avvandlet. Nå føringer som arbeider skal jeg ikke vise til det, at jeg har en regn av rødsvåttene, så jeg kommer arbeidsgjøret her til dem. Så det hadde ikke skjedd av rymlig grav. Jeg hadde hatt først arbeidsgjøret opp til just det. Så vi så fikk arbeidsgjøret å trykke at disse kjølen ekte. Det ikke alt så nevnt, men her hjemme er man å kunne ha skjøringer til å kunne stedfeste det. Så det en av det utenfor tre av de tingene som dere har nevnt. Så dere har... Så langt regler vi bygger det skipsfart, så du tar sånn lønner lønn, så det alt som var sottmaler som galt an det. Og av sjånen, vi de som sikler vi I myskene skipen, og her hukser jeg ikke gjør noen brøytinger som vi kurser det

0: mildna vi og sørja så tullja i prosessene, så tullja var øyla kila godt. Og man hever hakka inntukkukrøvene langt i farna velskøye. Det er alltid godt man kan revurdere om det er et nøkdante nivå man lagt seg av. Og det er refsevåttan, det er, ja, det er, man hokser, det er no-brainer, men så er det hvordan man får omsidde det. Men det burde være et minimum at utländska arbeidsmyndighet har røyna refsevåttan, til annars er det ikke noe å gjøre her. Og jeg halte i øyne at landstyrsmæren og samgangene og da samlet jeg løgting skal vise oss ikke dyrve og teka først av og mal fram om det som er så større alt kjøy og fellesskapen ofte råper om. Jeg husker jo alt vi er kort under mannaretten til at man ikke lover å gjøre mona, man ikke lover å gjøre hekta og hekta. Vi halte at vi ofte øyne er misbrukt. Til at jeg halte at vi må syrja fire at tælige utlendingen som kommer til føringar ikke er høyt til røyt, men jeg halte sannelig at man øyne skal tåre og si at til månedra hver utlendingar koma, hva for bakgrunn du har. Det som vi har en bakgrunn og en livs samføring og en trygg som slett ikke kan forøynast vi hvordan det første samfunnet skal gjøre sammen. Og så blir det et parallell samfunnet hvis det alle hese folk noen vekser mer nødt visst. Og det her er å si at så begynner vi at se det sammenhengsmeiene og gjøre samfunnet på spill. Og sammenhengsmeiene kommer til øynene for at vi fram om altså lengt vi er, altså vi må hikja lengt sikta, trykker vi at sammenhengsmeiene ikke man säger, ska blåsa samman. Men att ta sig fram om budskapar av vuxen som för en tisdag har förstått sig det. Att vi manglar arbetsmedel nu, och vi må och allt gott om det, men det må inte gänga ut hur sammanhängsmedel för det. Så är det inte vunnit på långa sikt.
1: Nej, men så vi väntar att jag syns det här. Så fjällbrötta är samfälla i er, så är det faktiskt att slå ut. Värder samfälla i kyrkar i allting.
0: Jag halter till er att alltså jag ska säga att vi först kan gagna förska samfällan någon att man ser ofta att klökt är just since eja och det kan ge så galt inte för i som sammanhang men vi sucha och till sälja till dömes folk vi muslimska bakgrund och som är öliga radikaliserade till färre att ögna för att vi att gegg motor time om grundläggande värden som förenkar annars stand in för det. Och typ bara hitcha till grannalonten. Alltså jag alltid, hon har alltid att alltså jag mötte ju när brettskar kvinnor för slängar tog så igen så spurgade jag, hur ser det egentligen och att man höjer med hitta och hatta? Och hon säger, ja, det är en öliga intensa stämning. Hon beskriver att det var en intensa stämning i större brettlandet. Det är så när utländningar kommer in och att följa sig trygg och så börjar det som är bor långt någon annan eller så utländning kommer att jag vill nästan göra en mot uppbröster och det viskar öliga däppest om att höra om det ska man kanske kvar alla utländska med i en bulk men heter vi hopp nej tökon och annars som man hörst om i brettska samfällan och säga att det var det största the biggest crime made in peacetime alltså det är hon jag söver här med höra. Här hade gånger helt gäll, ja. Det är några utlänningar som kom in som slett inte vira. Det är folk som bor i landet. Och man kan också nyttja till Sverige så är det stannet. Alltså vi må, och det är, vi ska välja till för att få en kvann brus, men alltså, hese folk, eller troar för oss, men hese folk, det är för att inte vira det. Vi ser så extremistan nu komma och bliva. Att nå störst till alla folk, ja. Så blir det helt gäll.
1: Här har sen tog sig den ekvå om parallell samfälle. Jakob och Westergaard, vad säger du om vad ska du göra för att föra för parallellsamfund? Vad ska säga att synder i ljusen att du som säger?
2: Ja, tar man tar sig inte som Stefan tar sig om så reast alla föringar till oss. Man ser grannalanden och tjugor här säljer att kallisera muslimer till om sig. Och inte bara ha sitt egna parallellsamfund, men det har sitt egna skipande lovor och så. Och sin egna samfällighetskipande. Och det är tillståndet som åker i brus på några matar. Skulle jag ha förrum på några matar. Och det är mog så. Vi låg av förra förr hvis det händer. Det är avvärt hos utrytningen i Sverige i Grannalanden. Brettland vi synen

0: søve kolonivelde være så multikulturelt samfunn. Det kommer jo folk alle stedene fra, og det gikk ikke rimelig godt. Jeg vet ikke hvordan nå på Bretlandet for ny, og kanskje at det kommer ut sånn nå. Så følger jeg litt til vi blir samfunnet, og vi anser utrolig vel etter, og så ikke langt nå. Og det var ikke vi muslimer gjør at det er nok ikke nok av timen i førjan, men og så kjenner vi langt nå at det som er utlendinger, det er kommet nå nok fra en land, ja, og så har det nok hvis det ikke alle land. Så har det sitt parallella samfunn, så det som høringer har øyre sånn til de her stedene, og savnast, og ta vel øyre trupelt å få folk at integreres.
1: Ja, det
0: er nemlig etter vi. Det er trupelt at det er for nok. Det er vel akkurat som nok seg selv. Det er prøvast ikke at jeg tar seg med til at jeg tar seg sin egne mål vi utlinne som her for at det er lands måneden, sier man inn. Så, men tror jeg mamma hans etter at jeg ikke kommer for nok. Det er for å belaste samfunnet. Belasta skipanna tjók, skúlaverki, batna ansynsina og allt, það var trúbult að hantera, það er fóa på nokka á ímiskun, bólkund inn í skipanna.
1: Hvað gera við om það skal henda, eller om það hendir að stórir, eller stórir bólkar, ekki vera integrera, hvað gera við svo?
0: Ja, það altså, enda mal jeg sjåvandt jeg regna på at jeg blev integreret i, og lukkast ikke i Danmark tåsar man og andre generasjons og tredje generasjons, og jeg vet ikke hvordan langt man færre nu innvandrar, og det er bare øyelig trupult, men man må alle tøyne hans etter at jeg får hala, det kommer et etterlinn utenfor dem, hvis det er folk sin etter bygg vel, det kommer et etterlinn inn i inn i førska skipannar, skola og undervisningar og uppbyggingar skipannar og annars sådär att det blev parter, naturlig parter av førska samfunn, ikke heva sin parallell samfunn.
1: Her var ditt lønster noen tåse om serier av Bjørngar, dette er som faktisk, som ditt heva veldig sønt inn i ja, om en serier av Bjørngar som kunne komme via, det kommer folk som heva på særamettan, men her var ditt tåse noen tåse.
0: Man hevur tosa um ta og man tosar um ta. Man tosar um integration og man hevur sett integrations samskiparar og man reynir at involvera kommunar tøyt og til ulike kommunar nei snivi seg falsin bikva og veska og bruka tænastur. Så det er nakar sum man sjálvan tosar um hekkur eftir. Jeg skal ikke si at jeg dukker det oppfront, men ofte når kommer man og synder at han har, men det er utenfor noe som man røyner alt å fokse.
1: Det er ikke ytla til om vi ikke hørte fastrakskibene. Det sier skjøren i Hiltongarden inn i havn, Rekve Mikkelsen. La deg kunne høre hva Rekve Mikkelsen sier.
2: Hvordan er støvende vi ikke tikk om fastrak ikke vært høy tid, bryr jeg av utlømmes?
3: Det ringt oss på, men man, vi tog vidan som vi hade här så hade vi inte haft åpen på samma som vi hade nu, utan faktiskt urtugskipan. Det är inte i 1921, 1922, 1923 åren här var det fullständigt omöjligt att få starsfolk. Så i timdagen hade vi inte bort till att haft åpen och samma mat som vi hade.
2: Och om så är det att fastrack var outage nu?
3: Det är en katastrof för berg och följare som land och vinnerlöv i hela tiden hej skulle ha betalt här rockningarna och det här vill ju på ett land tidspunkt märkas ut i samfällan till att allmänna borgare är nice.
1: Stefan, vad säger du till det?
4: Ja, att det är akkurat det som är in ja, alltså man säger så långt som den utländska arbetsmedlen för så väl och det ger den nog mer passionerade utländska arbetsmedlen som vi har och det är otroliga fikt folk och blivit folk och vad det går att tjäna stöd. Så det ger vi till att skapa boskap av vuxen i landet någon. Men jag tycker bara att det kan tälliga utländska kan bli för störst och vi missar tärtiga dömon, vi vill klara sig halta styrningarna och så kan det affära spåren. lika som det färg i Sverige och Danmark och Stora Brettlande och så framvis. Och vi är ju en så gavar stöv nu att vi må huxa tingsne och tro det väl köknen. Och det är östen folk som kom nu Danmark och ärastan för att säga att tid här var till utgängsstöv så vi tattade, men vi lustade inte efter att det blev avvara. Nu är det sjön försökt till oss att hitta till grannarna att trycka inte till att man tas man helt man kom till Gerias första och första bara täcka fullt av utlänningar in och flytta folk och så framåt utan att att det här får få större avlängar för fyra samfällda igen. Så jag tror väl att det är att fyrtöken har brukt för sig arbetsmedel men så vill jag vissa att jag ska gänga tivor och sammanhängs med så vill jag helt till att Hesfjörn Hotel Hilton här sitter stitt sig uppe så just onkel och bensinstånd här uppe allt dökna. Det här kommer till östen livet för åttan. Alltså vi visiterar bruserna fyra varvöda sammanhängs med det förr.
1: För det är ett litet land och utländsk arbetsmiljö snur sig inte bara om arbetsmiljö men också om det slär samfunnet vi skulle ha framtiden. Jag tror också att det är nästa om det.
0: Det som jag också är om att åker hava öjda ledliga trejter för jag får e-sporkare där, europeer till börjar. Vi i Europa är så så fattat vi folk. Det byggt var 500-600 miljoner av folk i Europa. Och det är alltid av er nog marknader. Och att en europeer som du hörjar vill säga hever inte så stor en tydning. Så i Italien är det nog som åker och hever inte samma bruk för att vara integrerade er, som folk som kommer ganska från fjärresten. Så fasttrack är för folk som kommer långt bort ifrån. Man kunde ju inte haft några skipaner till att tillträckt europeiska arbetsmedel. Men så skulle du nog in några skatteskipaner och annat. Och hur man kan man säga skattar och hur det är till att lägga till arbetsmedel. Men jag är nog så samtidigt vid Stefan att unga så troliga väl efter. Så i Og bare å leve som til lunsje, Gregor sier at og vite at trøyen vekst ikke inn i malen. Fyrla seitene så fyr kurvan himmelen. Og ta skuld og helst ikke steg vi en troblekka som og ikke klarer å løse. Og tog, ja, budskap av vokstår, og arbeidsmiljø har ikke bruk for det, men ikke å tolme. Og med alle togene har vi til å bli eier som Jan Stefan Eisen Vinja, at og man ansatt efter förska samtland som en halt. Och ta är inte bara arbetsmedje till resten sammanhangsmedje till resten och mat jag vill på och liv på och allt det som vill till vi.
1: Det är det, det är allt som har gärningen tider i klockorna.
0: Ja, och jag skulle ta emot i allt som har gärningen och vara klar till det men också inte lade dig ivränna så lär sig du inte fotdrucker och till röjda kött att en liten tjau som förr kan bli ivränt av för någon. Og det er utrolig viktig at dere anser etter tog. Jeg er vann at man kunne leie omkring skipene til. Det er veldig skatteskipene, avkjørskipene, så det er man kanskje i større mån tiltrekt til europeiske arbeidsmøy. Det er hun nemmer få til følger vi tar med skipene som dere har.
1: Hva er det om at det er sånn?
4: Det er alltid jeg øyler skyldig godt, og det er også det som er hukse om det jeg sier vi skulle ha det är rätt och det arbetsmedel som passar så väl till akkurat samfället som möjligt. Och ta allt det som landstorsmäveren skjuter upp här att europeer är ja, det har också inte akkurat lyckats som vi så också de flesta öliga lyckats som föringar och Europa här är byggt av i större mån att det är som grundläggande fralsen, ja. Så det har alltid jag var öliga kila gott och det är rätt att vi att hvis vi inte färre hvis vi inte brukar det här gåa utgångsstöd så det här nu färre skriftspår det blir så reella riktigt att vända efter och det här som hinner långt runt om och sucha nu att det är sucha att det här och domar sig
1: och det ska ju vara spår hvis du kan säga att det är något ja, stort
4: det ska ju vara spår är att man är för optimistisk vi att man kan integrera sån ek folk vi en bakgrund som är så långt från att vi europeiska, danska, svenska och brittiska kategorier. och det här var det stora avgörningar vi nu. Og jeg vet at det er nekker etablerer i flokker som ikke vil ta seg om det, at det er kanskje en parstre at det er veldig skjære og så fremvis. Men det er at de som er flokker i Større Bretland, Reform UK, fer som nekker vi vint nå. Det er nok det falske er, altså det er orsk, det er tøymskje til meg, og det er suttje og merskje avløyngene av at du har parallell samfunnet og ja, og det oppbrunnet lokalfølgene ikke være så vel vidferden helt til at hennes utlengd kom inn, så det har hukset helt arbeidsen, ja.
1: Og Reform UK, det er så en flokker, for å si en nødvendig flokker.
4: Det er en høyre vendig flokker som, jeg vet ikke når jeg ble stående over, men han har ikke haft så store undertøk i Bretlandet, og nå ser han ut til å kunne koppe vel noe fullstendig, hvis jeg velger kan ikke passe. Og det er ikke uten årsøk at følgene regerer og handler så løs. Og jeg halte at vi skulle omgänga att komma igen och stöva här man ser man färden allt för länge till vinstru och man vill för liberalis ner och så knappt det ska kovända till högre. Det kan östen färre, det kan till slags kikst att Reform UK för alltså, det kan östen färre av spåren. Vi är en god spår och vi måste bara syrja fyra att halta till att rätta spåren.
1: Nu får jag in att stötta saken. Men alt kunne ha sine meninger med utländska arbeidsmedier og utländska erfaringer. Men boskaparføringen John Grøten har kanna hva det mest til landsbyggers boskaparlige. Jeg vil hava finnes ikke fitte utländska arbeidsmedier. Vi høyre John Grøten.
2: Ser vi en røyne om boskaparlien hatt, tjov boskaparlien hatt, så lyd i Ivas doi at jeg har haft et størst positivt utkast til den første boskapen. Jeg vil ha haft en større boskaparlien vokster årlige budskapet ble vokset sørste 20 årene enn grannalånden jeg har haft, skiltast i øyne større mån at vi da finner ikke fæter i utlandske arbeidsmeier. Ser jeg over til sørste 40 årene, så det arbeidsvinner, ferievinnandeldømme, som ikke hadde kunnet vokse sånn jeg som hun har gjort, utan ærkonklese utlandske arbeidsmeierne. Og spørste jo stjørene elvinne fyrtøkken og elvfyrtøkken og så sier det øyne jeg nekker at vi framløsler til i det her var jeg ikke kunne lese gjørst utlandske arbeidsmeier. Så samler jeg budskapen, altså PTU, det ønsken i vi om at det vil være positivt utkast her til. Og hittet jeg til den allmenne kassen også, det øyne vil være et størst positivt utkast til den allmenne kassen der. Vi har haft eller vi har utländska arbetsmedier. Men så har vi det var ju en stöv vi har vi bara har haft frambord. Budskapen frambord. Kvad händer ju en stöv vi har vi få lågkonjunktur åter. Och här är det så trots allt så är skruva samman i ochkara arbetsmarknadsskipan och fast track skipan att fler arbetslösa och på ett visst. Jag hade faktiskt hållit ner jag tror 8%.
1: Ja, det är det.
2: Så vär det sig arbetslösheten släcker ändå nu tjej, ja. Och det hade jag inte arbetslösheten har visst att kanske är ett problem att det är så lågt. Men vissa arbetslösa för att växa nekv så är det inte så att det är utländska arbetsmän vi är värande och förvöjningar ur arbetslösas kastar någon i långre åramal eller långre tog att arbetslösheten är simpelthen inte ändå nu tjej.
1: Ja, det säger Johnny Gråten om kvärt för hetta tippen här. Och så.
4: Ja, det vi tar vi oss inte nöjes ner att min ju så visst är att arbetsmedel är all nejo för att man kan tryva och vajta av sig tjänster och tryva i mest visskömmu och i mest tjuj att som Johnny Gråten visar att det har satt achter i BTU-vuxen och i allmän kostnad och så framvis. Men jag halte att i halt nämligen att ölen nu ska nå till 3,5%. Alltså men tidigare som är här ett som bara löver utländska arbetsmedel där vi kommer ner om 3,5%. Och det har halt ju ganska stund öl är skilla gott.
1: Det skulle inte långt ner för att få flera fack igen. För att bröjda.
4: Nej, alltså.
1: Eller landsbygget, du ska bara lika.
4: Nej. Och det vill säga så kött som konjunkturen bröjtast och till 20 hoksant att det har vangerat det här 4-17. Men så är det utländska arbetsmän ämorska per automatik och det halter ju utgångsstund i kyla gott och visst nu träffar katastrofala avlöjningar, ja men så man hittar ju på om man ska göra något undantag ett land och göra ett avgörs tojarskoj men utgångsstund halter ju öliga kyla gott om man hör att det är vid 3,5% inne.
0: Det är sådär att säga att du har haft en högkonjunktur öliga lunche och har haft lutsatsliga nog utländska arbetsmän i lunche och en större part av det är som personerna. Och ta av personerna har varit här ett avstryckarskaj, avstryckaramal, så begynnade jag på värande uppgiftslöver. Och så känns det att jag får blyttsbökar rätt, att jag vill nå lunchen. Och det som får värande uppgiftslöver blir värande här. Ta kom hinna reglerna in där som Stefan Rynja har. Att familjesamföringen kommer. Då såg jag rejsen i Lötne. Där kommer familjesamföringen där. Och ta fankar. Och ta folkene skulle inte, eller har inte, vi har inte känt oss det här. Och man ska arbeta här. Ta fankar. Både. Och ta med sociala kassar. Samfällig som annars som tänker sig att hemma. Och lycka för att vi tar. Som bygger för dem. Och lycka för att vi för dem. Så ta vi det ganger godt som det ganger nå, og så har vi brukt for arbeidsmøye, og kanskje vi brukt for at alt det ganger til budskapen, og høyt til budskapen. Men det er bedre, det er ikke godt langere til, men det er nok så nok som jeg har funnet værende løyve. Og det er nok så nok som jeg har begynt å etablere seg. Og det er nok så nok, og det hender nok så nok at det kommer familiesamføring enda veien, det er faktisk ikke stedet. Og de, du var bedre livet enn noen flere av dem.
1: Hvordan da?
0: De prøver at ikke viser seg at de lever enn øren familieminstre. Og ja, de bruker ikke på samme måte givetlov som noen bruker. Så de du var øyne vel alltid at tillegge seg brøtta omstøy ganske bedre enn noen du var. Og ofte er vi i skiften i heimlandet noen. Helt øren stiger enn i fyrjan, så selv om du lever av kanskje emarka i arbeidsløs stoglig eller sosialhjelp, så hører du da månene til bedre velferdssamtland i fyrjan enn i opprunna landene som de kommer fra. Så nå var det man iverlist av ångar intensjoner man fer livsatter. Så det tog jo si man må være øyla verden til pågrann resisjon, så kan det styrke effektene. Vi har tagit gånger värre, men i lötne jag också brukar arbetsmedje, men också med alltid ansätter och att vi samfylltjande familjer som kommer på en av vägen. Det är alltid inte nöjt, för jag säger att det är det sist.
1: Du förstränar så spår ni inte den Jakob Eskort och tid och ut ur Lassersmäver i sin nere Malmö. Kvärt var det där första tusen Lassersmäver i integrationsmalmö. Först, att han stod till att göra nu.
0: Ja, det allra första, det har jag sett håll om, och det är så blivit dansstödja, och man samskiftar med danska myndlägar, och finner ut av vad uppkommer mot kvartalkon, och vad låg av att här vill jag stanna modell till, tror jag att det är målsutgivet i tidsje, till att det är vi samfälljande familjen, som har alltid inte nöjt att ta folk och medel arbetsätt och pjörs att täcka alla familjerna vi.
1: Det här är just den gärna.
0: Ja. Det har vært også alt at det ikke skal være mulig at vi får alle familiene vi utenfor ikke det første tøyene eller det første årene. Akkurat hver gang lente tøyene ikke, det var ikke sted, så det er etter den første malen.
1: Takk for det, Jakob Vestergaard og Stefan Klein Poulsen, at det ville være vi i Jesus søgnast og sendingene og røyene om fastra og utenske arbeidsmøye.
0: Ja, selv takk.
4: Selv takk.
5: Vinnervarspe, vinnersending av FM 1.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslutna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon, du kan stå eisen i röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
7: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid skipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
8: Är du showmower? Vi är online ombord, utan närmarskar, vi Opus. Ströma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjd ned det akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och sampanda sjönom.
9: Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Fra portalen nå. Nuts løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
11: Det var tærløs vinter jo. Sett oss i samband med gulutlokker. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulutlokker. Tota check 2, du får tjejsde 0-0-0-0. Gulleveit kan det best.
12: Vensel Nordic Cup blir søster håndbollsversland i førje og nedkrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av Sema Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 280 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
13: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eiken.
14: SMS. Utsål og enterpresseren begjer høstdagen. Vi suttjast og i SMS.
15: Det er jo mat, det betrøyder godt. Trøy hevder rattelig og godt.
16: Smyr nå trøy, vi strandar malen.
15: Ja.
17: Gleim ikke.
18: Leierdein, 19. august, ved vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonleitje, Batnalande, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige, ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. O-Japes fra Telebussar køyra og Klagsvik leveres, kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. Eins og Nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, oavse av klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, Vid Norrfestivalen 2060 är större än läkantur. Vill helt och häva fri.
19: Kom vi till EM och stola och har kvinnolandslige och i Katowice. 3-12 december 2060. Flöjer vi i Beinleis och Följum och just vid av fyra stjärna Hotel Diamond Plaza mitt i Böjnum. Priser ur enast 90.155 för kvinn. Vi råkna i flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte, og er gang til trutje spennende dister. Kom vi og sola førjon, les mer om feriene av events.fo. Events førjer, videre vi av feriene.
20: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
21: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
20: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til en samlig pris.
21: Vær du kved? Ta Jerry.
20: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
22: To mål? Hever høvepunne, torre hu, et la vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
23: Hei tidot, og velkommen til Kaffeprat i Mæren. Det sånn sånn jeg har haft en gjest av oss, men det har vi så i det. Og det Kitty Massen. Velkommen, Kitty.
24: Hej, tack.
23: Eller kanske, ja, tack för att jag kan vara där. Så jag vill sitta här med chatt här. Och jag vet att jag har sett att jag alltid har tog över en öjliga intressanta söve. Och först en öjliga stärk kvinna. Det tror jag bjöd dig vid.
24: Ja, tack.
23: du kan faktiskt börja bli introducerad själv och så får jag vid härifrån.
24: Ja, jag heter Kitty, jag är 40 år. Och är mamma av 5 barn och omma av 2.
0: Er du om helt en fjord du har helt for en tredje?
24: Nei.
0: Er du en fjord det?
24: Ja.
0: Så har gått ut.
24: Ja, takk for det.
0: Jeg visste ikke jeg var en fjord det.
24: Jo, jo.
0: Alle bare, og er du om meg i snø? Hva gammelt går med den eldste til deg?
24: Hun tror jeg
0: ikke.
24: Hun har jo tveipet, ja.
0: Åh, det var godt. Stort litt. Det var
24: ikke hos meg en omma. Nei. Det var tjejer, tror jeg.
0: Åh, var det?
24: Ja.
0: Hva kan være sånn at 80 henne?
24: Åh, ja.
0: Ganske evig omma da.
24: Ja, takk for meg, Vera. Hva var det?
0: Til, ja. Hva er det oppvoksen?
24: Jeg er oppvoksen i Kotlafyrre, og i noen trygg og gåen høyme.
0: Samme for eldre som deg?
24: Ja, samme for eldre som er, og her har vi så boliget til herfyrre.
0: Men ja. Så och kvart nu är du fem barn.
24: Mhm.
0: Kvart 18 år då upplevde jag blå mamma, rättle ung, något som är.
24: Ja, akkurat.
0: Hur svär det?
24: Det var öle gevande och man mättest ölande.
0: Mhm.
24: Vi ofkane. Louis Iron och han är ju slett i första samma. Men fuck och annat är färra så in vi.
0: Mhm.
24: Och uppleva värna och här to är hemma och uppleva värna på en helt annan måta.
0: Mhm.
24: Så jag man får ta fin man tag att är den djupa kärleken.
0: Ja.
24: Man blir förälder.
0: Absolut.
24: Ja.
0: Nämligen. Och nu känner jag att jag inte från ett lat to över to stona att fela eller en aho att aho fela.
24: Ja.
0: Samma vi en av inkomna där så då som att ikke ha för dig.
24: Ja.
0: Och därför att jag snackar om det där, men tunn server ber jag sån längt och är inte jag.
24: Yes.
0: Du missade pappa du, då du var ett år.
24: Ja.
0: Vad var det som hände då?
24: Ja. Pappa min, han sälte, han får sikla öliga onkor. Och det var en affär när jag tar för in i skaken och här... för alla färre in och en höll av sparska. Och pappa min, han stod och mal. Och han hoppar och gett av malet bara för att hänga svartja sig liksom bara förstått men att malet var löst. Och pappa dette nyer och malet dette nyer av nackan av honom. Och han blev så inlagd av Skype i syhus här han så... Halt han la in av Viko. Men... tar halda så alltid gjort han och såg inte att han har en inre blöjning. Han kom så hem till färger att han har fiskeskap. Och han är finns jag vet han skulle slappa av sånt. Men det låter han inte så lätt. Han kom så hem till färger och så frästäter. Och lägger mig inte ut i sitt tre år nu. Från hans händning till han som dör. Här han en fyra höjda blöjningar. Fyra, fem höjda blöjningar. Han dör så. Av det senaste. Och det är så den 16 november 1945 att han dör. Här är hem och åttare föringar där 17 november, 20 dagar är han dör. Och pappa han dömde ölja ett litet av sjukhuset och skickade något som alltid är till Vix att han var ett lafyr och sådär. Så det som hände där är föringar där ta snyggt till hans i hem och sjukhuset för jag kommer till min åttare föringar där. Och sjukhuset för så lojt efter honom. Fick så fattig mamma och mamma säger så att han är gottla för. Han var så kort och hemma efter Sora till Havnar. Och halde den efter var han slå in till Danmarskar. Och han dör sånt den 16 november.
0: Var knappliga eller kvart?
24: Ja, han färre sig hela blöjningen och tar vi inte att göra. Han blev hela dagar. Och...
0: ja.
24: Ja.
0: Det är inte hemma då, eller kan vara?
24: Nej, jag har sjukhuset nu. Ja. När det är
0: Danmark.
24: Hur så?
0: Hur gammal är han?
24: 42 år gammal. Det är två år, 42 år gammal. Och det står så. Vi fyra bötterna och tar.
0: Hur så svårt.
24: Ja. Det var en hörtoy för mamma mina och för sina ta familjerna.
0: Mm-hmm. Fyra bötterna, 42 år.
24: Ja.
0: Det var flott.
24: Ja.
0: Åh, så han säger att du var ett eller annat börjar en dag.
24: Ja, faktiskt.
0: Kanske det är väl för det alla galet att man att inte känna han så inte nu fick så ett år igenom men
24: så öliga snett åt att jag tog så att man inte gångt vad det går chanser är rött Leoi.
0: Mm.
24: Men ifall jag så en nutchan pappa inom ett liv öliga stått att man att jag var inte var hållt där att man att och det var så väl så praktmoin till den där idén. Och han är som vårt stock att familjen Marian blå.
0: Ja.
24: Ja.
0: Ja.
24: Och uppvuxen går hon trycken hem.
0: Så han är också som pappan till dig kom.
24: Ja. Ja. Ja. Ja, och det är fink såna döttrar hemma så vi det finns sist. Mhm. Ja.
0: Det var fint. Ja. Fett så. Men öllet sist, det visste inte jag att det var så farligt att hänga en male.
24: Nej.
0: Trångre inte man kan bli ett fotboll, det är ganska läckat som han inte må affär att göra.
24: Ja, i hvert fall en mal som ständigt läst. Ja. Det är öll området att i hvert fall en ny höllon och sånt, att man fäster det som mal.
0: Ja, det är det helt säkert.
24: Ja. Och sen är fotbollsmålen faktiskt stannat flöjde läst nu i Gundadal ofta när man är här. Men helt det blir ju bättre och bättre.
0: Ja.
24: Ja.
0: Jag ska du man veta så kan hända.
24: Ja.
0: Ja. Det är ju ovanligt att man finner på att hänga sig och göra när man är bad.
24: Nej, akkurat.
0: Men det är en liten brökpastor av Tuna Sjöve.
24: Mm.
0: Och sånt. Jag ser det alltid där jag tar på upp att det tar jag har fortalt om mina personsöver. Alltså, det kommer till er 500 timmar och det är er så mycket att fortälla, men man fortäller inte allt.
24: Mm.
0: Men du har, vi har snackat sin tjus Arlen, om att du har en upplevelse förslå upp.
24: Mm-hmm.
0: Och det var ett eller fyra ena för att vi tog fäcka till ett piskesmäll, kan jag kalla det?
24: Piskesmäll, ja.
0: Piskesmäll, ja.
24: Mm-hmm.
0: Vad var det som hände då?
24: Ja, det var ju en vinkorna som kordet til havner, vi skulle til skola, og vi skulle faktisk oppe rundt. Og av et til havner, så kom vi til de første romkorsene om til fra tele. Så standa vi til kø, og så kommer en bil rett fra, hvor vi kjøpte deg til at vi standa still. Og han renner så brev naken, og jeg knallig høtte opp i nakkafotene. Og jeg følte bare gå seg alt, ristet sin jo jo, helt om min høtte. Och vi får så man ska göra såna bara lucka som rapporterar till och vi tyckte vi var okej. Och vi skulle då skont också uppe runt. Och det bor ju så efter och upp ju Texas skola. Och allt är fint. Så när det är att nå att det så får jag köra på veka. Och så att är färd så praktor och det löser sig fint. Och jag vet inte vad för vilket. Men så halt är att han har heter här. Som så är det 2012, ta var slett i behövs beveka mot andet, var bara flott ene. Och ett lammet mot höjt, det är inte bara andet, ja. Ta var det last fast för ny ryggen. Och jag gick så till intensa vittjer, jag har bägre prakter och fysioterapeut i ögon och det är jag bad om två imen, kvönt och ögonas av det. Bär ju sträck och...
0: Det är inte rävligt illt.
24: Jo, jeg er en ekstrem på inne, men det var så spent at og så måtte jeg sånn takke sørskan halva, for at det alt var så spent da.
0: Mest du nekket til deg det?
24: Nei, jeg hadde ikke noe.
0: Men du mest er ganske
24: det er
0: øtta.
24: Ja, akkurat. Og Arne til her hei, så var det jo i byen. Jeg er av vannlokken. Tvøymon øren. Vannlokken. Her tror jeg at de drønnsene som ser ut og 18-4 i hans bilen faktisk alle deier i det av vannlokken.
0: Ja.
24: Bare i versjonen og i bil.
0: Ja.
24: Tvare bil i øynene sjøen. Og til alle som setter i øynene sporene til ikke vi med nærmere i en oss da. Og så kort vi så også underfor å ta av vi eier. Her sist min korte, vi var ved til Strømnes her i Føyngarda. Her så en herre leiber om veien, og sist min høyre bremsnær og snær og dumme seg herrene. Og tar ikke med biler i møtrokken, og så snær så ivrer at hinner sin, og så mister vi temaer alt det. Og så blir biler for oppe slantjast og fist opp og i grønne nye, altså piver ved noen, og så ferdig om man av, bølter om man av. Her vi er. Og til alle lukker hentet jeg ikke overslitt ved nøkken og men vi tar bilen stekket, så vil alle lukke som pura frist. Det er bare bortsmål som reagerer. Er det alle? Hallo, vi er det alle? Og blir jeg ta lukkene ut og sånt, men det var bare
0: sjokkere.
24: Sjokkere, ja. Og Så en ære for oss, jeg tror ikke at si om det var Arne eller at han har disse hendingene vi piskesmøl, men det var om det er måned, ta korje fra Flåvøtlenen og skal at til Kotlefer, og vi er åmann av Sandagsholds her, åmann til tunnelene, ta med seg bremsen av bilen. Og til alle lukker som bilen som er kortet av bilen, om han platt jeg slakten inn i midtelen, Så jeg vet ikke hva tenkte på en åren jeg skal dreie om svinnet ta tenter bilden og jeg får bremse. Og,
1: men du kører faktisk uten bremser om man gjør noe?
24: Ja, så jeg blir at jeg vil hale biler og folk blir halte seg om høyt jeg skal gjøre det. Men altså, det, jeg rådler bare kjøter. Jeg har liksom finnet kjøter cirka under fors til mellom døgnene. Så jeg bare kjøter. Og jeg har ikke gjør det. Jeg hale i østene håndbremsene og Blev vi att trusta bremsen, blev vi och blev vi och blev vi. Och en av mina så bom så rikade det. Alltså bort den svinch och så tog jag ett knappa svinch och så stäckade jag. Och så tog det bröda jag. Och jag hade lyckats som sämre för att jag skulle köra om man är. Alltså vi måtte tänka till kvart utan bästa maten jag kan mera kunna ylla på till att röjna och klara att flickva upp på andra vägen om man till öra djöks. Men det är bättre.
1: Men när man upplever vannlockor och man har vannlockor och man har vannlockor då är det så löjligt att sätta sin spår.
24: Ja, det är ju sätt sig som är så att ta så när du kommer nu och kör bil det är faktiskt sätt sig faktiskt att det är bort sig ta, jag har varit mest stress om min löjlig ta kämmer att ta upp att jag blir ju ett av att köra bil. Då är det simpelt än inte att förklara att det är som är rätt vid mer kvifajt och sådär. Ja, det gör inte mening. Det är väl att köra bil och slett i bror till bänken att köra bil. Det är bara att sitta ensam i bil. Det är ensam i bilen som är inte klar.
1: Jag vet inte. Men hur ska du köra i halvn och så ensam i bilen?
24: Ja, det är inte. Det är mittlen viktigt faktiskt. Ta i följa ett ordentligt ensam.
1: Ja.
24: Som jag har problem med. Men det är rönt jag arbetar.
1: Men det är så löj att du följde. Du var ensam i bilen och då går det om att köra.
24: Ja.
1: Och så är det vi att följa att man hur mycket eller nekvast man kände är det i vanlocket ta. Då är det kanske inte löje hvis man huxar på tammåttan eller i bänkena.
24: Akkurat.
1: Oh my god.
24: Ja, och så tar som vi tar så oss nu om det som så skulle du fortälla om till vi tar. Jag var tjejer. I GT1 att en öttjö som kom ut med ta. Där jag blev skåten i armen. Jag och två vinkoner vi tar på lastik mittel två hus. Och det är att alla vi skulle göra det här liksom långre så jag skulle få hem ett lastigt. Har man kört också. Jag cyklar så hem. Läper in i dörren och visste jag var lastigt la täcka ett lastigt och för upp att dra cyklarna och cykla sen. Och ut att jag kommer av vägen och av cykla vid norrater. Då såg jag en dronk och hänger ut genom ett vindtäje. Ja. Men och här under bussen. Jag såg det som att han siktar ett mer. Och han skjuter och han räkar mig i armen här. Och jag dätter ner av cyklarna och jag så skrutsar med lejpan in till mamma där. Och han blev så rädda bänken så jag alltid han sätter sig ner av sånkarna här inne så som jag får förklara. Och mamma och måste mig ner där. Och mamma blev vår pura sansalösa svök. Hon lejpar ner här på ett och säger vitt och rätt. Hon är inte hjälpt in. Och för äldre tror jag att det är från åtta husen att det var skjöma. Men det som skjöt, det var inte han som var sån till det som bor inne. Det var som sin vimmar som var sån till det som bor inne i husen. Han stöskade eller vaskade gull så han är inte uppdaget till att det är ner hej, skåter vid börsen till pappan. Och det som var i munnen och arme, alltså det var att det var inte det var alltså ett högt lite högt. Och spåren var om det var färdig in om eller inte, men är bland mig alltså med värmen det blött inte. Nej. Och det sätt så att han inte söka sig i röntgen, hvis jag minns rätt. Och i politirapporten stod det bara alltså syv år pige skott i armen, vänster arm.
1: Ja.
24: Och Sjukrabilen kommer några år till kan armen till följa efter. Så tänker man kjorda säga att man följer en ekosna boklös i armarna. Och att det är för något att komma ut av sig själv. Och det här har vi två sådana, mycket, mycket lite sådana arg eller så. Mhm. Man kan, ja, man ser det. Men efterföljande det som är utåt snacka om angest. Jag tror det simpelt inte ett härvest, man kör ett härvest för vi högtbörsarna. Så tar man åt härvest att man kokar så man pilkar sig högt i Jolvor. Jag var så rattfri att äta det här. Och mamma där skilt slash kvui. Kvast var skärman hennes nu just nere. Och jag tog inte sitt år att jag var bänken för det högt nu på grund av att jag var skott i armarna. Mm. Så här börjar ganska min angst för det första och för. Utan att jag behöver void out.
1: Mm.
24: Men hvis jag ska spåla att det är så är det här.
1: Det börjar.
24: Ja.
1: Oh my god. Så. Men det är ju löje. Alltså, jag menar bara att det är sånt och min pappa tänkte att du är ett år. Men jag har en vannlucka som är som man är brutal eller att du vet och knapplig och så har jag skåten i armen man får efter en last inte, och så har jag fyra eller tre månader eller kan du säga förslå upp om. Alltså, det är nog sån ting som visar att livet kan vara sårbarst. Och så kände jag som mamma att fem bötterna. Och det är nog en av dem man också känner till att jag känner det nu. Till tog jag att du stånar ett AH-fälla och det görs ju inte utan grund. Det är en sövatt av för det. Du undrar att fortälla mig lite om vad det gör till det att du stånar i ett sådant fälla.
24: Ja. Åtta sådana dötter i 2016. Och under graviditeten är det i alla tiden ett eller fyra. Jag tror inte ordla, jag kunde inte omgående ordla sett år av gosset ta följtes, men jag blev över ett eller fyra. Och jag måste äta och äta och äta och äta. Jag lägger mig inte i följan och så, och hon är välskapt och ja, väl fyra och allt. Jag amma, men den ammingen börjar att ökas mer och mer och mer. Men jag lyckas inte så. Ja, det var bara nummer 15 år. Alltså, det var inte så stora mån till henne vattnet. Men jag lyssnade mer. Och att du innan mig i Ami är det simpelt än så ett lafyr. Så tjävs det via Amma, då hon är ett eller annan är. Och jag börjar späckliga ärnast. Det är som kroppen som är klar i det, slett inte. Jag kommer att soka allt på skjurmar. Men då blir hon ordentligt sjuk. Och vi är så inlagt och det är inte, man finner inte själva näka. Men satta januari 2016, då smäller hon om. Mamma är datter, känner mig vidare i biograf. Eller är det dieta? Jag vet ju att dieta är son som är i biograf. Ja. Så inte vet han av honom. Och det är liksom början på att det är att så kör och gal. Och det gänger så en längd i mitten ner. Alltså, är det öliga ötta fått lommarna att han har ätit här?
1: Smäller om att hon svimmar?
24: Så som mamma förklarar, mamma följde inte omgång puls. Men hon sitter så kommer hon liksom alltid till lös och så omgång puls. Hon sitter hon lös stuss som är brett i och så krampar och...
1: Vill du inte göra hjärtamassage eller kan du hoppsa igen?
24: Nej, hon säger att hon tar sig vid alltså... Falskina sjukhuset, hon har inte gjort det två. Att det var inte gör att det måste att ha epilepsi.
1: Mm.
24: Tog ju mamma fortalt det som var stu som har brett det.
1: Mm.
24: Och tunkan häck fullständigt ut alltså.
1: Mm.
24: Men att han har efter här så är det ju landsnomarna och tracka som han är inte lika som hinner bara att nu blir vi att vara så sensitiv. Men är det ju mammot så är var ölja om man har ett lasvesnare. Och man kan se öliga mamma åt. Jag tycker att alla mamma är så.
1: Hörde mamma.
24: Ja,
1: så hörde mamma.
24: Då klipper
1: han. Nej, allt är super. Ja, öliga mamma. Att det bär, att det får inte kivor också där.
24: Nej, det var ju nog här i Lukas också.
1: Oj, ja.
24: Ja.
1: Det är inte för någon är tre år av gammal här. Man ordentligt börjar suttja till vattna kanske är att det är rock och gall. Hon har konstanta diarré. Och
24: hon börjar med så här och hon ligger orkelös och Samson så tar hon så äntligen hög energi så hon ganska vara frätt och slåva och sparska och spora svök. Men det var mest höjma, men hon gjorde ju också det här i badningarna nästan. Men så var det mest det här som var slöv. Och lika mycket vi finner så tätt att hon behöver inte ha till en längre process vid ett möjligt och det är alltid att ödla och rönta görs ut. Och man kan inte säga ut det till att man har inte vet något om det här. Men det är så väldigt olika större av allt som har gjort och om vi tog att funnit fram till att det är och galv och sorgsjuft någon. Och ta i hon så färg hjälp och blir bättre och bättre. Och vilken kallkanningar så ser olika ut att ta i hon är det på som var som är underbött. Vi finner så tätt till att han äldre botchen. Jag syns så här rätt här. Som tar var 5 år. Och jag tar 5 år. Alltså varst du kvart. Jag ser det om det bara. Så kan jag inte anna. Röjna mot oss. Och se ifrån om symptomen. Det är väl som är ganska mänkliga symptomer. Som är också näck för äldre att ströjas vid till tackligt. Och sälja till att bötna är då. Ett upplögt. Sälja morgonen. Arman för vattna gär och. Håkon sjuk, man aldrig gav inte, man ivas då. Så kunde jag ha feber i halvan där så hade jag feber mer. Och det här bötten är frilsint. Näcka av sin bötten är då så frätt ut att jag lopp blåsukor. Och det här då vet så att jag tydligt tecken att ta ner lopp blåsukor, tar man det som hållt, det var sin tan var frätt ut. Så jag följde Facebook och skrev om det här. Och härifrån till dagen ut det så det kommer så rädda när folk bor i den här balken. På grund av sådana här små symptomen som man har förhållit om. Och jag valde så att stående ett affäle som var nära vinkeln i 2021. Och ut det är vid er och en halvtrush familjer. Och vi skulle nämligen ha ett tilltak nu här. Och vi är då halvfems som har meldat sig till, alltså till föräldrar och barn. Så det här växer bara. Mm-hmm. Det är då flöjre barn och flöjre än det som är då stäffes nu. Det här vet jag vet.
2: För att det är en löta som jag vet inte om jag åkte som på Youtube-video också, men och hos vi att det här är döttrar med inlagt utan vid ett land var slöv. Det här är då kanske man ska göra omkring munnen.
24: Ja. Alltså jag att hon var något som utan vi hon satt bara eller hon labbar och startade ju till Mannheim. Hon fick samband med henne. Så till allt patienter som fär har mätt in och så säger hon en annan sjukhusisten att vi kommer faktiskt bjåa alltså te och kaffe nu här ikväll men nu kunde hon inte få en akt och slut men jag kunde gå få en den rysla mansion som te kunde bjåa. Jag säger så ja tack. Och jag huxar ju mig så nu är det flera timmar sedan att hon är och äter senast. Det mamma förklarar mig att hon är livet vaknade och pratar att vi får allt det som också är värst. Alltså hon må få äta om känna. Och men själv om hon, alltså hon lade bara. Alltså vi är tunken just nu ut i bara start. Så tänkte jag ett äkken det här rysade människan och bara pröva att läppa det, att läppa det och tunkna känna bara så ordentligt ut. Og det var et godt, altså en halvann time at han var til syska. Så begynte jeg enig å flytast, og jeg begynte bare, hei, hva er mer her som sørste med noe? Og han begynte enig mer og mer, og begynte å flyte høttet og hitje som karrieren, og det var hitje etter øtlene. Og hun var så lytelig, hun var jo bare 8 år. Så hon säger ju snacka, så hon är ju inte måla.
2: Mm.
24: Men bara det att hon börjar att kymas då. Det här körde mig, torsdag. Mm. Men det är inte för en sötn i attor. Det är finnit av allt det vi blåser på något.
2: Mm.
24: Och det är så att jag snackar vid sig lacknader som jag har samband vid det. Att det är värre av sin rysengrädren som har gjort det att blåser på något upp attor.
2: Men ska det hända så ska hon då?
24: Ja, och det är det. God vid.
2: Huxa du om det kvar för att rysla mig?
24: Nej, det är faktiskt inte.
2: Huxa jag för det. Og hva hendte så vi at hun får vittjer, eller?
24: Ja, hun får så vittjer vi med sena, og vi får så vidt at hun skal äta kost vi lår og kålvatten. Og jeg får å lese om alt dette her, så jeg har ikke anelse over nøkron.
2: Så hun skal äta sin som keto, eller så?
24: Ja, men tøyt.
2: Mm.
24: Men allikevel vi, altså, søgnere kålvatten.
2: Ja.
24: Så man skulle hitta efter det som är det glykemiskt index. Det som gör att blodsukret får ordla sånt upp. Så, och ta, hon tar den hon bröttest på en väg. Och så fettlarna med protein och sånt. Kött och pilser och torran fisk.
2: Mm.
24: Ja.
2: Får man se något i det?
24: Ja, ja. Hon får man se något i det. Och så,
2: och så man gör man det? Och koka vatten eller vad är det?
24: Det man ser när man nämligen inte blå högt så färd han såna kolvatten till spets.
2: Oh, ja.
24: Så det ska blandas på kallt. Och hon färd i vatten och dammar det bäst i vatten.
2: Mhm.
24: Och
2: färd där går så som det.
24: Hon färd morgon, middag och så tar hon er till utrott. Ett lapp bara sån egen aktivitet. Och så färd hon glukosat till sångkartoy.
2: Okej.
24: Okay. Till medicin. Som värar 8 timmar man simmar sen av ryskar 4 timmar. Och botchen färre akkurat samma som hon. Han färre bara minimum och han är inte lika harsraktor av IPKH som hon.
2: Och vad brötte det här igen då hon väckte av utgörna?
24: Hon blev rolig. Hon blev, fick inte hysteriska hysterisk anföljande som hon hejer via kastas ner och bara skrutsa. Och jag ser att det blir slöv och hängkot och som är slasjet och kan. Det är förresten veck. Och det som är så kan, visst jag kan hitta att då allt är det. Det är nog ju 5 bötterna. Men erfaring av bötterna är ju enorm. Tvärt.
2: Ja, det ser så kört.
24: Ja. Den äldsta döttren hon låg just öliga näkt yngsta döttren. Så det är som hon är strött som bad. Hon alltså hon har inte mättas för nämns vänja som kunde ett. Hon fick också nästan här så här anfallningar. Han blev hysterisk. Och ja, hon är så tror jag det jag tossar igen om ett här där att det är läge att jag berättar det till. Men alltså så hon för att man går till dömes och så hon kunde ett upp till Shaybrey. Och hon var bara smitt. Och ta ögonen som passar på honom sen när man sen vem gör när för oss. Kitty alltså hon äter mer än mävren som har ätit till hela arbetsdag. Jag säger, ja, jag sa det. Men vi visste inte vad gällde, ja. Men hon är så multiallergiker just nu. Hon snäcks om hon inte tålar. Men jag vill väl gå större att hon är där själv. Hon är så finns ju två böt som är ommätet där. Och det blir kvannare. Hon är så... Och det är en döttor som behöver ösning i IPKH. Som inte tar sig fast.
2: IPKH?
24: Ja. Ta ytter IPKH men vid SIA.
2: IKH?
24: Nej, nej, men ta ytter IPKH men det är en som SIA IKH. Tog jag att i början så hade jag sett vid IKH. Men heter PI så kom på att det är
2: patologiskt.
24: Tog jag att ytter det är bara IKH. Det kan ju också komma av vanliga intressant är så sjuk och så är det ovanligt att få oss en lopplås och gå höga tonar.
2: Mm.
24: Det hände ju så jag tog för att fasta i 2,5 timmar så är det en naturlig process så. Men
2: det är ju att ta emot ja, IPKH kan det stända till ideologisk
24: idiopatis
2: oh, ja.
24: Det är alltså okänt
2: ja.
24: Och så patologisk och det är ovanligt det är något som är vanligt det är ovanligt och så ketotis till är alltså tur högtoner alltså ovanliga högtoner och så hypoglykemi till så lapplåsor.
2: Mm.
24: Och det är olika med skosis bötnjör som är nekmöra ketotisk och som är nekmöra hypoglykemisk alltså.
2: Mm.
24: Nek- och lapplåsor och fosfor högtoner. Men det är särskilt högtoner som gör att det är att det är och gal. Du har ju inte skulle få höga toner att ha fast i 20 timmar från morgonmötet till klockan 11 om morgonen.
3: Och så efter det var ordentligt högt ton, det är rätt.
2: Det är det säkert länge, tror jag.
3: Ja.
2: Alltså för att de som smoke säkert toner, om man är keto-diet så är det alla.

0: Onka.
1: Tog jag att kett syren är, eller kan?
0: Ja, det vantar man. Att hon finns inte såhär för att studera till... På grund av att hon var övergörd från 8 till... I alla fall 0 till 3 år. Nu har vi vurskliga, inte vurskliga till 4 år.
1: Helt då att du var missarna?
0: Ja, det må jag säga. Det var sin flöre för hemma att hon liksom startade till man hemma och blev också ordentligt autistisk. Mm. I var 21 att hon är färdig att flytta stannvägen. Så jag blev ordentligt desperat.
1: Mm.
0: Så tog jag förra simpelthen utom 20 versen. Så jag tog sig till här, nej. Hette man är rädda på en land vatten till hon är 21 så här och kors som är färdig att skriva vägen.
1: Ja.
0: Och tog jag bättre.
1: Vad kunde alla en gång vara som inte vet hur bara vi?
0: Det är nämligen autism. Och... Alltså hela ska jag. Som så. Och jag sitter till att vara adjuhat det, tilldömes. Och som vi har ölande galia på innan, som så sett det blivit till osteobrios. Så knallskurret. Det var inte att jag orskar så det är alldeles illa genka. Så hon var lite hon är illt alla stannes. Hon klarade sig inte att genka. Turar först, hon var lite alla denna trillarna till allt. Oh
1: my god, jag var så maja. Men vi vet, ja.
0: Yeah.
1: Det är jag akkurat som dött mig. Oh my god. Hon orkar inte genka. Hon trött kvann det att hon för hemma badningar och solnar.
0: Yeah.
1: Hon blev svök och kött mig och ett med badningar och råpar och skjuter ett med här och svart. Och hever, vid det här var ju testa. Och då har vi sett några ting att då trycker för nya 3,6 och ton för att bara komma tjej eller så. Yeah. Så jag också, men så då var det en god period då. Men jag också nästan, något hade jag hört sig att också offra att det var som en bortfärd i tiden. För jag till att träta och testa.
0: Så dættren kan man säga nu, hon har ju så. Jag sa dættren vi i BKH. Är det bra sant vi än är att det är skrej här och att testa att du... Hvis man kan fyrbrydja, så nekv. Det är nästan som en feberstock, säger hon. Mamma, alltså, kvi har man spärt här som en feberstock? Det är faktiskt att bötten är sjuk. Det som man fyrbrydja oss nu, bötten som inte har i BKH, är helt inlagt. Vi är kanna. Så man kan vittra det på en av en vid Gatorade och eventuellt syndra av kolhydraten som är skönare och så gör de några protein och med det sjuk och få att dräcka en äggmöjr av ett och man är näggmöjr bevust om hur man ska behandla ett bad som är sin bärhuvud feber. Det här så bötterna blir så rädda sjuk vid feber nämligen. Ta för att hon är så rädda högt upp. Ta er blåsugor öl ofta också. Högt ösne, men efterföljande att bötten så blir frisk feberfri, så dyker blodsukret ordentligt lågt i några dagar. Så ska man lyckas vara klar på det. Men vanlig böt som helst inte får det här, det går sannolikt blödsallig hvis det har boksjuk och feber och annat. Här det få öl i huvudkatonen lyckas med sig bötten och blir ordentligt, ordentligt sallig.
1: Ja. Kan det samma enkelt och i alltså bokproblem då? Hvis man har förstoppelse, jag bad mig förstoppelse och sånt. Kan det få högtoner av förstoppelse?
0: Ja, vi vet inte. Men vi kan bara söka vi nekvån av hos en bötterna som är här i BKH och i åkara bölkje, alltså i fällan hon. Rattliga nek som bötterna som är här faktiskt förstoppelse.
1: Mm.
0: Så jag spår inte om det är samma enkelt eller inte.
1: Mm.
0: Vi söker oss nytt annat, alltså rattliga nek som faktiskt är iverklok. Alltså det här var en rättliga högt IQ. Kvita. Yeah.
1: Mm.
0: Det är nog så har hört. Brukar höjden som bara glukos. En kör. Till han. Yeah. Korta tjötar. Jag vet inte.
1: Ulrik Stöjervald. Alltså hon är en kändelackning. Ja. Alltså är hon inte... Är hon inte en görsförsäljt för... Är det färre sjuk eller också? Vad är det då?
0: Jo, färre sjuk nu.
1: Ja.
0: Alltså jag får patienten vi säger det. Yeah. Men att han... Möjlig är det metaboliska sjuker som man inte ser är det ens. Som vi tar över förr, som vi bara vid dom, vad stod jag. Men det är kanske en eller två som jag har till här förr.
1: Ja, nämligen. Så tog för exempel till en hjälp till någon badne och gök någon... Jag vet inte, själv alltså. Var det till som fann och det var sån här i BKH eller?
0: Nej, det var Ulrik.
1: Hvordan kom du samband med henne?
0: Ja, det var på Facebook. Jeg skrev i simpelthen en messenger. Jeg har jo vært ikke Ulrike med henne. Jeg var vidt yngst da. Tror jeg var

0: ella fyr. Jag är förklarar för järmorne att ifall det var en släktman mot horror och hjärta som är galloperar ju är var ut lekva. Och är så fortalt för en att jag har ett tal av sitt det av tucho. Och så sen varska att det sent det vi är till Ulrik. Så är vär inte Ulrik med han är vär vi bad och fortalt det ung och så det alltid hejta. Så tar jag i åtta och allt det till. Det behöver ju också. Detta måtte vi också sitta det alltså.
1: Hever så... du sitta det sida?
0: Nej, nej, nej. Men det är det lackra till allt som är. Det är la av tutsjo. Och det hackra. Allt till han var till alla. Det är la funt. Men akkurat vi ber det. Det var ju att sist mån och två. Jag tror ju på att Jenny här var. En variant av sitta det. Det ber bara. Alltså en variant av tog, ja. Så är bara som så snar varskott alltså tar jag så kan gå spela det också för det då. Så är väl det att ha lagt någon kan då så det tal jag dött. Och där var det så att jag vill nya tjej. Men det var statligt bara att öna tal. Det skulle vara bäge till och bara som lov så är sjukra. Så hon skulle så täcka att sätt i ålderkran och så i svink vi i 2 år. Karantän i 2 år. Och jag blev sätta på 8 tabletter om dagen med han i var på vägen. Det är också ganska att vara nacka vid att jag har tatt vår tatta graviditeter som gör det att jag la så la. Men tar jag så öjan och allt det här händer som jag förklarar nu så tar tankarna åter till jag må kontakt Ulrik och just ner till att det är särskilt något annat vojt. Det blir bara som man bara väntar här och där att det här faller inte. Så så gick hon ett blå runt någon och hon tar en särnöjsen kvart. Blåsukker i sover, ja. Tvær var faktisk, ja, svaveren som er, en dansker, svaveren som er, som sier vi med det. Jeg sier, altså, det er som jeg ikke merker til det, hver er jeg køyre banan, og gjennom igjen, hun skrutter seg, så slapper jeg henne, og så ble hun ordentlig rolig, og så ble hun ordentlig slapp. Så fikk hun da best, så sier han, jeg kjenner, så må det være etlende med hennes blåsukker. Så sier jeg, ok, ja. Ja, altså hvis jeg var til å si ferdig lakna vi en morgen, så jeg ferdig lakna vi en morgen etter, og forklarer så for lakna han at, så er det en morgen noen hongi bare, armen for å gi min hjerte. Ta tak av blåsukker, ta hverdag 2,2. Så sier han, hva skal jeg sende til han på denne veien? Da så er det sånn at jeg begynner med blåsukkerne, så forteller jeg Ulrik alt dette her, og hun hykker etter blå rundt nå. Og så sier han, hva skal jeg at hun har også problem med stoffskiften. Blir också så på ett kosten på nivån och vi ser just november och allt det där så. Ja.
1: Alltså vad ska jag få ihåg som det har att säga så att säga?
0: Nej.
1: Är det bärare? Jag har sett det. Och okay. Sett det gånger familjen som är.
0: Ja.
1: Jag har haft tvär. Kompenserar graditeter här. Jag har spått gattlig urmer.
0: Okej.
1: Okay. Och 8-2-böten fick preeklamsi. Nastfär, alltså fostadsförgiftning. Ja. När kroppen var förgiftad. Bär i böten är född vilket tror jag är trädde.
0: Okej. Okay.
1: Och för tulja född. Och Maja, fast du beskriver är sen så. Och så att du ser det här vi är bara ihop bara okej.
0: Ja.
1: Oh my god. Alltså att det nog snägg där viskar jag som är här sen samman en grå och där. Alltså allt som du finner och det är vad som man vet själv. Man hade allt det sen smet detta.
0: Ja. Men nu då ser att det är för tulja född. Nu fortalde jag som att döttern Tessa döttern kommer att vara för tulja född.
1: Ja, en man har för tulja född.
0: Det är ju hon som behöver kämpa. Hon kämpar ända där vi där vid orken, ja. Det är hon och Tanixa som lyckas så den.
1: Och det är öjligt sned. Man vet alltså ofta att det är bättre att för tulja född. Det är faktiskt något så ovanligt. Alltså, ofta gånger man kanske, ja, 4 veckor, 2 veckor, onka gånger 8 veckor och allt det där. Men alltså, jag vet inte om det är så vanligt att det är bättre att för tulja född. Med bara som blir ute. Och så också inte det är inte alltid man vet hur jag att man får till jag fött och så man tror ju vet man det.
0: Ja.
1: Men det är också som ger att man får blå för till jag fött.
0: Ja.
1: Lufta.
0: Ja. Det är ju vad är prematur på är ju ösn ju ökt och vanta att här var lock då så går alltså här var IPK.
1: Ja, det är ja, det är det. Vad ska ta er kontakt dig till att få jag googla. Här står så snäck procent av prematurbøtene, få det. Så snakk bøtene som har vært en natal, få det. Så snakk bøtene som har vært rust i blåsukker, ta det i vår inn i en natal, få det. Hun tjekket et strutje bokser av her. Det var et strøy av få blåsukker til henne. måste få sågvatten i akran och allt för jag får en gång att ta sig lacknarna för mig. Han säger att vi är nötla pressen. Ja. Till hon är nötla sottna med att hon inte börjar nu så ja.
0: Vi måste ha sin slöv och sånt.
1: Ja, han var lite fyrt han kom ut. Ja. Alltså, inte hon var inte där ringaste stadier. Här är det de stadier jag också riktade på att ni där. Men det är sött och vem med att ta i hon är i finnst stabilt blåsocker. Ta sött och dig. Vissa gånger på hända matan framöver så är vi tacksam.
0: Mm.
1: Och att det är mått och det kommer att vara en flyer för arm så att det är gärna särskilt gott och de ser ut i blåsocker. Det var ett mått att det kvarar glukos och gärna. Det har också jag inte det. Ta i att hit i blåsocker om det har något grejning. Ta i att det är nere och trycker man fyra.
0: Ja. Men sen är det David Weinstein, han som är ölja innanför retarera så. Ta bäst specialist innan vet jag. Han säger nämligen att det är som som inte klarar en gång det att att vi är nere 4,8 tjej så följer det långt som tommer här och faktiskt det ringas där vi alltså det tej följer det ringas det är faktiskt fattligt kjolt det är inte ändliga hos lockar det nu men det är kjolt fattligt att fettla från 6 ner till 4 pass och öla så tar det är det som är så rävligt att bli helt i kroppen.
1: Det är det där. Och det är det samma med blodtryst. Visst du får ett blodtryst för allt, det är rädda med lite. Det är som att dansa då först.
0: Yeah.
1: Det händer knappt lite.
0: Och ett annat som jag ska säga som jag aldrig har också över till är att döttren, hon sa 30% har vi funnit att hon sa ettla. Och så var tjonen tjönne ölja svinkant.
1: Mm.
0: Och det var i 2020 att vi fann till att hon sa ettla. Och ta var högra är jag plus 4 och vänstra är jag plus 5. Här
1: så jag säger
0: stitchen.
1: Nej.
0: Jag stick testen, säger du?
1: Nej, bra. Titta bara på det.
0: Ja, titta så jag glömt.
1: Nej, men vad brukar man då till?
0: Nej, Johnny, alltså
1: hintan.
0: Ja, byggningsfällen.
1: Ja, ja, byggningsfällen, ja.
0: Ser att de matar.
1: Nej, tvatt! Hade jag mest näs i ordet, hade jag mest naturligt att hintja. Det är inte minnas. Så ska
0: jag
1: också ha perfekt, att det är perfekt. Det är akkurat som ska vara.
0: Okej,
1: okej.
0: Byggningsfällen, yes.
1: Högre är jag värd plus 4, här byggningsfällen är värd 4. Här vänster är jag värd plus 5, och byggningsfällen är värd 3,25.
0: Och nu är hon så vid Richard. Right? Och vi såg att hon var ganska ytla Richard. Här blev hon bara ordentligt på att svinka. Det var ordentligt lågt under högtoner. Ta var tjön och sånt där. Ta vi kom så läkna lakman. Så stod jag sann värre rätt. Hon var från upphåll 30%, från 9-30%, upphåll 40%, från 9-30%. Alla sådana sådana här. Så spurte jag läkna lakman om det kunde jag ha en aktivitet att göra. Jag visste hon körde i början. Och, ja. Men i det... Alltså i det är högre ägarkänning plus 1,5. Och här byggningsfonden är 2,5. Alltså han är mycket av rösning. Mm. Nästan är helt. Och här vinstra är 2,5. Och byggningsfonden är 2,0. Allt är förbättrat men hon är väldigt så goda och stabila vittjer vid sin blåsågre.
1: Mm.
0: Och nu ser jag inte vad som nöjtjärna.
1: Ja.
0: Och det bara blir bättre och bättre att man ser ju att öl ofta så kan byggningsfonden inte flyta sin äcka särskilt. Men han är flott så rattliga näcka.
1: Det kan kanske inte vara löje.
0: Jag har sagt att vad du säger att det är en sammanhängare.
1: Men jag också är till och med bara det som är också sammanhängare. Alltså om man har diabetes eller så är det så kan det gå en god tjona.
0: Ja.
1: Så hur skulle det inte kunna?
0: Jag följer det till det som David säger till är fattlig kjolt som ger till att diabetiker får problem i ena. Hesa fatchen har akkurat lycka. Men så ju
1: det är skiftande, ja.
0: Ja, det är också lycka, skiftande fall i blåsocken. Det blir bara så jävla lågt och det får sig högt och andra. Och det kan så att det här som försök att ena tjejen är blivit så näck bättre.
1: Mhm.
0: Inte bara stischen själv men också byggnads fall.
1: Mhm. Och det är snettet.
0: Och men vi går inte vidare förrän man har gjort crashing. Vi gör det alltså.
1: Men nu har pengar kommit till granskudde, ja?
0: Ja. Nu är allt här och på plats.
1: Du gör den ensam någon, eller vad?
0: Vi gjør en innsamling, vi finner ikke så rød, men hosse, kanskje gør, enten, annars krosen. Vi finner ikke. Da sester penningen inn, og til kom så 1,2, som så nok til at det så kanskje ikke. Hun fører holdt vi, så kanskje ikke, vi gjør det, altså underrykker. Samme vi, etter noen spesialister.
1: Ja. Kan man, hvis man tester seg på det, kan man så sende tölne beinleis till Ulrike och få svär för henne.
0: Det kan man säga inte, men jag vill vem av det här för att det på en vakt. Ja. Det
1: är... Jag har faktiskt vet hur man vaknar här, så han säger det så normalt ut.
0: Okej. Okay.
1: Men, vad? Det är så googlish, men man vaknar sig där, så.
0: Ja.
1: Tvattl. Men jag också ganska vi för att täcka att nu. Det så var det knappt en period där det gick och lite later och bära sväv och slöv och skönta och ringolä.
0: Och så sa jag... Tarmar oss nu?
1: Nej, hon får även sin kvante. Men,
0: fyra tarmar nu?
1: Ja, hon okay. kan inte åt den.
0: Det är bara de som har inga tarmar som har.
1: Ja, nej, hon är för med sin kvante och så missar hon mäta lite som nu. Och jag spelar av en kvalmödla kvast, men... Så då börjar en underringra sig av sån i 20 tror att äta och snabbt lite här på den sörlan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och så kan man näka upp om man upptäcker näringen av väl. Kan man göra så att ta armar?
1: Jag har nu spurt om en blårund. Bara, det är så länge sedan jag fick en blårund senast. Det var en liten. Så jag har ja, spurt om jag kan få en stor anpack av ötlån och kanna. Jag syns att hon är så kräsen för att vita. Färgen allt det som hon ska häva. Kan det vara en kan komma hit just när. Kan man inte hit just, jag hade man kan hit just längt till jag blåsugor när jag blå runt.
0: Ja, ja. Kan se bara så rädda nytt till att jag hittar lite mer.
1: Nej, tack att det. Så. Men, ja.
0: Så om du vill visst det allmära ändå lågt. Så, skönt.
1: Så är man det, men. Men ja, det är också, det min plan är att så just jag blå runt ner. Och så är det att tacka attur och testa bara. Det är gavst att nu får jag det bättre och sånt. Och så bom blir man mitt bra. Ja, men det är där som är han att det här är en son som har fått. Här som man inte kan ha medicinkvände. Och så är han en dötter som har fått det här kvände. Och det har man väl en orsak till att hon har fått det här medicin. Tar man är åtta vill jag gärna rikka. Så är det också som ger honom törva att det är kväd er till. Det är följdes inte som att att vi gör det, ja, alltså symptombehandlat. Det är också kvärt i grunden till att du inte klarar det. Det är det som är med det här.
0: Ja,
1: men man får, och till allt läge, varje gott som till normalt, att man får mål och koll, allt det där, och till man gör det här. Allt läge tog i. Men du vill veta årsrutserna. Du vill veta hur du kan få en ävus ner.
0: Ja, akkurat.
1: Jag vet inte, ja, att det är... Jag syns som jag också syns som av oss man har blått bein. Att det är inte gott få morfin och det. Då är vi på inna. Då lyckas jag då på inna och det är då fint. Men jag vill veta hur det blir blått och hur det kan välja upp att det är alltså. Jag språk för morfin.
0: Akkurat. Ja, så är det sådana här då som är bötten. Jag vill finna till att jag kan göra det här. Att jag släpper ont annat. Jag lagt få i. Är det andra orsak som kunde vara så rädd och glattare som man fann till att jag tog. Ja, men det är så vi fixar hettar, ja men så har vi inte problem vi har smår. Akkurat som vi sätter det till dömes.
1: Ja.
0: Ja. Att man kan tacka karantin så livet.
1: Ja. Men till jag tog faktiskt karantin tar jag. Jag är blåtröst här och där och min hjärta upp man får på 100 fors knappliga. Alltså jag kan gå och sitta upp på 100 fors och så knappliga duckar jag och så fick jag lockt blåtröst och blev bla om varandra när nicklarna är och så blev svimma och så. Jag fick nästan kvönt det i ett och ett halvt år. Efter att det är åtta.
0: Okay.
1: Att man får inte.
0: Ja.
1: Och ta... jag får väl se. Det är också samma man inte ta. Ja. Så får jag. Och jag var desperat. Och inte fann näka. Och jag blev kvar det hjärsta del. Allt det där. Alltså gott ut. Och så säger jag en lakning med att det kan gott vara kommit av förinjen. Och så säger jag tog att... Och att andra som är det pott så vet jag vad jag ska ta i. Till Lodgstock, säkert ni. POTS. Men lägga mig inte. Jag blev desperat. Så jag får gänga turer för att dricka vatten. För att de bara salt. För att göra allt som är kunde. Och så får jag tacka karantin. Och så nu har jag gjort allt sen. Så det var inte jag gjort det. Men det tog oss karantin och fick det bättre.
0: Ja.
1: Och jag blev spurt, så spurte jag mig om jag testade mig en karantintöl. Och då säger jag nej, jag blev testad för Nikon Arn så igen och det bröjts det inte. Det kanske bröjtas det till.
0: Så vad han kör det
1: till? Det är också jag
0: Så fylligt.
1: Pappa må säga det här snö. Pappa må säga det här snö. Alltså för olika andra, så ska du vara privat så kan jag hjälpa dig. Men... Men han testade karantin hade testat och till dig.
0: Ja, okej.
1: Men det kan inte
0: spöta. Jo, visst ögna till morgon till det vet om du har. Visst ögna ligger och högt så borde det vara gott. Men visst har ett ögna som är lågt. Det kan vara att man är bärare, ja.
1: Vi är bärare.
0: Ja. Så är mest som man säger det att sist men det är bärare. Det är för att jag vet att det är skuld att ta karantin. Men det är byggt i Danmark. Man säger själv att det är samma här. Man blir ju inte någon bärare utan det är ordentliga tjänar. Tacka.
1: Men jag tror som det så det ska ju det är ju farligt att ta karantin. Som jag hade.
0: Man får bara lukta sig lätt.
1: Jag hörs att man kan lukta fiskkött. Passar det?
0: Ja, det är fruktligt.
1: Passar det kan man det?
0: Ja, det gör man.
1: Fuck det.
0: Det är slett.
1: Det är ju.
0: Så man stäcka vet du och så börjar han att ju stäcka åter.
1: Ja, vad var det?
0: Ja, ja.
1: Så ser jag fri från mammas för att få mig karantin.
0: Fick jag det väck?
1: Ja. Åh, vad bra. Och det är som fiskar lukt.
0: Ja.
1: Ja. Oh my god. Tjaft, inte så här. Vi smalde bara en single i smalundad.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så,
0: oh my god, alltså Kitty, du var visserliga.
1: Ja.
0: Upplova Nick, vad heter det inte gång helt när du drog upp det?
1: Nej. Du var så klassisk. Det är gott att jag har först en standard 8 på henne matan, men... Du har smånande och fitt allt det där. Men vi tar oss inte om något annat till att det blir en rast jag vill arta till.
0: Ja.
1: Till då? Vad är det här?
0: Allt det heter har vi bara rakt med. Jag vet inte, jag har sånt inte fortalt allt du gör, men ja, det har rakt med det så står. Och som jag säger vet jag i snöaren att allt uimendar og einhvers jo en er ute, ja. Man gjør det som, da du har sagt et menneske, så vars du ikke, du kjenner ikke, hvor vi kommer til å kanskje hese reaksjonene, et eller annet. Men det ligger alltid akkurat den for, ja. Og til at man har mer forståelse for folk, og gjør, altså, et eller annet, og til å komme av at man har gjort noe, rann ikke.
1: Mm.
0: Det har alltid är faktiskt åtta tydningar med glas att det kommer till att möta människor till att det här är ett förståelse i hur det kommer från. Det här var ett lockar och söv.
1: Mm-hmm.
0: Och en söv för det kan vara lite för mig, men och omvänt.
1: Mm.
0: Det som fyller näck för det och att förstanda det som person.
1: Ja. Men detta här är utdragte och
0: ja alltså
1: och det är flott.
0: Det är så flott och sen nu på grund av att jag var så illa fyrig i fjör. Jag fick läsa det små upp för jag fick inte. Hej om gorsko på undot undan mig. Och jag så funnit ut här i december att husen i Jokon är då ekvislande soppafångt. Och avsloft någon. Och anker har ju hittat till min arn om det här inte kunde vara till. Och här är jag i skrivet att det är att husen är att renovera. Att det kan inte passa. Och det här blev skift för tre minuter så gärna. Och jag vet inte om det var att han har tagit mig i kvartfall. Här på att det eskalerar upp i åsloften. Om det blev fortatt. Men man ser i kvartfall det att isolera på det tror är något man inte ska göra. Och husen är från forskningen och det gör man ta. Och här är soppor, blamsoppor och ett avsloft. Och om det här är det att jag har haft oss ringt och en gorsk och haft, det kan jag inte säga. Men det har varit, alltså, allt ting jag har rakt med bara knappt jag harst. Och tog.
1: Och då var jag tvärför in i sojan sig då, då blev jag 16-20.
0: Ja, jag var så tvärför in i husen och jag var nog tvimmar och tack enka faktiskt bara nog 5 tvimmar så det är 20, jag blir 20 en halv vecka. Och jag kan inte finna att just nu.
1: Skit farligt där, vad är det så då?
0: Som jag skiljer alla honom, alltså, nu har jag så östnö, han kör en Fredrik Blahammar, tosar vi armgrark och kretto. Han var också blivit så sjukor och blivit lunga sjukor en dag. Men han fortalte ju mig till att han är en gorsko. Och det var simpelt en sanjin till honom i kameran. Att han har att det är hötter under värre husen. Så att det är tömt. Tänk ut med dem så att det inte är tömt kameran. Hållt ut. Det är låt oss sänkor och dörren kottar vi efter. Och han var blivit sjukor av tog. Och jag var plavar. Och innan tog jag oss ner. Och fanns hotell till att det var till. Och satt ni efter. Men så rakt att jag corona som att det sätts ju hans rabaika punkt.
1: Ja.
0: Men ta blir jag skilja ännu mer att detta kan vara en stor part och vi och jag orska. Vi länkar till. Och vi kommer det som hittar ett litet mån om att vi satt på någon nu. Ta kändes så som det mer in till vad satt på kan avka en kropp än vad det är gjort, ja.
1: Mm.
0: Och jag hejde inte av de symptomen som de folk som är avskriva och sopp i hötta. Jag anar bara snacka om det. Så jag såg inte att soppen i december månader så flyttade jag ut. Eller det var faktiskt i november jag flyttade ut i december. Och är det spärkliga nu i bättring? Man är ju inte vet att det är galet, men är det spärkliga nu i förbättring? Ja.
1: Och du vet vad är nu för?
0: Jag vet att jag är i havn nu och jag kan inte ta några möbler med mig. Sjån det är 17 svettrens år och ställer rört män. Det är inte värre akkurat det som är kär min orske och leja. Jag skulle floppa till mat. Så ja. Här kommer jag vara minst ett år fram. Så just nu är det inte renovera i här och nu till man ska jobba i ett år. Till man och öron som skulle ha tog ytterligare det.
1: Ja. Så tror jag också när det är en sån limbo på ett nu i mittlen.
0: Ja.
1: Inte vi är hemma i allt och här.
0: Ja. Vi ska vara i minst ett år, jag tror att vi syns två.
1: Hur ska vi göra
0: det? Som jag säger, det är den bästa avgörande jag kört. Jag kommer ut från husen. Men det börjar bli hårt.
1: Mm-hmm.
0: Man har ju bött, man ska flyta. Jag är alltid tror jag ska få flyta och kottla fri, men bötterna har jag att jag drar ut så väl in här. Men,
1: och så skulle bötterna bli något som skola och bötterna och allt.
0: Ja, nu har vi inte så små bötter, men...
1: Ja, det kan jag säga i skola.
0: Han som är 15 och hon är så livet inte då. Och henne bara är inte på skolan, men vi vet om också att flytta till om man är högerskola nu. Men faktiskt, vi är också en annan mamma. Så det är inte bara bära. Allt är inte en annan vändning.
1: Nej. Samma fem bötter.
0: Ja, jag har 2 år så vuxen. Så.
1: Ja, men... Lycka.
0: Lycka, ja.
1: Sen där som att du
0: är. Ja, ja. Och jag ska också nu ha varit tog att om oss.
2: Fra gulleglokken. Till tikkul och omvuxarskifta vindeg och horar. Lors du nu. Få åkare ser kunde fagfolk ut av radio var till bäst och löst. Hur avköpes och öppenland. Vi vet att dikta gå vindeg och horar till Atlantarv och gaskan är i hasad. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tandglas, och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulleklockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
3: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12 desember 2026. Fløye vil beinleise førjum og gist vil av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynum. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Høyrokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Följer. Vi är vi av färgerna.
4: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
5: Leier deg, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasa Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonelager, badnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en av festivalstemningi til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto. Rianne Nolse og Nekv Underfører Plan. Og James fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeir og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og se klokkesleit. Sitt etter Ekkommerskje ute av ekkommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirno träje vid Strandamalen.
0: Ja. Är du showmower? Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja heimasjogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom vägr.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
4: Hvis du to, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæt luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealo vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tret og er rundt om, og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Fletcher Tostan. Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och skåren. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
2: Benson Nordic Cup vid sösta handbollsvarslan i Färjön Näkrantorg. En allt jobb handbollskapping här hemskötner och förskar heter hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och ha en av er. Kjöp här gång mest av events.fo. Dista patchen vid 6 stund kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 155 kronor vid att köpa Dista patchen. Stola Vensen Nordic Cup 2620. För att dela sms, tryggt, magn, apps och karret.
3: Är du mål, har höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.